0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavljiva.
0: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan, 14. svibnja 1992. godine, udareni su temelji 15. domobranske pukovnije Petar Krešimir IV. Šibenik. Naime, tog dana, sukladno odluci vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, i po zapovjedi ministra obrane Gojka Šuška, ustrojene su prva i druga samostalna domobranska bojna Šibenik za aktivnu obranu prve crte bojišnice Vodičkog i Skradinskog zaleđa.
1: U kolovozu 1992. godine prva domobranska bojna preuzela je prvu crtu bojišnice u Skradinskom zaleđu, a druga domobranska bojna preuzima prvu crtu bojišnice u Vodičkom zaleđu. Koncem 1992. godine, 15. prosinca, prva i druga domobranska bojna postale su sastavni dio ustrojene 15. domobranske pukovnije Šibenik. U siječnju 1993. godine formirana je i ustrojena 3. domobranska bojna koja je dana zadaća obrane Miljevačkog platoa. Bitno je napomenuti kako su pri 15. domobranskoj pukovniji formirane i pristožerne postrojbe.
0: Jezgru 15. domobranske pukovnije Petar Krešimir IV. Činili su branitelji koji su prošli kroz postrojbe MUP-a RH i 113. brigade Hrvatske vojske. Tijekom ratnog puta, osim na šibenskom području, sudjelovala je i u vojno-redarstvenim operacijama Zima 94, Ljeto 95, Oluja, Maestral i Južni potez. Njome su zapovjedali Tihomir Budanko, Duško Krnić, Krunoslav Mazalin i Selimir Vukšić. Tijekom Domovinskog rata poginulo je, nestalo i umrlo 29 pripadnika pukovnije, dok ih je 86 bilo što teže, što lakše ranjeno, a nekolicina pripadnika prošla i pakao zarobljeništva.
1: Poginuli su i umrli Frane Barić, Rade Brajica, Mate Brajković, Jakov Crvelin, Drago Grbelja, Vedranko Juraga, Ranko Jurić, Boris Kartelo, Drago Konjević, Slavko Lokas, Ivan Pešić, Čedo Vojnović, Ante Bačić, Ivica Bratić, Miloje Bura, Stipan Đerek, Slavko Gal, Josip Ledenko, Mile Marača, Vjekoslav Nimac, Drago Petrović, Eugen Pirjak, Božo Smolić, Ante Stančić, Joso Šantić, Ivan Verović i Ante Zekonjić, a kao nestali vode se Borislav Periša i Boris Troskot.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Znači, naša neverbalna komunikacija tu jako puno govori. Prije početka svakog teškog razgovora je bitno zapravo slušati i na neki način ispitati koliko osoba ili član obitelji zna o svojoj bolesti i koliko bi željeli znati. Kada dobijemo to neko dopuštenje, onda treba oprezno zapravo krenuti davati informacije. Zatim, treba pokazati svoju emocionalnu reakciju. Ne možete zapravo puno pogriješiti samim govorenjem, ali bitno je prikazati u tom razgovoru i sa svojom verbalnom i neverbalnom komunikacijom da ste tu prisutni i da se ne povlačite, da ste uz bolesnika. Jako bitna stavka toga je aktivno slušanje. Znači, prije nego govorite, slušate. To slušanje je ključno. Jer kako bi mi mogli pomoći osobi s uznapredovalim rakom i kako bi saznali njihove osobne ciljeve i želje o skrbi, moramo zapravo ih to pitati. Moramo ih to pitati i upravo je tu ta otvorena komunikacija preduvjet da bi se i ovo planiranje i dalje medicinske i palijativne skrbi moglo adekvatno i planirati u skladu sa tim željama i ciljevima samog bolesnika. Vani je uobičajeno pričati i o mjestu skrbi i o mjestu smrti. Meni se sad već nekoliko puta u ovih nekoliko godina koliko se intenzivno bavim i palijativnim liječenjem javilo da su mi došli bolesnici ili članovi njihove obitelji i rekli: doktorice, recite nam što možemo očekivati, što nama predstoji. Meni su to bili iznimno teški razgovori i ja sam se znala danima za takve razgovore pripremati, jer obično smo ugovarali da dođu i članovi obitelji kao podrška njima i tako. I osim što bi proučila svu njihovu medicinsku dokumentaciju, osim što sam čitala sve protokole kako komunicirati, uvijek bi se kao vjernik i pomolila Bogu. I obično takav razgovor volim voditi i u prisutnosti medicinske sestre, barem ili drugih članova tima. I ono što se nakon takvih teških razgovora, što sam dobila povratnu informaciju od samih bolesnika i njihovih obitelji, da su to njima prvi normalni razgovori u cijelom tijeku tog dugogodišnjeg teškog liječenja, da sada mogu biti mirni. Također, nakon smrti bolesnika su mi se javljale obitelji da je upravo bilo sve kako smo rekli, da nisu išli na hitnu medicinsku pomoć, da je umro u miru u svojoj kući u krugu svoje obitelji. I nekako te povratne informacije zapravo nam daju snagu, ukazuju nam da smo na pravom putu. Ne?
1: Evo, i prije glazbenog predaha još nam samo odgovorite, je li važno bolesniku uvijek govoriti istinu?
0: To je vrlo teško pitanje. Čak i u određenim udžbenicima palijativne skrbi piše da je najveći neprijatelj palijative nada. Kako sad govoriti istinu, a ne oduzeti nadu, to može biti vrlo teško. Ali upravo kroz to slušanje, upravo da ste tu prisutni u tom razgovoru, da ga gledate u oči, da ga držite za ruku. Nekad je on možda i svjestan istine i vi ste svjesni istine, a nije potrebno sve izgovoriti. Tako da trebamo svi raditi na tome i teško je. Uvijek je teško kad, koliko god smo mi vjernici i vjerujemo u život nakon smrti, svakom bi ipak kad oboli htio što bi duže biti tu sa svojom obitelji. A nekad ljudi tu patnju ipak imaju kao veliki križ, pa se onda i to ovo zemaljsko umiranje može shvatiti kao prestanak i patnje, pa je u tom i lakše toj obitelji. I sve obitelji koje su imale priliku intenzivno skrbiti ovako teškom oboljelom su se zapravo na jako dobar način i oprostili od svojih članova obitelji i kasnije zdravije i žalovali.
1: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti.

0: Slušate emisiju U zdravlju i bolesti. Naša gošća je doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, onkolog, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Razgovaramo o palijativnoj skrbi. Kad govorimo o komunikaciji u palijativnoj skrbi, koji su osnovni principi, a koje su prepreke?
1: Pa evo, upravo smo i spomenuli pitanje kako dozirati istinu, a ne oduzeti nadu, i to je zapravo i osnovna i prepreka. Već sam ranije navela osnovne principe, da je to prema ovom Spikes protokolu mirno okruženje, da smo u razini s očima bolesnika, da ga aktivno slušamo, postavljamo potpitanja na koje on može dati šire odgovore, a ne samo sa da ili ne. Zatim onda ispitamo koliko već on zna o svojoj bolesti i onda dalje polako, ako on želi znati više informacija, možemo otvorenije s njim pričati.
0: Je li važno prilikom razgovora pokazati da razumijete o čemu vam bolesnik govori?
1: Jako je važno pokazati i svoju emotivnu reakciju i da razumijete. Dobro je reći rečenice: znam da vam je teško, svatko na vašem mjestu bi se tako osjećao, i meni vam je ovo iznimno teško. Nije slabost pokazati i svoju emociju, i najvažnije pokazati svoju prisutnost uz bolesnika. Dobro je primaknuti se bolesniku, možemo ga primiti za ruku, dobro je imati kutiju s rupčićima u blizini ako neko krene plakat, neko se može i naljutiti. Komunikacija je zapravo vještina koja se može prema ovim smjernicama naučiti, ali naravno da je svako ona osob i možda talentiraniji ili manje talentiran za to, tako da nekom je to urođenije, nekom možda nije. Ono što bih ja voljela ponoviti je da zapravo svi djelatnici u palijativnoj skrbi su naučili dobro komunicirati, i komunikacija spada u osnovne razine znanja palijativne skrbi. Međutim, u Hrvatskoj se već puno godina govori o tim osnovnim razinama i o komunikaciji, a moramo više raditi na kontroli simptoma, na prepoznavanju teških simptoma i rutinskom praćenju simptoma te zbrinjavanju tih tegoba. Treba raditi na više uključenosti i drugih struka, kao i psihologa i socijalnih radnika i tako dalje. U Hrvatskoj je dosta i među zdravstvenim djelatnicima i među laicima prisutna takozvana i opiofobija, znači strah od jakih opioidnih analgetika. Mi smo prema Europskom atlasu palijativne skrbi negdje na polovici europskog prosjeka po potrošnji ovih lijekova protiv bolova. Po meni mislim da postoji bezrazložan strah, a teške, kao što su karcinomske boli, mi bez ovakvih lijekova ne možemo zbrinuti. Da, ti lijekovi imaju svoje određene nuspojave, ali određena dobrobit da bolesnika ne boli je na prvom mjestu, a onda ove nuspojave može sa blažim doziranjem, sa dodatnim lijekovima, recimo protiv mučnine, i tako se zbrinuti. Isto tako, u palijativnoj skrbi su uobičajeni upotreba lijekova koji se u medicini koriste, registrirani su nekim drugim indikacijama. Tu isto mi kao stručnjaci moramo puno raditi na dostupnosti tih lijekova i u ovim. Tako recimo, psihijatrijski lijekovi, antipsihotici, se u manjim dozama u palijativnoj medicini koriste protiv mučnine, a u većim dozama za sedaciju. A mi sad ponekad imamo problem i da bi te lijekove prepisali, jer to nije za psihijatrijske poremećaje kako je to registrirano, indicirano. Tako da, osim komunikacije, osim podizanja razine tih primarnih znanja u palijativnoj medicini, mi moramo dalje raditi na razvoju ovih baš specifičnih palijativnih znanja, a to ćemo najprije postići tako što se treba uvesti i specijalizacije i za medicinske sestre i za liječnike i za fizioterapeute i za socijalne radnike i psihologe. Osnova edukacija iz palijativne medicine je ušla u medicinske škole, polako ulazi i u medicinske fakultete, ali svi kao društvo trebamo dalje na tome aktivno raditi. Znači, komunikacija je važna, da me se ne shvati, ali da bi mogli dobro komunicirati moramo imati bolesnika koji nije u teškoj fizičkoj patnji, koji može disati, koji nije u enormnim bolovima, e onda možemo mi s njim dobro komunicirati. Ako ovo prvo bazično ne zbrinemo, onda ne možemo ni o komunikaciji razgovarati.
0: Pretpostavljam da je bolesniku potrebno dati vrijeme da bi rekao sve što ga brine. Imaju li liječnici i osoblje dovoljno vremena čuti bolesnika?
1: Pa, nažalost, nemaju uvijek. Da, naš zdravstveni sustav je poprilično opterećen i manjka i zdravstveni sustav je poprilično opterećen i manjka i liječničkog i sestrinskog kadra, tako da nemamo uvijek dovoljno vremena koliko bi željeli. A upravo u ovoj komunikaciji tih o teškim bolestima i teških vijesti je važno bolesniku dati i prostorni i vremenski odmah. Znači, ne mogu se sve negativne vijesti reći odjednom, nego se te informacije trebaju rascijepkati u više manjih i možda kroz dan, dva, tri u opetovanim posjetima priopćavati. Tako da, nažalost, nema dovoljno možda uvijek vremena, ali evo, mi se trudimo ipak biti dostupni i ipak posvećivati više vremena. Recimo, naš prvi ambulantni palijativni pregled traje sat vremena i tako je ugovoreno, a kontrolni pregledi su obično oko 30 minuta.

0: Ali nerijetko ako uvodimo i kontinuiranu potkožnu terapiju sa morfijem i postupno doziramo lijekove, ti bolesnici znaju ležati u našim ordinacijama i po 4-5 sati, tako da to je jedno intenzivno druženje i posvećujemo puno svoga vremena. Evo, moram pohvaliti moju sestru Maju koja i službeni telefon nosi doma i popodne i vikendima i javlja se našim bolesnicima. Zapravo osnovno načelo palijativne skrbi je nenapuštanje i dostupnost. I samo to da se vi njima javite, njima znači nekad i cijeli svijet. Iako možda nekad niste nešto pametno ni rekli ni napravili, nek ste samo se javili i slušali ih.
1: Evo, još ćemo jednom glazbeno predahnuti, a onda polako idemo prema K.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlje i bolesti u kojoj razgovaramo o palijativnoj skrbi. Naša je gošća doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Doktorice Kukec, koji su najveći problemi s kojima se susrećete u organizaciji posla na svom odjelu?
1: Pa trenutno, s obzirom da je

0: Klinički bolnički centar Zagreb u rekonstrukciji, imamo malo i prostornih ograničenja, tako da naša ambulanta djeluje ponedjeljkom u popodnevnim satima upravo iz tih organizacijskih razloga. A zapravo taj popodnevni rad nije ni loš jer članovi obitelji ili sami bolesnici nekako lakše dođu i popodne. Drugi problem je, mi bi već imali na klinici za onkologiju i odjel za akutno potporno i palijativno liječenje, ali je problem manjka medicinskih sestara. Tako da prostori imamo i nadamo se da ćemo se i kapacitetno popuniti, da će se odjel otvoriti.
1: Kako ste se vi odlučili baviti palijativom?
0: Pa, evo, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje. Ja kažem da je to zapravo Božji poziv. Volim reći da zapravo nekako tu palijativnu skrb sam počela učiti u svojoj obitelji od malena. Moji roditelji su došli iz Like i Slavonije u Zagreb na studiji i tu su ostali. I onda je bilo puno tih rođaka od svukuda i Slavonije iz Like, i kada bi obolili u tom našem stanu u Zagrebu je bilo često puta brojne rodbine. Tako da sam kroz tu brigu o svojim članovima obitelji mojih roditelja počela prvi puta učiti palijativnu skrb. To sad vidim, to tad nisam znala. Zatim mi je djed imao karcinom pluća dok sam ja bila srednja škola. Isto je boravio tijekom zadnje faze svoje bolesti u našem stanu i moji roditelji su skrbili o njemu. Zatim je bio i djedov brat, je imao karcinom jednjaka i moj pokojni stric je imao karcinom debelog crijeva i pokojni svekar je imao metastatski melanom. I nekako onda kad sam započela specijalizaciju iz interne medicine, cijelo vrijeme na specijalizaciji sam primijetila da se zapravo premalo s bolesnicima i njihovim obiteljima komunicira i premalo otvoreno, da se često puta rade nekakve pretrage koje su možda i agresivne i štetne, a nažalost je bolest otkrivena u podmakloj fazi i nikakvo zapravo ni onkološko liječenje, niti te možda pretrage, tu mislim na bronhoskopije, kolonoskopije, gastroskopije, nisu zapravo potrebne. A ljudi onda tako slabi, teški, idu na takve pretrage, onda na kraju nakon tih pretraga ipak zaključi da ne može doći u obzir ni nikakvo specifično onkološko liječenje i ljudi su onda, em što su jadni od bolesti, ispaćeni dodatno i od tih pretraga. I onda sam vidjela da bi se sa nekom otvorenom komunikacijom ranije moglo zapravo puno pomoći da se ta možda nesvrsishodna i dijagnostička obrada i liječenje možda smanji. Vani je uobičajeno da se bolesnike pita da li uopće žele u bolnici jutarnju njegu. Samo jutarnja njega se smatra na neki način agresivnim postupkom i da ju nije potrebno svaki dan raditi. Pita ih se za vađenje krvi. Preferirani put u palijativnoj medicini je ili putem pijanja na usta ili putem potkožja. Pristup venama nije uobičajen, to se već smatra agresivnijim pristupom. Moja prva edukacija je bila preko Europskog udruženja za internističku onkologiju, baš iz područja palijativne i potporne onkološke skrbi. Dalje su slijedile neke druge stipendije, ali zapravo su me ti najteži bolesnici, to je valjda bio Božji poziv. Nekako sam posebno bila privučena k njima i osjećala da mogu najviše pomoći. I zapravo tako i jesu bile povratne informacije i od njih i od članova obitelji i nekako je to postao moj profesionalni put i poziv. Evo.
1: Evo, spomenuli ste nam tijekom emisije da vam se znaju javljati članovi obitelji nakon što im premine njihov član obitelji. Pa recite, obuhvaća li palijativna skrb i proces žalovanja?
0: Da. Palijativna skrb obuhvaća i proces žalovanja. Osobno nisam još dovoljno educirana u tom području, ali mislim da je to isto jedan važan dio na kojem trebamo raditi. Primijetila sam iz prakse upravo da obitelji koji se intenzivno skrbe o svom oboljelom članom obitelji u najtežim situacijama nekako onda i tu smrt doživljavaju kao olakšanje patnje, i kao da su sve učinili i na neki način se zdravi i oprostili, pa su i ti obrasci žalovanja zdravi. Ne.
1: Recite nam, imamo li dovoljno strpljenja za naše bolesne i stare? Po vašem iskustvu kao liječnice?
0: Pa nemamo, ja mislim da nemamo. Ja se trudim, ali evo također sam naišla na jedno istraživanje da prosječno liječnik prekida bolesnika nakon nekakvih 17 sekundi govorenja, jel? A obično bolesnici kad vam žele reći nešto što ih najviše tišti, čekaju, pričaju sve drugo i onda već kad krene ustaja da ide iz ordinacije, znate još samo i to je ono što ga najviše muči. Tako da jako je važno pustiti ih da kažu do kraja i tu bi svi trebali raditi. A osobito stariji ljudi, ja vam kroz ovo rad u palijativnoj medicini, zapravo kroz svaku osobu sa uznapredovalim rakom i njegovu obitelj, osjećam kako se obogaćujem kao osoba, što upoznajem tu osobu, njihovu obiteljsku dinamiku, mi smo tu za njih, trudimo se pomoć i nekako oni su prema nama otvoreniji nego prema drugom medicinskom osoblju. I puno i mi sa tim našim radom dobivamo kroz upoznavanje tako različitih, a od starih ljudi se puno može naučiti, pogotovo ima starih, prekrasnih, mudrih ljudi, tako da vrlo i težak i lijep zapravo i zahtjevan posao i rad.
1: Uglavnom, palijativni bolesnici su uvijek vrlo zahvalni.
0: Jesu. Nažalost, bilo i negativnih iskustava, možda i dok sam ja bila mlađa. Znalo je biti da je moja možda komunikacija bila preotvorena, da oni nisu bili spremni i neki nisu bili baš zadovoljni, ali u zadnje vrijeme je sve manje i manje takvih slučajeva, zapravo su svi dosta zahvalni.
1: U emisiji U zdravlje i bolesti naša gošća bila je doktorica Ivana Kukec, specijalist internist, uži specijalist internističke onkologije, voditelj tima za suportivno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika Klinike za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Doktorice Kukec, ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama i kao zadnju poruku bih htjela reći da palijativna skrb se upravo uči od najranije dobi u obiteljima, kroz bolesti baka, djedova, možda i kućnih ljubimaca, i svi kao društvo moramo raditi na tome, jer zapravo svi ćemo, životni vijek se produžuje, medicina je uznapredovala i veliki dio ljudi će trebati palijativnu skrb u nekom trenu.
1: Hvala vam još jednom. Ljubav nije pasivna, već ide u susret drugome. Biti bližnji ne ovisi o fizičkoj ili društvenoj blizini, već o odluci da ljubimo. Zato kršćanin postaje bližnji onome koji pati, sljedeći primjer Krista, istinskog Božjeg Samarijanca, koji se približio ranjenom čovječanstvu. Nije riječ o pukim dijelima čovjekoljublja, već o znakovima u kojima se može prepoznati da osobno sudjelovanje u patnji drugoga uključuje sebedarje. To znači nadići zadovoljavanje potreba da bismo mi sami postali dio tog dara. Tu ljubav mora jačati susret s Kristom, koji se iz ljubavi predao za nas. Sveti Franjo je to vrlo dobro objasnio kad je govoreći o svom susretu s gubavcima rekao: "Sami Gospodin dovede među njih, jer je po njima otkrio slatku radost ljubavi." Ovim riječima Pape Lava iz poruke za Svjetski dan bolesnika opraštamo se s vama, dragi slušatelji, potičući sve nas. Budimo uho koje ima strpljenja slušati svoje stare roditelje, ruka uvijek spremna pružiti pomoć i imajmo srca za nemoćne. Emisiju je tonski zabilježio Mihael Bosak. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1922. rođen je prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Među zaslužnim hrvatskim svećenicima je i Stjepan Povoljnjak iz mjesta Kravarsko. Deklaracija nezavisnosti države Izrael svečano je proglašena na današnji dan 1948.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1922. rođen je prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Rođen je u Velikom Trgovišću, a gimnaziju je upisao u Zagrebu. Tijekom Drugog svjetskog rata borio se na strani antifašista. Godina je 1945. odlazi u Beograd, gdje je 1960. promaknut u čin generala Jugoslavenske narodne armije. 5 godina kasnije doktorirao je povijesne znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1961. na osobni zahtjev napušta djelatnu vojnu službu i posvećuje se znanstvenoj karijeri. Vraća se u Zagreb, gdje osniva Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest, čiji je ravnatelj bio do 1967. Bio je i izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Također predavao je na sveučilištima u tadašnjoj Čehoslovačkoj, Italiji, Njemačkoj, Austriji, Kanadi i SAD-u. Godine 1967. isključen je iz Saveza komunista te primoran napustiti mjesto ravnatelja instituta. Također je uklonjen sa Zagrebačkog sveučilišta i umirovljen u 46. godini života. Zbog sudjelovanja u Hrvatskom nacionalnom pokretu u nekoliko je navrata bio u zatvoru. Godine 1972. osuđen je na 2, a 1981. na 3 godine zatvora i zabranu svakog javnog djelovanja u razdoblju od 5 godina. Posljednju kaznu dobio je zbog intervjua švedskoj i njemačkoj televiziji te francuskom radiju, u kojima je kritizirao tadašnji komunistički režim. Nakon što mu je 1987. vraćena putovnica, odlazi u posjet hrvatskim iseljenicima u sjevernoameričkim i europskim zemljama. 1989. s istomišljenicima osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu. Pobjedivši s HDZ-om na prvim višestranačkim izborima 30. svibnja 1990. je izabran za predsjednika predsjedništva SR Hrvatske. Nakon promjene Ustava 2. kolovoza 1992. Franjo Tuđman je postao predsjednik Republike Hrvatske. Tu je dužnost obnašao do smrti. Uvijek će se pamtiti činjenica da je bio prvi predsjednik neovisne Republike Hrvatske, te da je pod njegovim zapovjedništvom Hrvatska oslobodila sav svoj teritorij i pobijedila u nametnutom ratu. Franjo Tuđman preminuo je 1999. a pokopan je na groblju Mirogoj uz crkvu Krista Kralja, na početku glavne Mirogojske aleje.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.
10: Među zaslužnim hrvatskim svećenicima koji su ubrzo nakon dolaska jugokomunističke vlasti 1945. godine teško stradavali, nalazi se i svećenik Stjepan Povoljnjak. On je rođen u mjestu Kravarsko u Turopolju 1919. godine. Prihvatio je svećenički poziv te se nakon završenih studija u Zagrebu zaredio za svećenika 29. lipnja 1944. godine, a zaredio ga je zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac. Mladi svećenik pokazao se veoma sposobnim i nadarenim i s velikim je uspjehom radio s mladima. Smetalo je to raznim aktivistima komunističke omladine koja u njegovoj župi nije imala nikakova uspjeha. Zato ga je počela progoniti zloglasna OZNA te je morao ići i na njihova preslušavanja. Početkom 1945. godine primoran je napustiti župu Kravarsko i skloniti se u Zagreb. Sljedeće godine odlukom nadbiskupa Stepinca premješten je u travnju 1946. godine na službu kapelana u Odru, koja je u upravno-političkom smislu spadala pod Kotar Velika Gorica. Službenici kotarske OZNE dobro su poznavali svećenika Povoljnjaka i kada je došao k njima i podnio molbu za putovnicu u Rim, oni su donijeli odluku o njegovu pogubljenju. Nepoznati ubojica na ulazu u mjesto Odra u predvečer 14. svibnja 1946. godine dočekao je mladoga svećenika i ispalio u njegovu glavu dva metka, pri čemu je navodno, kako se i sam ubojica poslije hvalio, uzviknuo: "To ti je tvoj pasoš za Rim."
0: Vremeplov.
8: Deklaracija nezavisnosti države Izrael svečano je proglašena na današnji dan 1948. Proglasio ju je David Ben-Gurion, izvršni čelnik Svjetske cionističke organizacije. Svečanost je održana u muzeju u Tel Avivu. Sjedinjene Američke Države priznale su Izrael samo 11 minuta nakon što je deklaracija stupila na snagu. Kod sastavljanja deklaracije nezavisnosti, cionisti su morali odlučiti koje će ime dobiti nova država. Predložena su imena Cion, Judeja, Herzlija, Ivrija i drugo, no na kraju je prihvaćen prijedlog imena Izrael, koje se spominje kao obećana zemlja u Starom Zavjetu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1643. Luj XIV. Postao je francuski kralj u dobi od 4 godine. Vladao je 72 godine i 110 dana, što ga čini najduže vladajućim kraljem u europskoj povijesti. 1892. Fra Lujo Marun je u biskupiji kod Knina pronašao dio kamene pregrade s pralikom Gospe Velikoga Zavjeta. A 1998. preminuo je slavni američki glazbenik Frank Sinatra. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingua.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
5: sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja,
7: dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
8: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebu okrunio.
9: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
9: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
9: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
9: Majko milosrđa, života, slasti i ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
2: O Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
10: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hrvatski katolički radio. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro uz program Hrvatskoga katoličkog radija. 6 sati i 11 minuta, tople pozdrave u ovo rano i prohladno jutro šalje vam jutarnja ekipa Hrvatskoga katoličkog radija. Uzašaše je Gospodinovo ili Spasovo, svetkovina koju slavimo 40 dana poslije Uskrsa i dokaz je spasa svakom čovjeku koji se Spasitelju odazove. Zato se i zove Spasovo. Isus je 40 dana nakon uskrsnuća još ostao na zemlji i ukazivao se apostolima i drugima od Boga predodređenim svjedocima i govorio im o kraljevstvu Božjem. A potom je njima na očigled uzdignut na nebo i prethodno obećavši im da ih neće ostaviti kao siročad, nego će im poslati duha branitelja koji će sići na njih i učiniti ih njegovim svjedocima sve do kraja zemlje. To i nama daje nadu u uskrsnuće, u spas, u vječnu radost s Gospodinom. Ostanimo na njegovu putu. Primite još jednom pozdrave jutarnje ekipe, Adrian Vinković Rahel, tehnička je podrška, Ana Šoštarić, glazbena urednica, Danijela Dujmović Ojvan, urednica vijesti, ja sam Tihana Semijalac. Nadu daj mi ti, pjeva nam Maja Tadić, baš za početak Spasova. I potom slušamo Mali put svetosti uz svetu Malu Tereziju.

0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas govorimo o strahu od grijeha koji je pratio svetu malu Tereziju.
2: Ulaskom u Karmel i dalje će imati istančano štrinu na pogled prema dimenziji grijeha s onim crtama koje se pratilo od djetinjstva, ona skrupuloznost. Još uvijek nije uspjevala dostići određenu ravnotežu, jer se jako bojela da ničim ne uvrijedi gospodina, što je razumljivo. A taj strah je bio pretjeran, što je znalo gušiti njezinu spontanost. Naime, treba znati da je ona tek negdje 1893. uspjela se osloboditi jedne košnice da kaže onu ljepotu duše koju nosi naposle svojim ispovjednicima. No u tome će joj pomoći dva svećenika, pater Pishon i pater Pru. Dva svećenika koji su je znali kada bi dolazili Karmel ispovjediti sestre, pa tako i nju. Nakon ulaska u Karmel, nešto više od mjesec dana, nakon životne ispovjedi, rekla je da nikad nije počinila pojedinačni smrtni grijeh. To je ustanovljeno i u kauzi. To trebamo vidjeti iz njezine izjave. Imala sam tako veliki strah da ne zaprljam svoju krsnu haljinu. U Karmelu po ovom pitanju njezina savjest bit će opterećena s više čimbenika. Prvo, njezina čežnja za rastom u ljubavi, koja je praćena povećanom budnosti protiv svake svojevoljne pogreške, što je znalo dosta umarat, ono miniciozno sve pratiti. Tu je i kontinuirana suhoća u molitvi, koja je nametala pitanje, kaže ona, jesam li dovoljno vjerna? Tu se također i negativni utjecaj nekih propovjednika, koji su svemu vidjeli grijeh, da se najjednostavnije izrazimo. Majka Agneza, radi se o njezinoj rođenoj sestri Paulini, koja je postala časna majka, bilježi da je prigodom određenih duhovnih vježbi izgledala blijedo i poraženo. Nije mogla jesti ni spavati. I da je to potrajalo, razboljela bi se. U jednoj korespondenciji s patrom Pishonom 4.10.1889. svećenik joj ovako odgovara. U ime Božije zabranjujem ti da stalno dovodiš u pitanje svoje stanje milosti. Vrag ti se od srca smije. Prosvjedujem protiv ovog ružnog nepovjerenja. Tvrdoglavo vjeruj da te Isus ljubi.

0: joj da nikada nije počinjela ni jedan smrtni grijeh. Ono što je važno samo ovdje primijetiti, s duhovnikom Terezija nikada nije kalkulirala, niti se raspravljala po pitanju svetih stvari. Kada tražimo duhovnika, kada po pitanju vjere i morala i puta svetosti nešto duhovnik kaže, onda to slijedite. Ako ćemo ulaziti u raspravu i uvjeravati duhovnika, bojim se da nećemo daleko otići. Ovdje se ne radi o superiornosti. Ne radi se da je duhovnik svetiji od penitenta, nego se radi o posluhu Bogu kroz sakramenat svetog reda. Pametno mu dosta.
1: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

O, kad bismo i mi, poput svete male Terezije, razmišljali o tome kako da ne uvrijedimo Boga niti jednim činom grešnim, iako, kako smo čuli u ovom jutarnjem razmišljanju, doista ne smijemo niti skliznuti u skrupuloznost, ali o tome vodi računa i svaki ispovjednik. 6:26, dobro vam jutro uz Hrvatski katolički radio. Danas je Uzašašće, Gospodinovo ili Spasovo, kako volimo reći, i s vama ćemo podijeliti molitvu za početak ovoga dana. Gospodine Isuse, kad si ti uzašao na nebo, anđeli rekoše 11-orici: što stojite i gledate u nebo? Ali pred 40 dana na grobu isti anđeli rekoše ženama: što gledate prema dolje? Nije ovdje, uskrsnu. Jesu li anđeli bili zaboravljivi da su tako brzo promijenili mišljenje? Što činiti, Gospodine Isuse? Gledati prema dolje na zemlju ili prema gore na nebo? I jedno i drugo kažeš ti: ja sam na nebu, gledajte dakle prema gore, prema meni, i molite. Ali ja sam i na zemlji, u siromašnima, malenima, bolesnima i griješnicima. Ostaje vam dakle činiti ono dolje za njih i za mene, privremeno barem. Gospodine Isuse, daj da gledamo prema nebu, a da ne zaboravimo zemlju, i obratno. Jer sve što činimo na zemlji, onima koji su tvoji, tebi činimo. Riječi ove molitve sastavio je kardinal Gottfried Danils, i vjerujem da će biti poticaj da i danas, kao i svakog jutra, kao i svakog dana, dragi slušatelji, budemo uprti pogleda prema nebu, a istovremeno misleći na ono što je na zemlji, kako bismo činili sve u službi Božjoj, a to je ljubiti brata svoga kao samoga sebe. Dobro vam jutro uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio.

0: ljubav sve pozlati.
1: Rekli smo da je jutro prohladno, ali dan će biti prilično topao. Temperature su rano jutro ovakve. Gospić ima 2 Celzijeva stupnja, Zavižan, Knin, Sisak, Daruvar i Slavonski Brod te Karlovac 4. Varaždin ima 7, Zagreb 5, Osijek 6 Celzijevih stupnjeva, Gradište 5, Pazin 4, Rijeka 12, Rab 13, Zadar, Split, Makarska 12 Celzijevih stupnjeva, Šibenik 8, Hvar 11, Dubrovnik najtopliji 14 Celzijevih stupnjeva. Danas će nam biti pretežno sunčano uz postupan porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim od sredine dana i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženiji pljuskova praćeni grmljavinom, osobito navečer i u noći kad će stići do krajnjeg istoka. Vjetar, najavljuju prognostičari, bit će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 Celzijeve stupanja. A u ovo rano jutro ponešto je i izvanrednih prometnih događaja za vas koji putujete. Evo nekoliko informacija iz Haka. Uočena je životinja, točnije pas, na autocesti A4 na čvoru Novi Marof. Ograničenje je 40 km na sat. Prolivena je tekućina na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje je 40 na sat. I prometna nesreća na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Uz Erosa Ramazzottija koji nam slijedi, doći ćemo i do naše emisije Svetac dana. Danas je Uzašaše Gospodinovo.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Crkva danas, 40 dana poslije Uskrsa, slavi svetkovinu za Zašašća Gospodinova ili Spasovo. Svetkovina koja se slavi dokaz je spasa svakom čovjeku koji se Spasitelju odazove. Zato se zove Spasovo. Isus je 40 dana poslije uskrsnuća ostao na zemlji i ukazivao se apostolima i drugima od Boga pred određenim svjedocima, te im govorio o kraljevstvu Božjemu. Potom je njima naočigled uzdignut na nebo, prethodno im obećavši da ih neće ostaviti kao siročad, nego će im poslati duha branitelja koji će sići na njih i učiniti ih njegovim svjedocima sve do kraja zemlje. Dok su apostoli gledali u nebo, ukazala su im se dvojica anđela u bijelim haljinama i rekli: Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus, koji je uznesen na nebo između vas, opet će se vratiti, isto onako kako ste ga vidjeli, da odlazi na nebo. Isus je uzašao na nebo, vratio se k Ocu, ali nije nas ostavio. S nama je, među nama. To je poruka Uzašašća. Isus je pomirio nebo i zemlju. Rekao je: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Uzašavši na nebo, neprestano nas zagovara kod Oca i po duhu svome nas vodi i privlači k sebi, poštujući našu slobodu. On želi da zauvijek budemo s njime, a mi kao udovi njegova tijela živimo u nadi da ćemo to i postići.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas je svetkovina uzašaša Tvoga. Ovom svetkovinom nam želiš reći, najdraže ćeš i dalje moći voljeti ako dadneš slobodu ljubavi da od tebe ode. Ti si, gospodine, uzašao, ali od nas nisi otišao. S nama si gdje god da smo u sve dane do svršetka svijeta. Hvala ti, gospodine Isuse Kriste, naša vječna ljubavi, što imaš svu vlast na nebu i na zemlji. Sretni smo što smo se susreli i što se možemo zvati tvoji. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro u prvim vijestima. Hrvatska je jučer po prvi put preuzela posmrtne ostatke oko 500 hrvatskih žrtava partizanskih i komunističkih zločina iz Drugog svjetskog rata, koji su ekshumirani iz 4 lokacije na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Pogrebna vozila s posmrtnim ostacima nakon ulaska u Hrvatsku blagoslovio je vojni ordinarij Jure Bogdan.
4: Podaj službenicima i službenicama svojim oproštenje sviju grijeha, da pobožnim molitvama koje ti upućujemo za njihove duše postignu oproštenje koje su uvijek željeli.
2: Ministar Medved najavio je da će preuzimanje hrvatskih žrtava i njihov dostojan ukop u domovini postati kontinuirani proces uz nastavak terenskih istraživanja, jer je Slovenija prepuna masovnih grobnica. A komemorativnom akademijom u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta na Zagrebačkom Kaptolu sinoć je počelo obilježavanje 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. O metodama komunističkih zločina na kraju Drugog svjetskog rata i poraća govorio je povjesničar Mario Jareb, a prikazan je i film Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji. Nakon niza afera u sportskim savezima, ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika kojima će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu. Svaki euro imat će jasan trag i svrhu, tvrdi ministar.
5: Uvodi se obveza javne objave računa u stvarnom vremenu. To znači da će financijski tokovi biti dostupni i vidljivi praktički odmah, bez odgode i bez prostora za netransparentnost. Za nacionalne sportske saveze uvodi se obveza javne objave financijskih planova i izvršenja po svim izvorima prihoda, i to kroz sve ključne vremenske faze provedbe.
2: HDZ je jučer odbio SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima, uz objašnjenje da će to napraviti vlada novim cjelovitijim zakonom. SDP-ova saborska zastupnica Sabina Glasovac upozorila je da su energetska pića legalna opasnost za djecu i tinejdžere zbog opasne razine kofeina, šećera i drugih stimulansa. Istaknula je kako ih djeca počinju piti masovno još u osnovnoj školi, a kasnije miješaju i s alkoholom, nesvjesna opasnosti.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. U finalnom susretu na osječkoj Opus Areni svladali su jučer Rijeku s 2:0. Zagrebački plavi tako su došli do 18. titule kupa u svojoj povijesti. Hajduk ima 8 trofeja kupa, a Rijeka 7.
1: Kultura.
2: Nakon Varaždina i Mostara, retrospektivna izložba Antuna Borisa Švaljeka Oblak u glavi večeras će biti otvorena u Providurovoj palači u Zadru. Prilog je pripremila Mislava Biščan.
0: U realizaciju izložbe uključene su institucije iz Zagreba, Zadra, Mostara i Varaždina, gradova s kojima je Švaljek bio povezan svojim životom i djelovanjem. Autor izložbe Milan Bešlić ističe da je Švaljek izgrađivao likovni izraz jedinstvenih autorskih obilježja.
6: Riječ je o autoru kojega zapravo predstavljamo kao slikara i crtača, međutim i kao kipara. Dakle, izložba otkriva autora u medijima slike i u mediju skulpture. Švaljek se u hrvatskoj likovnoj sceni pojavio 70-ih godina, ranih 80-ih, i od onda kontinuirano je samostalnim izložbama izgrađivao vlastitu autorsku osobnost, gradeći na tradicijskim slikarskim, kiparskim i crtačkim vrijednostima s prepoznatljivim obilježjima koje danas možemo govoriti švaljekovskima.
0: Riječ je o vrsnoći umijeća u svim spomenutim medijima i specifičnoj švaljekovskoj imaginaciji, ističe Bešlić.
6: Koja se uglavnom referira na krajolik, zatim na motive iz nacionalne povijesti ili pak kulturološke osobe iz opće kulture, dakle iz europske baštine, slikarske i opće povijesti. Ili pak o motivima floralnim, o krajolicima koji su nestvarni.
0: Retrospektivna izložba Antona Borisa Švaljeka, Oblak u glavi, u Providurovoj palači u Zadru ostaje otvorena do 1. listopada.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kremenčić-Novinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab, temperatura zraka u unutrašnjosti je od 1 do 6, u Lici i niža, a na Jadranu većinom između 9 i 14 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano uz postupan porast na oblake, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim od sredine dana i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

7 sati 11 minuta, dobro vam jutro uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio. Čuli smo prve vijesti uz našu Danijelu Dujmović-Ojvan. Hvala joj na izvješću, a ono što smo čuli jest kako je komemorativnom akademijom u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta na zagrebačkom Kaptolu sinoć počelo obilježavanje 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnoga puta o metodama komunističkih zločina na kraju Drugog svjetskog rata i poraća govorio je povjesničar Mario Jareb. Prikazan je i film Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji, a uz to slušamo i prvu vijest u današnjim vijestima kako je Hrvatska jučer prvi put preuzela posmrtne ostatke oko 500 hrvatskih žrtava partizanskih i komunističkih zločina iz Drugog svjetskog rata koji su ekshumirani s 4 lokacije na području Slovenije. Evo, poziv na molitvu svima nama, dragi slušatelji, za sve naše žrtve, za svaku žrtvu i u Domovinskom ratu i u ovim komunističkim i partizanskim zločinima. Daj Bože da se uspiju identificirati svi oni koji su desetljećima traženi u obiteljima, kojima se trag posve izgubio. Vjerujemo da će na ovaj način, ovo je tek početak, mnogi doći do posmrtnih ostataka svojih bližnjih i svojih voljenih. Recimo još kako će sutra, petak 15. svibnja u 16 sati i 30 minuta kod spomen obilježja blajburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu na Blajburškom polju izmoliti se molitve i položiti vijenci, zapaliti svijeće. Istog dana u 18 sati u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Blajburgu služit će se misa u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvata u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu i Austrijske župe Blajburg. A u subotu 16. svibnja u 9:30 na zagrebačkom groblju Mirogoj održat će se komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda.

Uz Dobar radio još jednom najavili smo vam dane obilježavanja blajburških žrtava, pa ćemo isto tako podsjetiti da sutra u 18 sati možete pratiti prijenos misnog slavlja za žrtve Blajburga i križnih puteva u našem programu, a u subotu od 9:30 također prijenos Mirogoja komemoracije žrtvama blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Ostajemo uz glazbu naše Ane Šoštarić. U 7:30 slušamo emisiju U svjetlu Božje riječi, slušamo današnje evanđelje, dakako tumači nam velečasni Leonardo Sciardi riječi Isusove da budemo svjedoci Isusovo uzašašće, kaže velečasni Leonardo, ne znači njegov odlazak iz našeg života, nego novi način njegove prisutnosti. Šalje nas u svijet, ali nas ne ostavlja same i kaže, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

0: Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba. Njegova će mi hvala biti svagda na ustima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospodina i on me usliša. Izbavi me od straha svakoga. Hrvatski katolički radio. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Leonardo Sciardi.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, 11 pođoše u Galileju na goru, kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice predanj, a neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Riječ Gospodnja.
1: Dragi slušatelji, prošlo je 40 dana od proslave Uskrsa, te se danas spominjemo Isusova uzašašća na nebo. Već simbolika broja dana, 40, upućuje nas da je prošao jedan važan period koji je nakon Kristova uskrsnuća imao za cilj pomoći vidiocima Krista uskrsnuloga kako bi ispravno shvaćali bit njegova mesijanskog poslanja i kako bi se narod kroz ovo vrijeme pripremio za silazak Duha Svetoga, koji će biti novi način života u Božoj prisutnosti. Učenici će nakon današnjeg rastanka s Isusom povući se na molitvu. Izmolit će prvo devetnicu, prije nastanka crkve i trenutka primanja Duha Svetoga. Sve ono što im je Isus najavio, a o čemu smo i prošli dana čitali, sada će se i dogoditi. U svjetlu Isusova uzašašća, liturgija crkve danas pred nas stavlja završetak Matejeva evanđelja. Matejevo evanđelje završava na mjestu gdje je Isus započeo javno djelovati i gdje je pozvao prve učenike da ga nasljeduju. Tamo gdje je Isus počeo javno djelovati, u Galileji, s tog istog mjesta, apostoli dobivaju svoje novo poslanje. Oni sada trebaju poći po svem svijetu i učiniti Isusovim učenicima sve narode, krseći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ono što je Gospodin zapovjedio. Od sada će krštenje postati vrata kroz koja trebaju proći svi oni koji žele nasljedovati Isusa i koji prihvaćaju njegov nauk dijelom svoga života. Iz tog poslanja rodit će se i temeljno poslanje crkve, povjereno biskupima u zajedništvu s papom, da se do svršetka svijeta ne umore učiti ono što je Gospodin zapovjedio. A Gospodin na posljednjoj večeri daje zapovjed ljubavi i poziva da onaj koji je njegov učenik postane svima poslužitelj. U sakramente je stoga važan i nauk i konkretno djelovanje u ljubavi, odnosno karitas. Svoju vjeru pozvani smo upoznati. A kako bi ostali vjerni nauku, i danas u crkvi imamo one koji je predvode u tumačenju. I slavlje sakramenata i kateheza odvijaju se u zajednici koja svoje uporište ima u Petru naših dana, papi Lavu XIV. Dok slušamo riječi Svetog Oca, svaki od nas u svojim obiteljima, mjestima, državama svijeta pozvan je posvješćivati i živjeti najvažniju činjenicu naše vjere. Isus je živ i On je s nama sve do svršetka svijeta. Dragi slušatelji, Isusovo uzašašće ne znači njegov odlazak iz našega života, nego novi način njegove prisutnosti. On nas šalje u svijet, ali nas ne ostavlja same. Njegovo obećanje ostaje: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Zato ne živimo zatvoreni u strahu, nego otvoreni poslanju, u svojim obiteljima, na radnim mjestima, u svakodnevnim susretima. Ondje smo pozvani svjedočiti vjeru, nadu i ljubav. Uzdignimo zato oči prema nebu, ali čvrsto stojimo na zemlji, vjerni poslanju koje nam je povjereno. Stoga krenemo i mi u molitvu sa cijelom crkvom i kroz 9 dana započnimo svoj dan himnom Duhu Svetome.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
5: Ja najčešće pijem ujutro.
6: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
4: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
7: Uz kavu s Doricom Bar.

Govoreći neki dan o proglašenju crkve Svetog Leopolda Bogdana Madića svetištem, dogodio mi se lapsus, pa sam rekla kako će biti proglašena bazilikom. Evo isprike, znamo što je svetište, znamo što je bazilika, ali pogriješiti može svatko. Isprika. I priznajem, malo pod tim dojmom da opet nešto krivo ne kažem, nastavljam jučer započete kave, a vezane uz ove dane obilježavanja blajburške tragedije. Ima puno knjiga o tome napisanih, sama već danima čitam dvije. Onu Vinka Nikolića u Hrvatskoj prvi puta objavljenoj 1995. i ovoj najnovijoj knjizi Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji. Mislim kako se na jedan poseban način ne samo isprepliću, nego dopunjavaju sve ono što je tada mladić, pjesnik Vinko Nikolić napisao baš tako, gotovo pjesnički. Ova druga knjiga potvrđuje znanstveno, potkrijepljena istraživanjima slovenskih znanstvenika doktora Mitje Ferenca i doktora Uroša Košira. Netko bi mogao kazati čemu čak tri kave o tome, ali usuđujem se odgovoriti. Nekako to po savjesti jednostavno moram. I onako se o tome govori samo prigodno u svibnju, a onda sve te naše, pod navodnicima, nestale, ostavimo dalje u jamama, kamo su ih pobacali nakon strašnih poniženja i mučenja. Knjiga Vinka Nikolića, tragedija je počela u svibnju, dnevnički je zapis o prvoj godini egzila ratnog zarobljenika broj 324-664. Prvi puta je objavljena o 50. obljetnici blajburške tragedije. Sam dnevnički zapis autor nije mijenjao. U njemu, gotovo ošamućen veličinom tragedije, nigdje se ne iživljava osobnim napadajima, nikoga ne krivi za svoju i našu tragediju i nevolju, kako piše dr. Ivo Korski i nastavlja. Ali 50 godina kasnije, u predgovoru knjizi, Vinko Nikolić otvoreno i bez okolišanja zauzima svoj osobni stav prema masovnom ubijanju hrvatskih vojnika i civila u svibnju 1945. godine. Odmah u uvodu Vinko Nikolić objašnjava zašto je napisao, objavio knjigu. Preživjeli smo Blajburg da za njih svjedočimo. Prije pola stoljeća dogodio se Blajburg. Događao se Blajburg, jer Blajburg nije samo tragična godina 1945. Još manje njezin mjesec svibanj. Blajburg je počeo puno prije i trajao više godina poslije. Tu je citat završen, a Vinko Nikolić usudio se napisati kako Blajburg traje na neki način i preko Domovinskog rata, pa i danas kada se sva ta stradanja niječu ili se o njima šuti. Nije li to samo nastavak Blajburga? Namjerno ne prepričavam dijelove knjige, već ih citiram da nešto krivo ne kažem. Tako dalje Vinko Nikolić piše: tragedija u svibnju 1945. godine bila je danteovski užasna. Nešto je što ni najbunija mašta ne može dočarati, još manje nečija riječitost izraziti ili čije pero opisati. Čini mi se da u hrvatskom jeziku nema dovoljno odgovarajućih riječi. Tu je citat na kratko završen. I dalje sada već sjedi Vinko Nikolić u predgovoru, dodaje: hrvatsku vojsku porazila je hrvatska vlada, upravo tako. Hrvatska vlada na čelu s poglavarom. Citat, pa dalje nastavlja, ponovo je citat: tragedija je bila neodgovorno povećena jer je na onaj fatalni bijeg bilo usmjereno veliko mnoštvo civila. Glas o partizanskom teroru stršio je kao crna avet nad čitavom Hrvatskom i to je zlokobno iskoristila i sama vlast, a ono izvezumljeno mnoštvo trebalo je služiti kao neki zlokobni, pod navodnicima, plebisit, a ujedno se u mnoštvu brzo izgube krivci. Krivicom tog fatalnog
raspoloženja, bježali su i mnogi koji nisu ništa imali sa samim režimom, a mnogi su mlađi po prvi put oblačili uniforme jer idu evo samo na kratko vrijeme. I tako su i zatekli partizanski krvnici, pa je sama ona uniforma proglašena zločinom koji se naplaćivao smrću bez ikakva ispitivanja, bez ikakvog suđenja. Kao da smo sami pripremili da bi nas lakše likvidirali, doslovce. I tu je ovaj citat završen, a ja ću završiti s njegovim tako dirljivim riječima, s riječima tako dragog mi pokojnog pjesnika Vinka Nikolića. O Bože, da je bilo moći proniknuti u osjećaj, u misao, u onu beskrajnu bol, pa i onaj stid, ono poniženje tolikih naših ljudi u zadnjim trenucima tragičnog udesa. Kavu nastavljam sutra.

0: 7 sati, 57 minuta i još koji trenutak i slušamo još jedne jutarnje vijesti koje vam donosi Danijela Dujmović-Ojvan. Do tada pozdrav svima vama u prometu. Pripazite na nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Na autocesti A1 prolivena je tekućina, u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat. Prometna je nesreća između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje je 40 na sat, a na A2 u smjeru Zagreba zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Trakošan kolona je duga oko 1 km, na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km, a na čvoru Zagreb-Zapad oko 4 km. Ostajemo uz Josipa Gendu i njegov recital Trag neba u koraku je tvome.
1: I nije tu, a kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

0: se može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.
1: Osam je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je jučer po prvi put preuzela posmrtne ostatke oko 500 hrvatskih žrtava partizanskih i komunističkih zločina iz Drugog svjetskog rata, koji su ekshumirani iz 4 lokacije na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
3: Pogrebna vozila s posmrtnim ostacima nakon ulaska u Hrvatsku blagoslovio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan.
5: Podaj službenicima i službenicama svojim oproštenje sviju grijeha da pobožnim molitvama koje ti upućujemo za njihove duše postignu oproštenje koje su uvijek željeli.
3: Ministar Medved najavio je da će preuzimanje hrvatskih žrtava i njihov dostojan ukop u domovini postati kontinuirani proces uz nastavak terenskih istraživanja, jer je Slovenija prepuna masovnih grobnica. Nakon niza afera u sportskim savezima, ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika kojima će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti u trošenju novca u sportu. Svaki euro imat će jasan trag i svrhu, ustvrdio je ministar.
6: Neće više postojati široke i nedovoljno razrađene kategorije za koji se gubi pregled trošenja sredstava. Svaka ova aktivnost, svaki program, svaki trošak bit će vrlo jasno evidentiran i vidljiv točno po pojedinom savezu. Svaka stavka imat će uvjetno rečeno svoje ime i prezime.
3: Ni 4 godine od otvaranja Pelješki most ide u sanaciju. Naime, uočene su površinske pukotine na njegovim stupovima, a radovi će početi nakon turističke sezone. S obzirom na to da je most pod 10-godišnjim jamstvom, sve troškove popravka snosit će kineska tvrtka koja ga je gradila. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir rekao je da pukotine na stupovima nisu opasne za stabilnost mosta, ali da ugrožavaju trajnost objekta. Sanacija će trajati od listopada pa do svibnja iduće godine. Promet neće biti zatvoren, ali će biti otežan.
2: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kremenčić-Novinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab, temperatura zraka u unutrašnjosti je od 1 do 6, u Lici i niža, a na Jadranu većinom između 9 i 14 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano uz postupan porast na oblake, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim od sredine dana i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Uzašašće je gospodinovo spasovo, dragi slušatelji. 8 je sati i 13 minuta. Današnji dan trebao bi nam biti dan u kojem će se roditi nova nada. Nada i u naš spas i u naše uskrsnuće s gospodinom. Doista, kako slušamo u današnjem evanđelju, trebamo biti uvijek pogleda usmjerenog prema nebu, kao što su učenici gledali gospodina Isusa kod uzašašća, a upravo na neki način o tome progovara fra Goran Azinović kad nam govori o tome koliko god bile teške tragedije koje će nas zadesiti ili su nas već zadesile, uvijek možemo vidjeti Isusa, uvijek možemo biti pogleda usmjerenog prema nebu. U svom promišljenju kaže: pogled suvremenog čovjeka previše je usmjeren na prolazna dobra ovoga svijeta, na hranu i piće, na odjeću i obuću, na luksuz i ugodu. Ali ti, dragi kršćanine, svoj pogled trebaš usmjeriti na jedino i vječno dobro, na Isusa. Što god život donosio, dobre ili loše trenutke, tvoj pogled mora biti usmjeren na Isusa. Prvi mučenik crkve, sveti Stjepan, nije bio izbavljen iz ralja smrti. Kamenovan je i okrutno ubijen. Premda su ga zasuli kamenjem, u tom po život teškom trenutku, sveti Stjepan ne vidi ni masu što ga je okružila, ni ljude što ga žele ubiti, ni teško kamenje bačeno na njega, nego je svoj pogled usmjerio prema nebu. Sveti Stjepan vidi nešto posve drugo. On kaže: evo, vidim nebesa otvorena i Sina čovječjega gdje stoji s desna boku. Isus će zauvijek biti tu da nas tješi, da nas hrabri, da nas zagrli. U preteškoj smrtnoj muci ovaj svetac ponajprije vidi Isusa i to ga zaista smiruje. On vidi onoga kojega nitko u tom času nije vidio. Zato, vrli kršćanine, upamti, koliko god bile teške tragedije koje će te zadesiti ili su te već zadesile, uvijek možeš vidjeti Isusa. Isus će zauvijek biti tu da te utješi, da te ohrabri, da te zagrli. Ne postoji trenutak u tvome životu u kojem nećeš moći vidjeti svoga gospodina. On je oduvijek tu, jučer, danas i sutra.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Osam i 20, krenuli smo u dan uz vrlo niske temperature, a sada već u unutrašnjosti između 8 i 11 Celzijevih stupnjeva, dok na obali nešto više između 12 i 15. Još jednom podsjećamo, dragi slušatelji, bit će nam danas pretežno sunčano uz postupan porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a onda od sredine dana i drugdje temperature od 16 do 21 Celzijev stupanj. Ova vremenska nestabilnost neće nas poljuljati da uživamo uz glazbu grupe More.

Hrvatski katolički radio. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

jutra Gorana Zinović poziva nas da poput svetog Stjepana usmjerimo svoj pogled prema nebu, prema Isusu. Sveti Stjepan u trenucima pred smrt vidi nešto posve drugo od svih nas. On kaže, evo vidim nebesa otvorena i sina čovječjega gdje stoji s desna Bogu. O tome smo slušali prije koju minutu u programu HKR-a. Dragi slušatelji, usmjerimo svoj pogled prema nebu. Na to nas poziva Fra Goran, na to nas poziva i samo Evanđelje. A danas smo podijelili s vama i molitvu kardinala Gottfrieda Danelsa, inače belgijskog prelata koji upravo promišlja o tome u svojoj molitvi gdje trebamo usmjeriti svoj pogled. Naravno, uvijek prema nebu, ali isto tako prisjeća se i nekih drugih crtica iz Evanđelja. Kaže kardinal Danels, Gospodine Isuse, kad si ti uzašao na nebo, anđeli rekoše 11-orici što stojite i gledate u nebo. A onda pred 40 dana na grobu isti anđeli rekoše ženama što gledate prema dolje, nije ovdje uskrsnu. Kao da smo malo zbunjeni tim anđelovim upozorenjima, jesu li anđeli bili zaboravljivi da su tako brzo promijenili mišljenje, pa se pita što činiti Gospodine Isuse. Kamo uputiti svoj pogled, gledati prema dolje na zemlju ili prema gore na nebo? No ona pouka koju svi moramo izvući iz ovog promišljanja jest da treba gledati i na nebo i na zemlju. Ja sam na nebu, kažeš ti, gledajte dakle prema gore, prema meni i molitve, ali ja sam i na zemlji, u siromašnima, malenima, bolesnima i grešnicima. I zbog toga, dragi slušatelji, katkada valja spustiti pogledi prema zemlji, da, kad nam je teško, uvijek gledajmo prema nebu, to je naša nada, to nam daje današnja svetkovina uzašašća, da znamo da ćemo i mi biti uzdignuti s Gospodinom u onaj dan, ali moli isto tako kardinal Danels, Gospodine Isuse, daj da gledamo prema nebu, a da ne zaboravimo zemlju i obratno, jer sve što činimo na zemlji, onima koji su tvoji, tebi činimo. A isto tako sve što činimo u ovom trenutku, sve što učinimo na zemlji, ostavlja trag i na nebu i na zemlji. Zato promišljajmo i u današnjem danu kakav ćemo trag ostaviti na ovom svijetu.

Razigrali su nas grupa Pavel, Sanja, Marinko i Zec. Dani koji sjaje, 8 sati 49 minuta. Dragi slušatelji, u mjesecu smo svibnju. Mjesec svibanj započeo je uz doista lijep događaj Hod za život obitelji Hrvatsku u Zagrebu 9. svibnja, a ove godine Hod za život održava se u 20 gradova diljem Hrvatske. Prvi je dakle bio u Zagrebu, a novost su sudjelovanja gradovi Pula, Zaprešić i Gospić. Uključeni gradovi između ostalih su Vinkovci, bit će to ove subote 16. svibnja, Split 17. svibnja, odmah dan poslije ove nedjelje, pa imamo Knin 23. svibnja, Imotski 21. lipnja, Karlovac 19. rujna. Više svakako možete saznati na stranici hodzaživot.hr. Što se tiče Vinkovaca, Hod za život održava se dakle u subotu, okupljanje na Trgu Svetog Vinka Palotija u 10:30 i dalje je geslo "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". 5. godinu zaredom hodaju Vinkovčani za život obitelji Hrvatsku i zalažu se za temeljno ljudsko pravo, pravo na život za sve ljude. Ove godine, kako smo rekli, hoda se u 20 hrvatskih gradova, sljedeći je grad Split, i to u nedjelju 17. svibnja. Također uz isto geslo, ali u nešto kasnijim satima, okupljanje na Trgu Gaje Bulata u 18 sati. "Vrijeme je za konkretne promjene, zaštitimo život od samog početka", poručuju iz Splita. I k tome organiziraju jedan lijep događaj u sklopu programa inicijativa Hod za život obitelji i Hrvatsku u Splitu. Darovat će koncert svojim sugrađanima. U glazbenom dijelu programa nastupit će Petar Dragojević, glazbenik koji svojom umjetnošću podsjeća na ono najvažnije: život je dar. Poručuju iz Splita, ovaj događaj nije samo koncert, već znak zahvalnosti i dar svim našim sugrađanima, jer svaka osoba, svaki život i svaki trenutak zaslužuju biti proslavljeni. Dragi slušatelji, i u mjesecu travnju imali smo događaje vezane uz život. 8. međunarodna konferencija za život, "Život dakle biraj", u organizaciji Udruge Hrvatska za život, održao se u travnju na Zagrebačkom fakultetu filozofije i religijskih znanosti, a uoči niza preostalih ovogodišnjih hodova za život u Hrvatskoj, kojemu su ove subote domaćin Vinkovci, nedjelju Split, odlučili smo u programu HKR-a donijeti razgovore s nekim od domaćih i međunarodnih predavača na konferenciji. Jedna od predavačica bila je i Kolumbijka Paula Maria Aldana, studentica teologije tijela koja se s tim pojmom prvi put susrela nakon svog obraćenja u 20. godini života. U pauzi konferencije s Paulom je razgovarao naš Hrvoje Josip Bišćan o tome kako i zašto promiče teologiju tijela, koja je važnost uloge tijela za mlade iz obitelji, te zašto i kako crkva treba govoriti o ovoj prevažnoj, a često zanemarenoj temi. O tome slušajte u emisiji Aktualno u 11 sati i 15 minuta u programu HKR-a.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima je i Zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s Europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, no ujedno se uvodi i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama pak Zakona o trgovini, lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u gradu Zagrebu za veljaču ove godine iznosila je 1753 eura, što je nominalni rast od gotovo 3% u odnosu na siječanj i porast za 7,7 u odnosu na veljaču prošle godine, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je Donalda Trumpa, koji je u službenoj posjeti toj zemlji, da bi Kina i Sjedinjene Države mogle ući u sukob ako Washington nepravilno pristupi rješavanju pitanja Tajvana. Kineski predsjednik dočekao je jutros uz velike počasti Trumpa prije nego što se posvetio brojnim točkama neslaganja od trgovine do Irana, pa time i Tajvana. Prije početka razgovora Trump je pred kamerom iznio niz pomirljivih izjava, obećavajući fantastičnu budućnost za obje zemlje. Izvori iz Bijele kuće navode kako američki predsjednik namjerava izvršiti pritisak na Kinu, ključnog strateškog i ekonomskog partnera Irana, da iskoristi svoj utjecaj kako bi pomogla u rješavanju krize u zaljevu. U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanonu poginule su najmanje 22 osobe, od toga 8 djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Njihova državna novinska agencija izvijestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libanona, uključujući područje južno od Bejruta. Izraelska vojska priopćila je da je gađala infrastrukturu i skladišta oružja islamističkog pokreta Hezbollah, koji je pak najavio osvetu.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kremenčić-Novinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab, temperatura zraka u unutrašnjosti je od 1 do 6, u Lici i niža, a na Jadranu većinom između 9 i 14 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano uz postupan porast na oblake, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim od sredine dana i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Župa Uzašašća Gospodnjega u novozagrebačkom naselju Sloboština proslavlja župnu svetkovinu. Misno slavlje u 18 sati i 30 minuta predvodit će zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić. Dubrovački biskup Roko Glasnović slavit će misu u crkvi Svetoga Spasa na Bosanci s početkom u 17 sati. Župa Presvetoga Spasitelja u Mokošici proslavlja svoju župnu festu u župi poznatiju kao Spasovdan. Mise su u 10 i u 19 sati. Obje mise predvodit će svećenici iz Družbe misionara Krvi Kristove. Misu zahvalnicu za nedavni susret Hrvatske katoličke mladeži u katedrali Svete Terezije Avilske u Požegi u 18.30 predvodit će požeški biskup Ivo Martinović. Povodom Međunarodnog dana obitelji, bračno i obiteljsko savjetovalište u Vukovaru priprema dan otvorenih vrata danas od 10 do 12 sati na vukovarskoj adresi Trg Hrvatskih branitelja 1.

0: svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili u krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29.

0: HKR kod vas.
1: Ovako ćemo nekako i mi sa svojim prijateljima pjevati u nedjelju 17. svibnja na naš 29. rođendan. Ujedno to je i dan kada odlazimo u pohode dragim prijateljima. Projekt HKR kod vas se nastavlja, pa smo tako u sljedećoj postaji na Trsatu, u svetištu Gospe Trsatske, Manja Bazilika. I prilika da kažemo hvala i ovim dragim ljudima koji nas podupiru, dragim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija. Podsjetimo, domaćini su naši Franjevci, trsatski fratri koji od početka prate molitvom Hrvatski katolički radio. Crkva u Hrvatskoj te nedjelje obilježava i Svjetski dan medija, pa ćemo i to proslaviti sve zajedno. Stoga dođite iz Rijeke i okolice osobno k nama na Trsat. Osobno možete postati naši prijatelji ili, ako to već jeste, upoznati našu ekipu ili jednostavno doći i sudjelovati u ovom radosnom susretu. U 10 sati prenosimo i misu iz Trsatskog svetišta u programu HKR-a, a mozaični program iz svetišta počinje u 13.10 i sve to možete također pratiti u našem programu. Podsjetimo, HKR od početka prati Trsat, sve najvažnije događaje. To je događaj, vrlo važan događaj, kada je Papa Ivan Pavao II. Na Trsatu bio 2003. godine, zatim postavljanje kipa trsatski hodočasnik, ondje je bio i susret obitelji, slovensko-hrvatsko hodočaše i mnogo, mnogo lijepih događaja. Sve smo to pratili proteklih godina, pa evo sada još jednom prilika da se susretnemo na ovom lijepom svetom mjestu, a sve to ne bi bilo moguće da nema vas, dragi naši prijatelji, koji nas podupirate, koji pratite molitvom, ali i materijalno rad Hrvatskog katoličkog radija. Ostajemo stoga zajedno i družimo se u kutku za prijatelje HKR-a i danas u 9.30.

Nadamo se da uživate uz glazbu HKR-a. Ovo su The Walk Brothers, 9 sati 27 minuta. Uskoro se družimo u kutku za prijatelje HKR-a. Čestitamo rođendan dragim prijateljima, ali u ovim trenucima želimo čestitati i imendan svim Matijama. Danas, na današnji dan, iako danas je Uzašašća, ali na današnji dan, 14. svibnja, crkva se spominje svetog Matije, apostola.

0: U dijelima apostolskim čitamo kako je jedan od prvih zadataka apostola nakon Isusova uzašaša bio izabrati zamjenu za Judu. 12 je za Židove bio važan broj, jer je to između ostalog bio i broj plemena Izraelovih. Izvorne apostole izabrao je sam Isus, pa su 11-orica bila u nemaloj nedoumici kojim se kriterijima voditi pri izboru 12. I Petar se dosjetio rješenju, kriterij je bio da je kandidat morao biti učenikom od samog početka, od krštenja na Jordanu do uzašašća. I tako su stigli do svog izbora, svetog Matije, apostola. Još jednom iskrene čestitke svima vama koji nosite ime po svetom Matiji.
1: Domovino moja lijepa, tebi pjevam pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: I dobrodošli u kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. A tko su dobri ljudi koji danas slave rođendan? To su Dragica Rakonić, Katarina Kaštelan, Josip Kalmar, Ruža Brkanić, Nevenka Žnidarec, Ivanka Grgić, Ljubica Turi, Antoaneta Sudarić, Ljiljana Pastuović, Ljiljana Benjak, Kristina Jelčić, Ivana Grahovac, Zoran Halužan, Jadranka Tondini, Erika Blečić, Nediljko Rožić, Tomislav Brezak, Katica Matezović, Finka Petrović, Ana Horvat, Marica Kulej, Vesna Šiprak Krančec, Sanja Mustapić, Ljubica Pejić, Veselko Vrljić, Helena Pedisić, Ana Vekić, Brankica Grošinić, Snježana Sučić, Dominik Gabelica i Andrijana Friščić. Sretan vam rođendan, dragi naši prijatelji, obilje Božjeg blagoslova, mira, radosti, zdravlja, svega dobroga, osobito neka je zdravlja i mira i u vašim obiteljima i u vašim srcima. Sretno i blagoslovljeno i hvala vam od srca za svaki dar. Jednoga prijatelja nagrađujemo poklonom koji nam priprema Verbum iz Splita, također i jednoga od vas, naših slušatelja. Stoga prije svega dopustite da vam predstavimo Verbumova izdanja. Jednoga od slušatelja nagradit ćemo knjigom Jenny Allen Raspetljaj svoje emocije. Nekoliko riječi o knjizi, vjerujem, krije odgovor na naše nagradno pitanje, pa slušajte pažljivo. Jenny Allen, autorica bestsellera Izbaci to iz glave, u ovoj novoj knjizi ruši mitove o opasnosti emocija i pokazuje kako ih ispravno proživjeti umjesto ignorirati. Umjesto da vas emocije bace u kaos ili paralizu, naučit ćete kako ih prepoznati, imenovati, osjetiti, podijeliti i odlučiti što učiniti s njima. Knjiga Raspetljaj svoje emocije pomoći će vam da prestanete bježati od onoga što osjećate i počnete emocije doživljavati onakvima kakve ih je Bog stvorio, kao putokaze prema zdravlju, povezanosti s drugima i slobodi. Istina je, dragi slušatelji, da emocije ne smijemo zanemarivati, ali niti dopustiti da nama ovladaju. Stoga će ova knjiga Raspetljaj svoje emocije Jenny Allen biti jako dobro štivo za jednoga od naših slušatelja, vjerujem, i za sve one koji su zainteresirani poći do Verbuma i pribaviti ovo lijepo izdanje. Zatim jedna knjiga za jednog od najsretnijih prijatelja HKR-a, najsretnijeg prijatelja HKR-a, koji će danas biti izabran, knjiga Hilaire Belloc, Europa i vjera. Što zapravo znači biti Europljanin, koji je istinski temelj naše civilizacije? U ovom klasičnom dijelu čuveni povjesničar i apologet Hilaire Belloc nudi snažan i pronicljiv odgovor. Europa je neraskidivo povezana s katoličkom vjerom. Belloc nas vodi kroz ključne prijelomnice povijesti, od Rimskog carstva preko Srednjeg vijeka do razdora prouzročenog reformacijom, pokazujući kako je katoličanstvo oblikovalo političke, kulturne i društvene institucije koje i danas određuju naš identitet. I sada vas pitamo kako se zove autorica knjige Raspetljaj svoje emocije, koja pomaže čitateljima da prestanu bježati od onoga što osjećaju. Nadamo se da ste pažljivo slušali, 2-3 puta smo ponovili ime autorice, ali ako slučajno i nedostaje nešto u sjećanju, verbum.hr, prva pomoć, i odmah ćete doći do odgovora. 01460 99888, netko je bio brz. Hvala Isusi Marija, čujemo se.
2: Uvijek je.
1: Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan, Valentina.
1: E, dobar dan Valentina, u eteru ste, pa dobro nam došli. Valentina,
2: hvala.
1: Jeste li nas pažljivo slušali kad smo predstavljali izdanja?
2: Evo, mislim da jesam. Odlično. Dali odgovor Jane i Ellen.
1: Točno, Jane i Ellen je točan odgovor i naša Valentina dobiva na dar knjigu Raspetljaj svoje emocije, pa čestitam vam, draga Valentina.
2: Hvala vam.
1: Jeste
2: hvala
1: li četa. Sretni, kako ide sa emocijama? Guramo li ih pod tepih?
2: Šaroliko.
1: Šaroliko.
2: Šaroliko. Da, je šaroliko. Evo, nadam se da će knjiga pomoć evo, nekako bolje to sagledati, svoje emocije i svakodnevicu i tako.
1: Tako, jako dobro. Recite mi još, draga Valentina, koga ćemo odabrati? Biramo broj od 1 do 31. Jednoga od slavljenika ćemo nagraditi knjigom Europa i vjera, pa izvolite.
2: Može broj 1.
1: Može, pod brojem 1 Dragica Rakonić, vjerujem gospođa Dragica sluša, nadam se da je sretna, zadovoljna, sretan joj rođendan, a vama hvala u njezino ime. Draga Valentina.
2: Hvala vama i evo svim slavljenicima želim čestitati rođena, neka im je sretno i blagoslovljeno, kao i vama, evo neka je blagoslovljen sav vaš rad koji činite kroz katolički radio i zaista ispunjavate našu svakodnevicu.
1: Hvala Bogu, ako je njegovo djelo to što činimo, nadamo se i ufamo se da nas nadahnjuje, neka tako nadahnjuje i sve vas i neka vas Bog čuva. Ostanite uz telefonsku liniju, čućemo se za trenutak i zapisati vaše podatke. Hvala vam, do neke nove prilike, svako dobro, draga Valentina.
2: Hvala, hvala vama isto.
1: Pozdrav, pozdrav našoj Valentini, a sada i pozdrav iz Verbuma za kraj ovog našeg malog druženja. Riješite se burnouta, duhovne bezvoljnosti i gubitka smisla. Knjiga Podnevni demon monaha Nolta otkriva kako pobijediti acediju, najgoreg od svih demona, i ponovno pronaći radost života. Potražite je u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Pozdrav Verbumu, svim dragim ljudima koji ondje rade, a sada pozdravi svim dragim prijateljima koji nas svakodnevno podupiru. Hvala i svima vama, dragi slušatelji, ako se i vi želite pridružiti našem velikom klubu, odnosno našoj velikoj obitelji, nazovite nas na broj 01460 9999 ili ispunite pristupnicu na adresi na stranici hkr.hr, a ako ste u prilici ove nedjelje, budite s nama na Trsatu. HKR stiže kod vas od 10 sati misno slavlje, od 13.10 mozaični program. Sve to naši dragi slušatelji mogu pratiti izravno u programu HKR-a ove nedjelje.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi hrvatski katolički radio.
3: Ono mi znači prijateljstvo.
4: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
3: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
5: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
6: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

Za nešto više od 5 minuta poslušajte vijesti iz života crkve koje vam priprema i donosi Hrvoje Josip Bišćan u 10.15 glazbomat HKR-a. Sviramo po vašim željama 099-460-0998 broje na koji nam možete pisati SMS-om ili na WhatsApp. U nastavku Đuro Ravenščak. Njegova pjesma Manje i ja, malo gospela na hrvatski način.

0: HKR, tvoj radio.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljeni Isus i Marija. Vojni biskup Jure Bogdan predvodio jučer na graničnom prijelazu Macelj molitvu odrješenja za pokojne, te blagoslovio ljesove s posmrtnim ostacima 500 hrvatskih žrtava Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, koje je Republika Hrvatska preuzela od Republike Slovenije, prenosi vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica na području Republike Slovenije, koje, prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, pripadaju hrvatskim žrtvama iz razdoblja nakon Drugoga svjetskog rata. Njihova je povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena na temelju provedenih istraživanja forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza. Nakon dolaska na Macelj i molitve koju je predvodio biskup Bogdan, kolona s posmrtnim ostacima hrvatskih žrtava nastavila je put prema vojarni pukovnik Marko Živković u Velikoj Gorici. Umjetna inteligencija danas, vodič za svećenike i crkvene djelatnike, bila je tema o kojoj na svećeničkoj rekolekciji Zadarskog prezbiterija u Sjemeništu Zmajević jučer govorila profesorica doktorica Željka Tomasović, odjela za informacijske znanosti i tehnologije Sveučilišta u Zadru. Tomasović smatra da je umjetna inteligencija izvrsno sredstvo koje može puno pomoći, ali i da je opasan alat ako se ne koristi na ispravan način. Stoga je zadatak i moralna dužnost čovjeka naučiti kako ispravno koristiti i druge tome poučiti. Umjetna inteligencija ne razumije što je to neprimjeren sadržaj, ljudske osjećaje, odgovornosti i kulturološke razlike. Dobra je u pripremi strukture predavanja koju osoba mora popuniti, izradi pitanja za raspravu, prijevodima i kao administrativna pomoć, naglasila je predavačica. Ujedno je upozorila da se umjetnu inteligenciju ne treba koristiti za savjetovanje osoba u krizi, povjerljivu građu, pravna pitanja i osjetljive obiteljske situacije, jer ne znamo što se s time događa.
3: Crkva u svijetu.
2: Dijalog između Svete Stolice i svećeničkog bratstva Svetog Pija X nalazi se u ozbiljnoj krizi, a odnos između dviju strana posljednjih su mjeseci dodatno zaoštreni. Prema informacijama iz vatikanskih krugova, razgovori vođeni iza zatvorenih vrata nisu donijeli konkretan napredak. Najava bratstva da će u srpnju zarediti nove biskupe bez papinskog mandata izazvala je oštru reakciju Vatikana.
4: Riječ je o potezu koji Sveta Stolica smatra neprihvatljivim i opasnim za jedinstvo katoličke crkve. Situacija podsjeća na događaje iz 1988. godine, kada je osnivač bratstva nadbiskup Marcel Lefebvre bez odobrenja pape zaredio četvoricu biskupa, što je tada dovelo do jednog od najvećih raskola u crkvi nakon Drugog Vatikanskog koncila. Prefekt dikasterija za naukvjere kardinal Viktor Manuel Fernandez u službenom priopćenju ističe da najavljene biskupske posvete nemaju odgovarajući papinski mandat, te da bi takav pothvat predstavljao šizmatički čin. Dodao je i kako formalno pristupanje raskolu prema crkvenom pravu povlači automatsku komunikaciju. Papa Lav XIV. I dalje poziva čelnike bratstva da odustanu od planiranih posveta, no tom priopćenja pokazuje kako u Svetoj Stolici raste zabrinutost zbog mogućeg otvorenog sukoba.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Lijepe poruke pristižu u glazbomat Hrvatskog katoličkog radija. Dobro nam došli. 099-460-9988. Pa rekla bih da možda još ima malo mjesta ako požurite, stignete čuti svoju glazbenu želju. Javila nam se Ljuba koja želi čuti pjesmu Vidim te sastava Dominik uz Zoricu Kondža. Time ćemo i započeti današnji glazbomat. Onda imamo jednu dirljivu poruku suprugu Aleksu, čestitam 4. godišnjicu braka našom pjesmom s dana vjenčanja. Tereza i moja posljednja i prva ljubavi, neka nam je godišnjica puna Božjeg blagoslova, strpljenja i ljubavi. Pozdrav svima, šalje Ana, posebno svom suprugu Aleksu. Mi vam čestitamo 4. godišnjicu braka, neka je i tako. Neka je tako uvijek sretno i puno blagoslova, strpljenja i ljubavi, kako ste napisali. Čućemo još i gazde s pjesmom Ana Marija, a sad pazite ovu poruku. Hvaljen Isusi Marija, sretan rođendan mojoj kćeri Ana Mariji, rođenoj nakon zagrebačkog potresa. Uz pjesmu Ana Marija to može, Ana Marija to zna, skupit srca sva moga Zagreba. I to uz želju da bude kao Ana Marija Carević, blizu Bogu, a jednog dana obje svete. Pozdrav svima, šalje Kristina iz Zagreba. Hvala vam, draga Kristina, na ovoj dirljivoj poruci. Neka je sretan i blagoslovljen rođendan vašoj Ana Mariji.

Uz čestitke mladoj Ana Mariji, evo prisjećamo se i drage Ana Marije Carević o kojoj pjeva sastav Gazde po vašim željama u glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija 10:30. U nastavku slušamo sastav Dominik i pjesmu U vrtu jagoda. Poželjela je to slušateljica Ruža za Marka od Josipe da ga gospodin blagoslovi i čuva. Biće pjesma Mile Hrnića, Mila Hrnića, Vrati se. A onda za Dragicu iz Zagreba nešto sasvim drukčije i sasvim novo, grupa Za nas, Ja sam izabran. Ostanite uz glazbomat HKR-a.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

U susret koncertu Progledaj srcem, Dragica iz Zagreba poželjela je ovu pjesmu. Hvala joj što nas podsjeća kako duhovna glazba može imati i jezik nove generacije. Grupa Za nas i Ja sam izabran. Evo što slušamo u nastavku Glazbomata, sasvim drugačiji zvuk etno skupine Didak. Hvalospjev Marijin za Dijanu iz Livna. Još nad Bosnom sunce zalazi uz zahvalu našem Slavku Nediću za ovu pjesmu, piše Anđelka iz Kloštar Ivanića. A sretan imendan dragoj sestri Matiji Duilo, njene rođene sestre, časne sestre Mihaele Lažeta iz Siska. Kaže kako, piše nam sestra Mihaela, kako je njezina sestra ove godine postala prijatelj HKR-a, zbog čega je jako sretna. Odsvirat ćemo pjesmu Geni kameni Marka Perkovića Thompsona. Hvala, hvala i na čestitkama za 29. rođendan HKR-a koji nam se bliži. Ako ste negdje u blizini, dođite na Trsat ove nedjelje 17. svibnja.

Od 10.15 do 11 sati svakog dana ritam programa HKR-a birate vi, dragi slušatelji. Ovo je Glazbomat HKR-a. Poželjeli ste Geni Kamen, a sad sasvim nešto laganije, Amoroze i Blagoslov. Za kraj Glazbomata poželjela je to naša slušateljica Anica. Pozdrav i svima ostalima koji su se javili u Glazbomat. Tu je bila Božena, Blanka iz Našica, zatim Zdenka, oprostite ako smo koga izostavili, a tu je jedna rođendanska želja, sretan rođendan Davoru Damjenu od Marinele i svih ostalih. Neka i ova pjesma Amoroze bude kao glazbena čestitka za rođendan dragom Davoru.

0: HKR. 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska je jučer po prvi put preuzela posmrtne ostatke oko 500 hrvatskih žrtava partizanskih i komunističkih zločina iz Drugog svjetskog rata, koji su ekshumirani iz 4 lokacije na području Slovenije. Na to se na početku sjednice vlade osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
3: Radi se o posmrtnim ostacima za koje se moglo nedvojbeno utvrditi da pripadaju hrvatskim žrtvama. Ovo je prije svega humanitaran i civilizacijski čin, jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop. Ekshumirani su u razdoblju 2013. do 2017. iz 4 masovne grobnice na lokacijama trase križnog puta hrvatskih skupina Trepče, Podstenice, Rugarski klanci, Košnica, Pricelju i Cerklje ob Krki. Zahvaljujemo Sloveniji na suradnji i partnerstvu koje se nastavlja, budući da su na području Slovenije evidentirane još brojne lokacije masovnih grobnica. Sve ovo dolazi neposredno u oči obilježavanja komemoracije blajburških žrtava na Mirogoju i Maclju u subotu 16. svibnja, gdje će biti izaslanstva i vlade i sabora.
2: A vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, no ujedno se uvodi i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama pak zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro. Rusija je tijekom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine s više od 650 bespilotnih letjelica i 56 projektila. Ubijena je najmanje jedna osoba, a ranjeno njih 30-ak, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istodobno antikorupcijski sud u Ukrajini naredio je uhićenje bivšeg šefa kabineta predsjednika Zelenskog Andrije Jermaka zbog optužbi za pranje novca. Osumnjičen je za sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji povezanoj s pranjem oko 10,5 milijuna dolara kroz izgradnju elitnih nekretnina kod Kijeva. Predstavnici Izraela i Libanona sastaće se u Washingtonu danas i sutra radi daljnjih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država usred povećanih napetosti zbog sukoba u koji je uključena proiranska milicija Hezbollah. Američki State Department izvijestio je kako je cilj približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne zabrinutosti obiju zemalja. Izrael i Libanon su pristali na prekid vatre sredinom travnja nakon prvotnog kruga pregovora. Sam Libanon nije izravan sudionik sukoba, a prekogranična paljba između Izraela i Hezbollaha se nastavila, pri čemu gotovo svakodnevno dolazi do smrtnih slučajeva u toj zemlji.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kremenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano uz postupan porast na oblake, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim od sredine dana i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

11 sati i 9 minuta u programu HKR-a u 11.15, emisija Aktualno. Pratimo događaje, pro-life događaje diljem Lijepe naše, od kako je krenuo prvi hod za život u Zagrebu, pa se nastavlja u Vinkovcima ove subote, u Splitu ove nedjelje, pa onda kroz mnoge gradove, njih čak 20 u Hrvatskoj, ali se osvrćemo i na konferenciju za život u organizaciji Udruge Hrvatska za život, koja je bila u travnju na Zagrebačkom fakultetu filozofije i religijskih znanosti uoči niza ovogodišnjih hodova za život, kojemu će ove subote, kako smo rekli, biti domaćin Vinkovci, a u nedjelju Split. Odlučili smo donijeti razgovore s nekim od domaćih i međunarodnih predavača na konferenciji. Jedna od predavačica je i Kolumbijka Paula Maria Aldana, studentica teologije tijela, koja se s tim pojmom prvi put susrela nakon svog obraćenja u 20. godini života. U pauzi konferencije s Paulom je razgovarao naš Hrvoje Josip Bišćan o tome kako i zašto promiče teologiju tijela. Slušajte Aktualno u 11 sati i 15 minuta.

0: Aktuálno.
1: Poštovani slušatelji, moje ime je Hrvoje Josibišćan, vi pratite Aktualno Hrvatskoga katoličkog radija. 8. Međunarodna konferencija za život, život dakle biraj, u organizaciji Udruge Hrvatska za život, održana je 17. i 18. travnja na Zagrebačkom fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Odlučili smo uoči ovogodišnjih hodova za život, kojemu će ove subote domaćin biti Vinkovci, a u nedjelju Split, donijeti razgovore s nekim od domaćih i međunarodnih predavača na konferenciji. Jedna od predavačica bila je Kolumbijka Paula Maria Aldana, studentica teologije tijela koja se s tim pojmom prvi put susrela nakon svoga obraćenja u 20. godini života. U pauzi konferencije s Paulom sam razgovarao o tome kako i zašto promiče teologiju tijela, koja je važnost teologije tijela za mlade i za obitelji, te zašto i kako crkva treba govoriti o ovoj prevažnoj, a često zanemarenoj temi. Poslušajte što nam je rekla. Poštovani slušatelji, s nama je Maria Paula Aldana iz Kolumbije, trenutno na studiju u Španjolskoj. Paula, što biste rekli o sebi našim slušateljima?
2: Hi, well, thank you for having me.
3: Hvala vam što ste me pozvali. Prije svega, ja sam ljubljena kći Boga Oca i to je najvažnije. To je moj pravi i najdublji identitet. Kolumbijka sam, što mi je također vrlo važno i na što sam jako ponosna. Rođena sam u Bogoti, ali odrasla u Barankilji. Obratila sam se s 20 godina. Razlučivala sam redovnički poziv u Franjevačkom redu, a potom odlučila studirati teologiju. To trenutačno i radim u Španjolskoj. Studiram teologiju na sveučilištu Navara, a studirala sam i teologiju tijela u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovala sam platformu za edukaciju o spolnosti i teologiji tijela pod nazivom Somos Suyus, što znači mi smo njegovi, prema psalmu 99. To je u biti ono čime se bavim.
2: That is called Somos Suyus, which translates we are his in Psalm 99. That's basically what I do.
1: Tko vas je upoznao s teologijom tijela?
2: It was actually before the pandemic.
3: Zapravo bilo je to prije pandemije. Upoznala sam Christophera Westa koji vodi Institut za teologiju tijela u Filadelfiji. Sudjelovala sam na jednoj online konferenciji. Nikada prije nisam čula izraz teologija tijela, pa me je to posve oduševilo. On je bio prva osoba koja me je upoznala s katehezama svetog Ivana Pavla II.
2: And so he was the first person to introduce me to the catechesis of John Paul II.
1: Zašto biste rekli da je teologija tijela danas toliko važna?
2: I think it is a response, it is an answer.
3: Mislim da je ona odgovor na ono što svijet danas proživljava, na laži i ranjenost povezane sa spolnošću. Laže nam se o značenju spolnosti, o pozivu na ljubav, o tome što znači biti muškarac i žena. Smatram da teologija tijela otvara vrata istini evanđelja i radosnoj vijesti evanđelja.
2: And the good news of the gospel.
1: Marija, kada se u sekularnom okruđu govori o spolnosti, ima li to pozitivno ili negativno značenje?
2: It depends on who you talk to. Most of the times in moral.
3: To ovisi s kim razgovarate. U većini slučajeva iz perspektive svijeta, spolnost ima negativnu dimenziju. Ljude se potiče prema grijehu, prema tome da ono što je pogrešno nazivaju ispravnim. Sekularni svijet i kultura, osobito nakon seksualne revolucije, guraju ljude. I ne govorim samo o djeci, nego o svima, mladima, tinejdžerima, odraslima, bračnim parovima, posvećenim muškarcima i ženama, svećenicima, u svojevrsno ropstvo, da budemo robovi unutar vlastitih tijela. Zato mislim da moralni aspekt toga ima negativne posljedice. Ali upravo zato vjerujem da je ovo učenje toliko važno, jer smo pozvani živjeti radosnu vijest svoje spolnosti, ne u smislu traženja užitka, nego u smislu ljubavi koja se daruje drugome, u pozivu na koji smo pozvani, u poslušnosti Božjim i crkvenim zapovjedima. Ipak mislim da o tome moramo početi govoriti na pozitivan način.
1: To je zapravo bilo moje sljedeće pitanje. Kako na društvenim mrežama promovirate pozitivan kršćanski, odnosno katolički pogled na spolnost?
2: First of all, we need to go back to the gospel.
3: Prije svega moramo se vratiti evanđelju i biblijskim istinama. Bog je vidio što je stvorio i rekao je da je vrlo dobro. Dakle, činjenica da smo seksualna bića, to je nešto vrlo dobro. Pitanje je zašto nas je takvima stvorio. Mislim da ljudi danas od katoličke crkve očekuju samo popis zabrana, svega što ne smiju činiti. Kada dolaze svojim roditeljima, svećenicima ili crkvi općenito, očekuju popis pravila i zabrana, ali tko im govori što zapravo mogu biti, na što su pozvani? Upravo je to pozitivna dimenzija. Nije dovoljno samo govoriti što je pogrešno i grešno, nego i tko i što smo pozvani postati. A to je nešto vrlo pozitivno.
2: And that is very positive.
1: Je li vam izazovno sudjelovati u pro-life pokretu i što vam predstavlja najveći izazov?
2: It is very hard.
3: Vrlo je izazovno, jer sekularna kultura ne želi slušati takvu poruku. Ponekad je šokantno vidjeti da čak i unutar crkve postoje skupine koje ne žele slušati o tome. Neki sve previše spiritualiziraju i smatraju da spolnost nije važna i da samo vodi prema grijehu. Mislim da je najveći izazov prihvatiti da je dobra vijest to što nas je Bog stvorio kao muškarce i žene i da je naša spolnost prekrasno svjedočanstvo o tome tko je Bog. Što više to budemo razumjeli, to ćemo je moći živjeti na svet način.
1: Važno je znati da nas katolički nauk uči kako je sudjelovanje u prokreaciji sudjelovanje i u Božjem stvaranju.
2: Yes, absolutely. He has shared with us.
3: Da, apsolutno. Bog nam je podijelio dio onoga što On jest. On je Bog koji daje život i htio je to podijeliti sa svojim stvorenjem. Zato moramo biti svjesni odgovornosti koju imamo, ali i zadivljeni ljepotom spolnosti. Živjeti spolnost u braku ne znači samo spolni odnos. Za ljude pozvane na brak, bračni zagrljaj nije samo pitanje prokreacije, nego i jedinstva. To je znak onoga na što smo pozvani kao crkva, biti jedno s Kristom. Zato mislim da je vrlo važno cjelovito razumjeti samu terminologiju.
2: The terminology. It's very important as well.
1: Iz vaše

0: zbunjeni u vezi sa svojom seksualnošću, identitetom, pozivom ili životnim smjerom. Mislim da to nije samo poruka o čistoći ili spolnom odnosu, nego poruka o tome tko smo kao muškarci i žene.
1: Jeste li dosad primijetili neke promjene među mladima i bračnim parovima, bilo pozitivne, bilo negativne?
2: Yes, absolutely. Of course we are very wounded.
0: Da, apsolutno. Naravno da smo ranjeni. Ljudska narav je pala i ranjena, ali je također i otkupljena. Ako mi kršćani ne možemo biti živo svjedočanstvo da Bog može otkupiti ljudsku ljubav, onda Krist nije uskrsnuo od mrtvih. Zato je vrlo važno biti otvoren djelovanju Božje milosti u našim životima. Bog prije svega želi da budemo spašeni i slobodni. Što više prihvaćamo tu oslobađajuću milost, to ćemo više moći biti živo svjedočanstvo svijetu da je Krist uskrsnuo i da je svet život moguć. Vidjela sam svete brakove za koje prije nisam vjerovala da postoje. Vidjela sam svete muževe i žene koji imaju djecu. Vidjela sam svete brakove koji se bore s neplodnošću. Vidjela sam svete svećenike i redovnice koji nisu savršeni, ali se bore za slobodu. To me ohrabruje i mislim da bi trebalo ohrabriti i mnoge druge. Vidjela sam dobre plodove teologije tijela u životima drugih ljudi.
2: The good fruits of theology of the body in other people's lives.
1: Dok sam se pripremao za ovaj razgovor, vidio sam da ste članica organizacije World Youth Alliance i Alliance Defending Freedom, odnosno Svjetskog saveza mladih i Saveza za obranu slobode. Koje su još područja vašeg apostolata?
2: My platform is basically for formation. We give courses and lectures on theology of the body and sexuality.
0: Kao što sam spomenula, moja platforma prvenstveno služi formaciji. Organiziramo tečajeve i predavanja o teologiji tijela i spolnosti. Također je vrlo važno biti prisutan u javnom prostoru i na društvenim mrežama, tamo gdje je crkva nekada nije bila dovoljno prisutna. Sudjelovanje u tim organizacijama i formacijama koju ondje dobivam pomažu mi razumjeti mnoge društvene situacije u kojima je potrebna prisutnost kršćana. Primjerice, pitanja slobode govora i vjerske slobode. Ako nismo svjesni svojih prava i svoje odgovornosti u javnom životu, nećemo moći doprinositi društvu, niti pomoći da Krist kraljuje i u području društvenih struktura i politika. Zato mislim da je vrlo važno razlučiti vlastiti poziv, ali i biti informiran o tome što crkva čini na tim područjima.
2: For us to discern what our calling is, but be informed of what the church is doing in those aspects.
1: Maria, kakvi su vaši dojmovi o ovoj konferenciji i općenito o pro-life situaciji u Hrvatskoj?
2: I'm amazed by Croatia because you have many things going for you. As I said in my lecture, you have one of the strongest.
0: Oduševljena sam Hrvatskom jer imate mnogo toga pozitivnog. Kao što sam rekla na predavanju, imate jednu od najsnažnijih kultura usmjerenih prema braku, obitelji i trajnoj predanosti u Europi. Čak 82% djece rađa se unutar katoličkog braka, a to je ogromna stvar. Naravno, postoje mnoge stvari na kojima još trebamo raditi i brojni izazovi, ali u usporedbi s ostatkom Europe pa i svijeta, obitelj i katolička vjera ovdje su vrlo snažni i hrabri. Mislim da konferencije poput ove pomažu jačanju crkve i obiteljskog sustava u Hrvatskoj. Za mene je prekrasno vidjeti toliko mladih ljudi koji žele biti informirani i koji ulažu svoje vrijeme i energiju da bi došli na ovakve događaje. Jučer sam također vidjela da je mnogo mladih aktivno sudjelovalo u raspravama, što je zaista ohrabrujuće.
2: Come to these places. It's amazing.
1: Na kraju, što biste poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
2: I would just encourage them to dive deep within themselves. Sometimes we're concerned about what else can we do?
0: Potaknula bih ih da zarone dublje u same sebe. Ponekad smo toliko zaokupljeni time što još možemo učiniti izvan sebe, jer vidimo toliko boli u svijetu, ljude koji su zarobljeni i kojima se laže, pa osjećamo potrebu nešto poduzeti. Ali prije svega trebamo pitati Gospodina, što želiš učiniti prvo u mom životu? Kako mogu donositi plodove onoga na što me pozivaš? Također bih ih potaknula da se usmjere na ljude koji su im najbliži. Ponekad želimo pomagati nepoznatima, a zanemarujemo one najbliže, vlastitog supruga ili suprugu, djecu, bake i djedove. Možda naši susjedi pa

0: sebe, a mi smo toliko usmjereni na pomaganje drugima da zanemarujemo one pokraj sebe. Zato bih vas snažno ohrabrila da to činite i da zamolite svoje biskupe i svećenike da nam pomognu širiti ovu poruku. Mi laici imamo važnu ulogu u crkvi danas. Podržavajte svoje pastire, molite za njih, iskreno ih ljubite, ali ih također zamolite da vam pomognu širiti ovu poruku. Spread the message.
1: Maria Paula Aldana, puno vam hvala na ovom kratkom intervjuu, ali i na vrlo dubokim uvidima i mislima o kojima vrijedi ozbiljno promisliti.
2: Thank you for having me. God bless you.
0: Hvala vam puno na pozivu. Bog vas blagoslovio.
3: Aktualno.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

Uz daleku obalu i njezin ruzinavi brod, Porinom nagrađenu pjesmu 2001. bacamo pogled na stranice HAK-a kako bismo vam javili nekoliko izvanrednih prometnih događaja, ali isto tako i promjene u pomorskom prometu. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres, Mali Lošinj, Rijeka Rab, Novalja. A što se tiče prometa na hrvatskim cestama i autocestama, evo, koji su izvanredni prometni događaji na koje biste mogli naići, pa valja biti oprezan. Lešina je na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje od 50 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Zaprešić, kolona je duga oko 2 km, a na autocesti A3 zbog radova na 51. kilometru između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Hvala našem Hrvoju koji vam je pripremio aktualno u 11.15 emisije u kojoj smo čuli intervju sa mladom Paulom Marijom Aldana. Bila je na konferenciji, ProLife konferenciji u mjesecu travnju u Zagrebu, pa nam usto kaže kako je oduševljena Hrvatskom jer ima tu mnogo pozitivnog što se tiče ProLife pokreta. Kaže, kao što sam rekla, imate jednu od najsnažnijih kultura usmjerenih prema braku, obitelji i trajnoj predanosti u Europi. Isto tako ističe kako joj je prekrasno vidjeti toliko mladih koji žele biti informirani, koji ulažu svoje vrijeme i energiju da bi došli na ovakve događaje. Poticaj je to za sve vas koji se spremate ili ste promišljali poći ili ne na hod za život u svom gradu. Čak 20 gradova ove godine sudjeluje u hodu za život. Započeli smo sa Zagrebom, nastavljamo ove subote s Vinkovcima, potom sa Splitom ove nedjelje, a onda naravno kroz mjesec svibanj, lipanj pa i rujanj bit će tu još puno lijepih događaja, hod za život diljem lijepe naše. Nakon Porinom nagrađenog Gruzinovog broda, tu su još neki hitovi 70-ih, nastavljamo uz Stevia Wondera, You are the sunshine of my life.

0: 11 sati 52 minute, bliži nam se podne, dragi slušatelji. Proslavljamo svetkovinu uznesenja Gospodinova ili Spasovo. Gospodin je naš spas. Gospodin nam pokazuje put u nebo svojim uzašašćem, a isto tako ostaje s nama. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, kaže Gospodin svojim učenicima i nama danas u trenutku svojega uzašašća. Za 10 dana proslavit ćemo i svetkovinu pedesetnice ili duhova. Devetnica Duhu Svetom pravo je sredstvo za bolju pripremu za blagdan pedesetnice. Sveto pismo nam svjedoči kako su apostoli nakon Kristova uzašašća 9 dana bili zajedno i molili u gornjoj sobi, čekajući da se na njih spusti sila odozgor. To možemo gledati kao prvu devetnicu u kršćanskoj povijesti. Stoga se i vi pridružite od sutra apostolima i crkvi u moljenju ove devetnice, devetnicu Duhu Svetom, i neka na svakog od vas iđe novi izljev duha, neka vam rijeke žive vode isperu dušu i srce, a nova snaga i žar neka se zapali u vašem srcu. Inače, Alfons Maria Liguori, poznati svetac, pisao je ovako: devetnica u slavu Duha Svetoga je među svima važnija, jer je ona prva održana od svetih apostola i blažene djevice Marije u dvorani posljednje večere, obdarena povlasticama, darovima Duha Svetoga, koje nam je sam Isus Krist po svojoj muci zaslužio. To nam je govorio i sam Isus kada je učenicima rekao da nam ne bi mogao poslati Duha Svetoga kad ne bi umro. Isto tako, znamo dobro po vjeri da je Duh Sveti ljubav između vječnog Oca i njegova Sina, i zbog toga je to dar ljubavi koji Gospodin daje našim dušama, a koji je najveći od svih darova, piše sveti Alfons Maria Liguori, i osobito se dopada Duhu Svetomu. O tome govori i sveti Pavao u svojoj poslanici. Prema tome, u redu je da u ovoj devetnici prije svega promatramo velike vrline božanske ljubavi, da dobijemo želju da je postignemo i da nastojimo pobožnim djelima, osobito molitvom, biti njezini dionici, jer ju je Bog obećao onome koji ga za nju moli. Otac vaš s neba obdarit će Duhom Svetim one koji ga zaištu. Devetnica Duhu Svetom počinje sutra. Krenite otvorena srca primiti darove Duha Svetoga. Pozdravlja vas prijepodnevna ekipa HKR-a, Ana Šoštarić, glazbena urednica, Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška, Danijela Dujmović-Ojvan, urednica vijesti, ja sam Tihana Semijalac. Sada kratki naglasci iz vijesti, vremenska prognoza za ostatak dana, a potom pozdrav nebeskoj majici uz kraljice neba u podne. Ostanite uz nas.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Govoreći o preuzimanju posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata iz Slovenije, premijer Plenković naglasio važnost kulture sjećanja. Predstavnici ravnatelja škola podijeljeni oko ponovnog razdvajanja zimskih praznika na dva dijela. Američko ministarstvo obrane zaustavilo raspoređivanje više od 4000 vojnika u Europu. Rusija izvela opsežan napad na Ukrajinu, pogođeni brojni civilni objekti. Sud u Ukrajini izdao nalog za uhićenje bivšeg šefa kabineta predsjednika Zelenskog zbog pranja novca. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva daljnji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom, a lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom bit će osobito na večer i u noći. Na krajnjem jugu i istoku veći dio popodneva uglavnom sunčano. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
2: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
2: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se.
2: Bože, koji si se udostajao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: I svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj im, Gospodine.
2: Svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Ovo je Hrvatski katolički radio. Dobrodošli u poslijepodnevni program kroz koji vas vodi Dijana Kopjar-Mucak.
1: Hvala Paula, tako je, tu sam, dobar dan vam želim, hvaljen Isus i Marija, pozdravljam vas na ovaj veliki dan, na svetkovinu za Šašća Gospodinova. Hvala vam što ste i danas odabrali dobar radio za vas, dobre ljude. A meni je izuzetno drago što sam i danas u ovoj smjeni u društvu dobrih ljudi, mojih dragih kolega iz informativnog programa, redakcije kulture, vjerskog programa, online izdanja, informativne katoličke agencije i onaj koji mi je danas i desna i lijeva ruka, a to je naš Adrian Vinković-Ranhel, danas na dva radna mjesta, i tehnička potpora i glazbeni urednik. Za početak ovog druženja idemo nakratko do Požege. Puno smo je spominjali tijekom ovog mjeseca, početkom ovog mjeseca, kada je tamo održan susret Hrvatske katoličke mladeži. Puno smo o tome govorili, ali i treba. To su naši mladi na kojima svijet ostaje i Bogu hvala da imamo takve mlade. A upravo danas će u Požegi misom zahvalnicom za susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji zahvaliti brojni vjernici. Misno slavlje u 18.30 u katedrali Svete Terezije Avilske u Požegi predvodit će požeški biskup Ivo Martinović. Pa ako vam je Požega blizu, preporučam, zahvalite i za ovaj susret i za naše mlade u 18.30 u katedrali u Požegi. Posebno su pozvani sudjelovati na ovom misnom slavlju svi oni koji su dali doprinos u pripremi i organizaciji tog velikog događaja, a puno je tu onih koji su zaslužni. Od svih vas koji ste mlade primili u svoje domove, do svih vas koji ste na bilo koji način sudjelovali u organizaciji. Pa eto, 18.30, Požeška katedrala. A mi se idemo još jednom prisjetiti pjesme koja je obilježila taj susret i još dugo, dugo ćemo je rado slušati.

0: kada...
1: I Roko Vušović u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sad je 12 sati i 18 minuta i ne spominjem to slučajno, jer svi vi koji ste u Metkoviću ili blizu Metkovića imate još vremena navratiti na buvljak koji hrani. Naime, mladi oca Ante Gabrića i Srednja škola Metković pozivaju sve vas da podržite humanitarnu akciju Buvljak koji hrani i budete dio nade koja osigurava tople obroke najpotrebitijima kroz projekt Rižina banka. Ne znam jeste li čuli za taj projekt, svakako ga možete pronaći na društvenim mrežama, na stranicama zaklade Otac Ante Gabrić. Naime, radi se o projektu kojem je jedini cilj osigurati svakodnevni obrok riže za korisnike doma u Marijapoliju. Naime, riječ je o mjestu gdje je u Indiji djelovao čitav život naš poznati i dragi misionar Otac Ante Gabrić. Ovo je zapravo nastavak njegovih nastojanja da pomogne siromašnima. Uistinu je lijepo znati da će se i mladi uključiti u ovaj projekt i pomoći Rižinoj banci ne samo u Marijapoliju nego i na drugim misijskim postajama, jer time zapravo svi skupa nastavljamo ono nasljeđe solidarnosti i ljubavi kojem nas je i Otac Ante Gabrić učio. Dakle, danas do 14 sati ispred Srednje škole Metković. Navratite, dođite, podržite i budite dio buvljaka koji hrani. I naravno, svi vi koji ste sad prepoznali jednu lijepu inicijativu, pozvani ste isto organizirati i u svojim zajednicama, jer, kako je Otac Ante Gabrić govorio, sreća je u dijeljenju sreće. A mi ćemo u nastavku jedan rođendan čestitati, to ne bilo kome, nego Giulianu, koji danas slavi, nećemo reći koji. Hvala mu na svim divnim pjesmama i slušamo ga u nastavku.

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1922. rođen je prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Među zaslužnim hrvatskim svećenicima je i Stjepan Povoljnjak iz mjesta Kravarsko. Deklaracija nezavisnosti države Izrael svečano je proglašena na današnji dan 1948.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1922. rođen je prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Rođen je u Velikom Trgovišću, a gimnaziju je upisao u Zagrebu. Tijekom Drugog svjetskog rata borio se na strani antifašista. Godina je 1945. odlazi u Beograd, gdje je 1960. promaknut u čin generala Jugoslavenske narodne armije. 5 godina kasnije doktorirao je povijesne znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1961. na osobni zahtjev napušta djelatnu vojnu službu i posvećuje se znanstvenoj karijeri. Vraća se u Zagreb, gdje osniva Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest, čiji je ravnatelj bio do 1967. Bio je i izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Također predavao je na sveučilištima u tadašnjoj Čehoslovačkoj, Italiji, Njemačkoj, Austriji, Kanadi i SAD-u. Godine 1967. isključen je iz Saveza komunista te primoran napustiti mjesto ravnatelja instituta. Također je uklonjen sa Zagrebačkog sveučilišta i umirovljen u 46. godini života. Zbog sudjelovanja u Hrvatskom nacionalnom pokretu u nekoliko je navrata bio u zatvoru. Godine 1972. osuđen je na 2, a 1981. na 3 godine zatvora i zabranu svakog javnog djelovanja u razdoblju od 5 godina. Posljednju kaznu dobio je zbog intervjua švedskoj i njemačkoj televiziji te francuskom radiju, u kojima je kritizirao tadašnji komunistički režim. Nakon što mu je 1987. vraćena putovnica, odlazi u posjet hrvatskim iseljenicima u sjevernoameričkim i europskim zemljama. 1989. s istomišljenicima osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu. Pobjedivši s HDZ-om na prvim višestranačkim izborima 30. svibnja 1990. je izabran za predsjednika predsjedništva SR Hrvatske. Nakon promjene Ustava 2. kolovoza 1992. Franjo Tuđman je postao predsjednik Republike Hrvatske. Tu je dužnost obnašao do smrti. Uvijek će se pamtiti činjenica da je bio prvi predsjednik neovisne Republike Hrvatske, te da je pod njegovim zapovjedništvom Hrvatska oslobodila sav svoj teritorij i pobijedila u nametnutom ratu. Franjo Tuđman preminuo je 1999. a pokopan je na groblju Mirogoj uz crkvu Krista Kralja, na početku glavne Mirogojske aleje.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.
10: Među zaslužnim hrvatskim svećenicima koji su ubrzo nakon dolaska jugokomunističke vlasti 1945. godine teško stradavali, nalazi se i svećenik Stjepan Povoljnjak. On je rođen u mjestu Kravarsko u Turopolju 1919. godine. Prihvatio je svećenički poziv te se nakon završenih studija u Zagrebu zaredio za svećenika 29. lipnja 1944. godine, a zaredio ga je zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac. Mladi svećenik pokazao se veoma sposobnim i nadarenim i s velikim je uspjehom radio s mladima. Smetalo je to raznim aktivistima komunističke omladine koja u njegovoj župi nije imala nikakova uspjeha. Zato ga je počela progoniti zloglasna OZNA te je morao ići i na njihova preslušavanja. Početkom 1945. godine primoran je napustiti župu Kravarsko i skloniti se u Zagreb. Sljedeće godine odlukom nadbiskupa Stepinca premješten je u travnju 1946. godine na službu kapelana u Odru, koja je u upravno-političkom smislu spadala pod Kotar Velika Gorica. Službenici kotarske OZNE dobro su poznavali svećenika Povoljnjaka i kada je došao k njima i podnio molbu za putovnicu u Rim, oni su donijeli odluku o njegovu pogubljenju. Nepoznati ubojica na ulazu u mjesto Odra u predvečer 14. svibnja 1946. godine dočekao je mladoga svećenika i ispalio u njegovu glavu dva metka, pri čemu je navodno, kako se i sam ubojica poslije hvalio, uzviknuo: "To ti je tvoj pasoš za Rim."
0: Vremeplov.
8: Deklaracija nezavisnosti države Izrael svečano je proglašena na današnji dan 1948. Proglasio ju je David Ben-Gurion, izvršni čelnik Svjetske cionističke organizacije. Svečanost je održana u muzeju u Tel Avivu. Sjedinjene Američke Države priznale su Izrael samo 11 minuta nakon što je deklaracija stupila na snagu. Kod sastavljanja deklaracije nezavisnosti, cionisti su morali odlučiti koje će ime dobiti nova država. Predložena su imena Cion, Judeja, Herzlija, Ivrija i drugo, no na kraju je prihvaćen prijedlog imena Izrael, koje se spominje kao obećana zemlja u Starom Zavjetu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1643. Luj XIV. Postao je francuski kralj u dobi od 4 godine. Vladao je 72 godine i 110 dana, što ga čini najduže vladajućim kraljem u europskoj povijesti. 1892. Fra Lujo Marun je u biskupiji kod Knina pronašao dio kamene pregrade s pralikom Gospe Velikoga Zavjeta. A 1998. preminuo je slavni američki glazbenik Frank Sinatra. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

te molim, ne odlazi. Ne odlazi, ja te molim.

I Drago Diklić, kad smo već kod legendi, onih glazbenih legendi, spomenimo i jednoga koji je preminuo na današnji dan 1998. Oni malo ozbiljniji slušatelji sa više životnog iskustva sjetit će se njegove zvjezdane karijere. Njegovo ime je Francis Albert Sinatra, ili kraće Frank Sinatra, američki pjevač, bio je i glumac, showman, ali i svašta drugo, nećemo sad o detaljima, ali u svakom slučaju puno lijepih pjesama ostalo je iza legende američke glazbe Franka Sinatre. Pa upravo njega slušamo u nastavku Decla.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. On bi se trebao donijeti značajne koristi za potrošače, a predstavio ga je ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija. Uspostavlja se jedinstveni sustav licenciranja i nadzora pod nadležnošću Hrvatske narodne banke, čime se ukida dosadašnja fragmentacija nadzora i osigurava se ujednačena primjena zakonodavnog okvira.
2: Predložene su izmjene Zakona o trgovini. Lokalnim jedinicama omogućit će se ograničavanje prodaje alkohola u vremenu između 21 sat na večer i 6 sati ujutro, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira te kulturne baštine i okoliša. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Njime se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije. Zastupnike je zanimalo hoće li građani biti uključeni u odabir lokacija budućih postrojenja, te kako će se jamčiti transparentno i zakonito upravljanje njima. Pitanje je postavio SDP-ov Boris Piližota, a odgovorio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Hoće li lokalna zajednica imati pravo veta ili obveznog referenduma prije donošenja odluke o lokaciji buduće nuklearne elektrane?
5: U konačnom prijedlogu zakona piše da će biti svi uključeni, od stručne do zainteresirane javnosti, pa tako jedinice lokalne samouprave.
2: Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping složili su se da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren na sastanku u Pekingu, stoji u priopćenju Bijele kuće. Američka strana ocijenila je sastanak produktivnim, iako je kineski predsjednik upozorio Trumpa da bi Kina i SAD mogle ući u sukob ako Washington nepravilno pristupi rješavanju pitanja Tajvana. Predstavnici Izraela i Libanona trebali bi u Washingtonu započeti dvodnevne pregovore usred pojačanih napetosti između izraelskih obrambenih snaga i Hezbolaha, javili su iz američkog State Departmenta.
6: Istaknuli su kako je cilj pregovora usvajanje sveobuhvatnog mirovnog i sigurnosnog sporazuma koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Razgovarat će se i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između država te mehanizmima za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. U međuvremenu je Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo da su sinoćnim izraelskim zračnim napadima na nekoliko lokacija u Libanonu poginule najmanje 22 osobe, od čega je 8 djece. Izraelska vojska priopćila je kako je gađala infrastrukturu i skladišta oružja Hezbolaha. Podsjećamo kako je gotovo 400 osoba ubijeno u Libanonu otkako je u travnju nastupio prekid vatre.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva daljnji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom, a lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom bit će osobito na večer i u noći. Na krajnjem jugu i istoku veći dio popodneva uglavnom sunčano. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Masimo i putujemo i kad stojimo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da vam je ugodno ovo poslijepodne uz naš program. U 13 sati i 15 minuta donosimo vam novo izdanje financijske abecede. Ako ste starije, ozbiljnije dobi, umirovljenik ili umirovljenica, svakako preporučam poslušajte. Govorimo o jednom zanimljivom projektu Hrvatske udruge banaka. Radi se o edukacijama upravo za osobe starije životne dobi. I to o edukacijama za koje su sami umirovljenici rekli kako bi one njima bile zanimljive. Više o tome reći će nam naša sugovornica iz Hrvatske udruge banaka odmah nakon Lica prijatelja i pjesme Do mjeseca.
1: On nikad ne posustaje i svakome se daruje. Moj

0: Financijska abeceda. Zajedno upoznajemo svijet financija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Financijska abeceda, koju realiziramo u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom. Danas u Financijskoj abecedi razgovaramo o financijskoj pismenosti starijih osoba i novom programu Hrvatske udruge banaka koji nosi naziv Zlatne godine uz sigurne financije. U tome će nam pomoći naša današnja gošća, a to je gospođa Antonija Lovrić, koordinatorica za financijsku pismenost u Hrvatskoj udruzi banaka. Gospođo Lovrić, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Koliko mi je poznato, Hrvatska udruga banaka je nedavno pokrenula program financijske edukacije umirovljenika pod nazivom Zlatne godine uz sigurne financije. Pa možete li nam nešto malo više reći o tom programu?
2: Da, Hrvatska udruga banaka pokrenula je program Zlatne godine uz sigurne financije. U razgovoru sa Maticom umirovljenika grada Zagreba razvila se ta nekakva ideja da bi bilo korisno pokrenuti kontinuirane radionice o financijskoj pismenosti za osobe starije životne dobi, pri čemu bi obradili nekakve teme s kojima se oni susreću u svakodnevnom životu, od planiranja svojih troškova i budžeta do sigurnog korištenja digitalnog bankarstva i aplikacija koje banke imaju, do prepoznavanja nekakvih rizika i mogućih prijevara te boljeg upoznavanja samih bankarskih usluga. Također u tom nekom razgovoru došli smo također do zajedničke ideje kako bi bilo dobro osposobiti neke od članova Matice umirovljenika. Neki od njih čak imaju i nekakvo financijsko iskustvo jer su radili u financijskoj industriji, kako bi mogli dalje prenositi znanje svojim bilo kolegama u Matici ili bilo kojim drugim zainteresiranim osobama starije životne dobi. To nam je baš važno jer da ima nekakav kontinuitet, zato što to je nekakva osjetljiva skupina, a kad umirovljenici prenose umirovljenicima, onda poznaju i svoju okolinu i potrebe samih umirovljenika.
1: Možda se sad netko od naših slušatelja umirovljenika pita zašto je to za mene važno. Pa dakle, zašto je bitna financijska pismenost osoba starije životne dobi?
2: Pa prvenstveno zato što bolje upoznajemo naše mogućnosti i potrebe u financijama i osjećamo se sigurnije i imamo bolju kvalitetu života kad znamo gdje i kome se i što možemo obratiti.
1: Kako ste zamislili taj program edukacija i što konkretno će umirovljenici moći naučiti?
2: Pa zamislili smo kroz radionice jednog pristupačnijeg, kraćeg formata od sat vremena, a održavali bi se u prostorima gdje se umirovljenici onako okupljaju, znači u njihovim udrugama, maticama, knjižarama i slično, domovima za umirovljenike. Također, radionice su fokusirane, znači, da se ne baziraju kao na teoriji stručnim izrazima, već savjetima i primjerima iz praktičnog života. Također, nekakve teme koje su pokrivene su sigurno korištenje bankomata i digitalnog bankarstva, zatim prepoznavanje i upoznavanje bolje samih bankarskih usluga, zatim prepoznavanje rizika i mogućih prijevara, sigurnije korištenje internetskih plaćanja, te na kraju i sam razgovor prilikom umirovljenja sa obiteljima o samim financijama, o poruci, nasljedstvu, možda nekoj punomoći i slično.
1: Upravo ovo što ste spomenuli, prijevare na internetu i općenito prijevare u financijskom poslovanju, čini mi se da su nekako osobe starije životne dobi najizloženije tome, pa to je isto dio ovih edukacija.
2: Da, pa umirovljenici su prepoznati kao ranjiva skupina iz dva razloga. Prva je ta niža razina njihove financijske i digitalne pismenosti. Prema zadnjim istraživanjima prosječna razina u Hrvatskoj je negdje oko 4,9 od 10 bodova, a kod te starije životne dobi, posebno od 70 do 79 godina, znači ta je razina još niza, iznosi samo 3 od 10 bodova. Također u toj skupini je prepoznata i najniža razina financijskog znanja, znači samo 4,2 od 7 bodova. Iz tog razloga želimo da te radionice zapravo budu praktične i razumljive za njih, da ne odu sa poznavanjem nekih stručnih naziva, nego da se osjećaju sigurnije kad iziđu vani i znaju što pitati i gdje pronaći.
1: Radionice su već počele od ovog mjeseca, gdje se konkretno održavaju i ukoliko je netko zainteresiran, kako im se može priključiti?
2: Da, evo, počeli smo sa radionicama ovaj tjedan. Već smo održali u Rudešu, Trnju, u Sesvetama i u knjižnici grada Zagreba Medveščak. A danas evo imamo još jednu organiziranu radionicu u Buzinu, u Domu umirovljenika Buzin, Buzinska cesta 20 u 18 sati. Trenutno radionice održavamo u Zagrebu i bit će održavanje do ljeta, zatim slijedi pauza, pa onda na jesen nastavljamo. Međutim, svi zainteresirani evo pozivam slušatelji da prate informacije koje mogu saznati kod Matice umirovljenika grada Zagreba ili na njihovim web stranicama. I ako mogu, pozivam sve da obavijeste i svoje obitelji, bake, roditelje, čak i oni mogu doći jer će jednom biti umirovljenici ako ih zanimaju takve teme, jer financijska pismenost nije za samo jednu dobnu skupinu.
1: Za sad smo samo na području grada Zagreba, imali nekih ideja možda za širenjem za cijelu Hrvatsku?
2: Da, ideja je, nakon što pokrijemo i zapravo uđemo taj neki projekt onako da je baš kontinuiran, sigurno da se širimo dalje prema drugim regijama Hrvatske.
1: Ovo o čemu smo danas govorili je specifično za jačanje financijske pismenosti umirovljenika, no pretpostavljam da se s takvim programima želite obratiti i drugim dobnim skupinama.
2: Tako je. Financijska pismenost nije samo rezervirana za jednu životnu skupinu, u ovom slučaju umirovljenike. Jedna također prepoznata kao ranjiva skupina su mladi i djeca, zapravo koji sve ranije dolaze u doticaj sada i korištenje novca. Za njih trenutačno pripremamo nekakve programe. Nastojat ćemo ih znači iskomunicirati prema njima u njima prihvatljivom komunikacijskom obliku, to su obično video sadržaj preko društvenih mreža i slično. Ali financijska pismenost obuhvaća sve, nije rezervirana samo za stručnjake ili koji se bave ili rade u financijskom sektoru. Važna je jer nam poboljšava nekakvu kvalitetu života. Zapravo mi smo sigurniji što možemo tražiti i koje nam mogućnosti otvara. Ono što je bitno samo da se ne sramimo pitati, jer bilo kome od nas je u nekom životnom periodu, mislim zapravo uvijek nam treba nekako dodatno pojašnjenje i slično, bez obzira jesmo li mladi, jesmo li umirovljenici, jesmo li roditelji ili poduzetnici. Evo, iz tog razloga mislimo da financijska edukacija bi trebala biti dostupna i jednostavno će nam poboljšati i osigurati samostalnost i bolju kvalitetu života.
1: Gospođo Lovrić, hvala vam na ovim obećavajućim i korisnim informacijama.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste financijsku abecedu koju realiziramo u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom. Sa nama je bila gospođa Antonija Lovrić, koordinatorica za financijsku pismenost u Hrvatskoj udruzi banaka. Lijep vam pozdrav i do slušanja idući četvrtak u istom terminu.
0: Slušali ste financijsku abecedu u kojoj upoznajemo svijet financija.

0: Hrvatski katolički radio, sad je 13.30, informacija samo stoga ako slučajno brojite sitno do kraja radnog vremena. Danas je četvrtak, lagano su nam neki oblaci stigli, ali vjerujem da to neće pokvariti vaše raspoloženje, pogotovo ako uzmemo u obzir kako je divna poruka današnjeg evanđelja Isusove riječi: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Zvuči uistinu ohrabrujuće, a s time se jutros u našoj redovnoj rubrici U svjetlu Božje riječi u 7.30 posvema složio i velečasni Leonardo Sciardi.
1: Isusovo uzašašće ne znači njegov odlazak iz našega života, nego novi način njegove prisutnosti. On nas šalje u svijet, ali nas ne ostavlja same. Njegovo obećanje ostaje: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Zato ne živimo zatvoreni u strahu, nego otvoreni poslanju, u svojim obiteljima, na radnim mjestima, u svakodnevnim susretima. Ondje smo pozvani svjedočiti vjeru, nadu i ljubav. Uzdignimo zato oči prema nebu, ali čvrsto stojimo na zemlji, vjerni poslanju koje nam je povjereno. Stoga krenemo i mi u molitvu sa cijelom crkvom i kroz 9 dana započnimo svoj dan himnom Duhu Svetome.
2: Hrvatski katolički radio.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Vi slušate HKR, a mi čuvamo od zaborava srcu drage stare pjesme.

0: Oliver Dragojević sa Splitskog festivala 1985. i mi ćemo slijediti svoju zvijezdu ove nedjelje i odvešće nas ravno do Rijeke.
1: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
2: susreti s vama naša su radost.
3: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
4: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
1: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
5: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
2: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
6: Trsat mi je u srcu.
1: HKR kod vas
2: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
0: Svi vi koji ste u Rijeci i okolici, slobodno navratite. Najprije u 10 sati prenosimo misno slavlje, a onda od 13.10 iz Manje bazilike pa sve do 15.40 emitiramo program uživo. Biće tu projekti ljubavi za beskućnike, za siromašne, za djecu, za mlade, za obitelji. A imamo i jednu glazbenu poslasticu, a to je uživo će nam nastupiti zbor Majke milosti. A ako nemate prilike biti tamo, svakako preporučam, slušajte ove nedjelje Hrvatski katolički radio. Emitiramo program uživo iz Rijeke, točnije sa Trsatskog svetišta.
1: HKR, tvoj radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. On bi trebao donijeti značajne koristi za potrošače, a predstavio ga je ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija. Uspostavlja se jedinstveni sustav licenciranja i nadzora pod nadležnošću Hrvatske narodne banke, čime se ukida dosadašnja fragmentacija nadzora i osigurava se ujednačena primjena zakonodavnog okvira.
2: Papa Lav XIV. Kritizirao je povećanje europskog izdavanja za obranu tijekom današnjeg pastoralnog pohoda najvećem europskom sveučilištu Sapienzi u Rimu.
4: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo.
5: Tijekom protekle godine rast vojnih izdataka diljem svijeta, a posebno u Europi, bio je ogroman. Ne nazivajmo obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, iscrpljuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, potkopava povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro. Ono što se događa u Ukrajini, Gazi i palestinskim teritorijima, Libanonu i Iranu ilustrira nehumanu evoluciju odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Neka proučavanje, istraživanje i ulaganja idu u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu.
2: U Washingtonu bi trebali započeti dvodnevni pregovori između Izraela i Libanona oko pojačanih napetosti između izraelskih obrambenih snaga i Hezbolaha, javili su iz američkog State Departmenta.
6: Istaknuli su kako je cilj pregovora usvajanje sveobuhvatnog mirovnog i sigurnosnog sporazuma koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Razgovarat će se i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između država te mehanizmima za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Međuvremenu je Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo da su sinoćnim izraelskim zračnim napadima na nekoliko lokacija u Libanonu poginule najmanje 22 osobe, od čega je 8 djece. Izraelska vojska priopćila je kako je gađala infrastrukturu i skladišta oružja Hezbolaha. Podsjećamo kako je gotovo 400 osoba ubijeno u Libanonu otkako je u travnju nastupio prekid vatre.
2: Najmanje 2 osobe poginule su, a oko 40 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev i dijelove Ukrajine, izvijestio je France Press. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je Rusija sinoć poslala više od 700 bespilotnih letjelica i projektila na ciljeve diljem Ukrajine, pri čemu je oštećena i civilna infrastruktura. Iz Kijeva su najavili kako će uzvratiti istom mjerom.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva daljnji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom, a lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom bit će osobito na večer i u noći. Na krajnjem jugu i istoku veći dio popodneva uglavnom sunčano. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

Apostole mira smo slušali u programu HKR-a. Vjerujem da ste u prognozi vremena na kraju vijesti primijetili spomen riječi jugo. Pa eto, tim povodom zavirih malo na stranice Hrvatskog autokluba, a tamo vijest koja kaže u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. No, to ipak jako jugo neće utjecati na program HKR-a jer u idućim minutama mi glazbom idemo na sjever države. Ne brinite, i na jug ćemo, ali malo kasnije. A u 14.15 Katarina Varenica donosi nam redovnu dnevnu rubriku Učimo hrvatski. Danas uistinu jedna zanimljiva i vrlo, vrlo česta pogreška koju svakodnevno gotovo čujemo u svom lijepom hrvatskom jeziku. Preporučam, poslušajmo, no prije toga Lado.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, želim vam dobar dan. Slijedi zanimljiv jezični savjet. Ovaj današnji pripremila je naša Dubravka Rovičanac.
1: Nedavno mi se dogodio svakom jezikoljupcu Mio događaj. Jedna naša djelatnica zamolila me za jezični savjet. Ušla je u raspravu s našim učenikom o tome kako valja zamjenicu vi, kad se ova koristi iz poštovanja, složiti s glagolom u perfektu. Djelatnica je tvrdila da valja reći vi ste, gospođo, stigla na vrijeme, dok je učenik bio siguran da je ispravno vi ste, gospođo, stigli na vrijeme. Ono što je u zgodi jako dobro jest da je naš učenik bio u pravu. Na mladima svijet ostaje, a eto, mlade smo ipak nečemu naučili. Druga dobra stvar je da je naša djelatnica ipak pošla tražiti jezični savjet da razriješi nedoumicu. A treća je da vama, dragi slušatelji, mogu osvježiti i učvrstiti znanje o slaganju zamjenice vi iz poštovanja s glagolom. Dakle, iako je osoba kojoj se iz poštovanja obraćate sa vi ženskoga roda, glagol ćemo staviti u drugo lice muškog roda množine, odnosno reći ćemo vi ste, gospođo, stigli na vrijeme.
0: Hvala vam na pozornosti, dragi naši slušatelji. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na valovima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Jedna prava glazbena turneja svim krajevima Lijepe naše očekuje nas u ovome satu sve do 15 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija. Uskoro ćemo malo uz more, tamo do jedne konobe kod dva ferala. A odmah nakon te pjesme i Drage Diklića, kojeg uskoro slušamo, Domoljubne minute podsjećaju nas na ono što ne smijemo i ne možemo zaboraviti. Danas nas vode u Šibenik 1992. godine i podsjećaju na osnivanje 15. domobranske pukovnije. Stoga ostanite uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Dežurna ekipa želi vam mirno i ugodno poslijepodne.

stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

pjevam pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju da im ovdje nije dom. Svak nek

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan, 14. svibnja 1992. godine, udareni su temelji 15. domobranske pukovnije Petar Krešimir IV. Šibenik. Naime, tog dana, sukladno odluci vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, i po zapovjedi ministra obrane Gojka Šuška, ustrojene su prva i druga samostalna domobranska bojna Šibenik za aktivnu obranu prve crte bojišnice Vodičkog i Skradinskog zaleđa.
1: U kolovozu 1992. godine prva domobranska bojna preuzela je prvu crtu bojišnice u Skradinskom zaleđu, a druga domobranska bojna preuzima prvu crtu bojišnice u Vodičkom zaleđu. Koncem 1992. godine, 15. prosinca, prva i druga domobranska bojna postale su sastavni dio ustrojene 15. domobranske pukovnije Šibenik. U siječnju 1993. godine formirana je i ustrojena treća domobranska bojna koja je dana zadaća obrane Miljevačkog platoa. Bitno je napomenuti kako su pri 15. domobranskoj pukovniji formirane i pristožerne postrojbe.
0: Jezgru 15. domobranske pukovnije Petar Krešimir IV. Činili su branitelji koji su prošli kroz postrojbe MUP-a RH i 113. brigade Hrvatske vojske. Tijekom ratnog puta, osim na šibenskom području, sudjelovala je i u vojnoredarstvenim operacijama Zima 94, Ljeto 95, Oluja, Maestral i Južni potez. Njome su zapovjedali Tihomir Budanko, Duško Krnić, Krunoslav Mazalin i Selimir Vukšić. Tijekom Domovinskog rata poginulo je, nestalo i umrlo 29 pripadnika pukovnije, dok ih je 86 bilo što teže, što lakše ranjeno, a nekolicina pripadnika prošla i pakao zarobljeništva.
1: Poginuli su i umrli Frane Barić, Rade Brajica, Mate Brajković, Jakov Crvelin, Drago Grbelja, Vedranko Juraga, Ranko Jurić, Boris Kartelo, Drago Konjević, Slavko Lokas, Ivan Pešić, Čedo Vojnović, Ante Bačić, Ivica Bratić, Miloje Bura, Stipan Đerek, Slavko Gal, Josip Ledenko, Mile Marača, Vjekoslav Nimac, Drago Petrović, Eugen Pirjak, Božo Smolić, Ante Stančić, Joso Šantić, Ivan Verović i Ante Zekonjić, a kao nestali vode se Borislav Periša i Boris Troskot.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavljiva!
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaše radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: KKR kod vas.
1: U Rijeci, čuli smo sve 17. svibnja, vjerujem da će mnogi od vas biti tamo. Što se vremena tiče, meteorolozi nam obećaju da nekih 18-19 stupnjeva čak, da 19 stupnjeva tijekom dana u Rijeci. Uistinu predivno, neće biti razloga za suze. Tako nešto slično kaže i Jacques Houdek u nastavku u obradi jedne poznate starogradske pjesme Ne vrijedi plakati. Vi slušate
0: HKR

0: I uz ovu lijepu glazbu po izboru našeg današnjeg glazbenog urednika Adriana približavamo se sve bliže 15 sati. Pripremamo se i danas za zajedničku molitvu Krunice Božjeg milosrđa, svatko sa svojim molitvama i zahvalama. A ne možemo zaboraviti ni papinu molitvenu nakanu za svibanj. Papa je, podsjećamo, pozvao sve nas da mu se tijekom ovog mjeseca pridružimo u molitvi s nakanom da svi ljudi imaju dovoljno hrane. Naime, milijuni ljudi u svijetu i dalje pate i umiru zbog gladi, a znamo i sami smo svjedoci koliko se hrane s druge strane baca. Zato nas Papa sve poziva da ne ostanemo ravnodušni, nego da budemo odlučni, počevši od molitve i djelotvorne solidarnosti.
1: Nemoj se umoriti tražeći, vjera čini čuda. Sveta mala Terezija.
2: Radio koji se sluša srcem. HKR.

0: KKR, tvoj radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vlada u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. On bi trebao donijeti značajne koristi za potrošače. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Oporbu zanima hoće li građani biti uključeni u odabir lokacija budućih postrojenja. Papa Lav XIV. Kritizirao povećanje europskog izdavanja za obranu tijekom pastoralnog pohoda sveučilištu Sapienza u Rimu. U Washingtonu trebaju započeti dvodnevni pregovori između Izraela i Libanona vezani uz pogoršanje sukoba između IDF-a i Hezbolaha. Hormuški tjesnac mora ostati otvoren, zaključili su američki predsjednik Trump i kineski predsjednik Xi Jinping na sastanku u Pekingu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na moru od 11 do 16. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.

0: U nastavku programa Hrvatskog katoličkog radija zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa. Danas se posebno spominjemo u molitvama svih onih kojima je naša domovina povjerena na upravljanje i molimo i za njih i za našu domovinu. Molimo za sve gladne u svijetu da imaju dovoljno hrane, za nakanu predanja obitelji Božjem milosrđu, za jednu osobu, za zdravlje obitelji, za unuka da pronađe posao i pravi put. Molimo za mir i blagoslov obitelji, za ozdravljenje, za oporavak nakon operacije, za mir u svijetu. Molimo za sve ovisnike da pobjede u toj borbi, za onkološke i druge teške bolesnike, za sve koji pate zbog dugova, za one koji se bore s depresijom. Molimo za dušu preminule svekrve, za obraćenje onih koji su se udaljili od Isusa, za dar braka i obitelji. Molimo za sve naše misionare u svijetu, za duše u čistilištu i zahvaljujemo milosrdnom Isusu što je s nama i što nas ne ostavlja same s našim križevima.
1: Krunica Božjega milosrđa.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
6: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
8: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi

0: vječni Oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan

0: vječni oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: O njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda.

0: vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan

0: Sveti Bože,
1: Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože,
1: Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
0: O krvi i vodo,
1: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: I Davor Terzić u programu Hrvatskog katoličkog radija. U ovim trenucima vjerujem da mnogi od vas završavaju sa svojim radnim dijelom dana, barem onim službenim, ako izuzmemo još sve one poslove i obaveze koje vas čekaju kad dođete kući. No, danas je već četvrtak, sutra petak, ako je pred vama slobodan vikend, vjerujem da se imate čemu radovati. U ovim slobodnim trenucima koje ćete, vjerujem, večeras ipak imati, malo zavirite i na naš portal hkm.hr. Puno zanimljivih i korisnih sadržaja tamo, a za početak ćemo pogledati što je trenutno
1: najčitanije na hkm.hr.
0: Danas slavimo Uzašašće Gospodinova, jučer smo slavili Gospu Fatimsku. Pa upravo tim povodom naši dragi kolege sa portala objavili su 5 molitava koje su bile objavljene djeci u Fatimi prije skoro 100 godina. I upravo tekst o tome, to jest sa tih 5 molitava, najčitaniji je na našem portalu hkm.hr. Pa zavirite kad imate malo vremena, ekran u ruke i pročitajte na internetu nešto što je vrijedno i čitanja i vašeg vremena. A to se nalazi na hkm.hr. Željku Marinović slušamo u nastavku.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Kulturne minute koje su danas u znaku izložbi. Galerija Klovićevi dvori predstavlja umjetnike vezane uz atelje dvorca Oršić-Jakovlje i Međunarodni park skulptura. U Providurovoj palači u Zadru večeras će biti otvorena retrospektivna izložba Antuna Borisa Švaljaka. Izložba o arheološkim lokalitetima u Vinkovcima večeras će biti otvorena u Gradskom muzeju. A Verbum predstavlja knjige Roditeljstvo u milosti.
0: Posjetite izložbu.
1: U Klovićevim dvorima predstavljaju se umjetnici vezani uz atelje dvorca Oršić-Jakovlje i njegov Međunarodni park skulptura. O izložbi koja nosi naslov Dvorac umjetnika na nebu od oblaka prilog je pripremila Vesna Bihar.
2: Ciklus je počeo vrlo uspješnim izložbama o ateljeima u Medulićevoj i na Žitnjaku, a ovaj put u Klovićevim dvorima predstavljaju se umjetnici vezani uz atelje dvorca Oršić-Jakovlje i njegov Međunarodni park skulptura koji je trajno zaštićeno kulturno dobro od nacionalnog značaja, koautorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
3: Nakon svečanog otvorenja dvorca u Jakovlju obnovljeno

0: cjelovito, energetski i konstrukcijski imamo prigodu predstaviti umjetnike koji su tamo djelovali u našim prostorima. Ovdje u ovih 12 dvorana predstavljamo 31 umjetnika, neki su zastupljeni sa jednim radom, ali je riječ o specifičnoj skulpturi, o kinetičkoj, o ambientalnoj situaciji koja u stvari funkcionira najbolje na način da se usporedi sa recimo konkretnim fotografijama umjetničkog fotografa Darka Bavoljaka.
1: Riječ je o radovima različitih poetika i ishodišta koji u cjelini pružaju reprezentativan presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća.
0: Presjek suvremene hrvatske kiparske scene, ja ću tu dodati naravno i slikarske, je velika stvar jer su u pitanju umjetnici različitih generacija, a još bitnije je naglasiti da su u pitanju različiti materijali. U Jakovlju je bila situacija takva da nisu bili vezani niti za industriju, niti za preradu. Dakle, nije bilo kamenoloma u blizini, nije bilo šumarije ili nečeg sličnog u blizini i materijali su raznorodni, kao što su i sami umjetnici radili u različitim materijalima.
1: U Međunarodnom parku skulptura u Jakovlju su trenutno 64 skulpture, a za izložbu je izmješteno 7 skulptura, što nije bilo lako realizirati, kaže kustosica Ana Marija Komesarović.
2: Bi rekla smo mi tim skulpturama dali jedan novi život, jednu novu pozadinu koja je klasična galerijska, a ona kada se vrate dijela nakon izložbe u svoj prirodni položaj, će doći nazad sa jednom novom pričom.
1: Izložba pruža novu razinu čitanja tih dijela, a popraćena i bogatim katalogom u kojemu su tekstovi s puno novih otkrića. Ateljeji u Dvorcu umjetnika predstavljali su pravo carstvo kreativnosti i novih mogućnosti, kaže akademski kipar Alen Novoselec.
3: Znači, izložba Dvorac umjetnika i Na nebu od oblaka i prezentira zapravo rad dvije generacije umjetnika, one od Ratka Petrića od 73. do 2013. od 2013. do danas. I zapravo smo na neki način dosanjali taj san da evo imamo jednu ovakvu lijepu izložbu u ovakvom reprezentativnom prostoru.
1: Podsjetimo, nakon Drugog svjetskog rata dvorac Oršić u Jakovlju je nacionaliziran, a 1972. postao je prostor za stvaranje likovnim umjetnicima. Strukovne udruge likovnih umjetnika HDLU i ULUPUH tada su postale vlasnicima posjeda. Izložba Dvorac umjetnika Na nebu od oblaka otvara se večeras u galeriji Klovićevih dvora, a bit će otvorena do 28. lipnja.
4: Posjetite izložbu.
5: Retrospektivna izložba Antuna Borisa Švaljeka Oblak u glavi večeras će biti otvorena u Providurovoj palači u Zadru. U realizaciji izložbe uključene su institucije iz Zagreba, Zadra, Mostara i Varaždina, gradova s kojima je Švaljek bio povezan svojim životom i djelovanjem. Autor izložbe Milan Bešlić ističe da je Švaljek izgrađivao likovni izraz jedinstvenih autorskih obilježja, a izložba okuplja njegova djela koja su nastajala tijekom više od pola stoljeća.
6: Riječ je o autoru kojega zapravo predstavljamo kao slikara i crtača, međutim i kao kipara. Dakle, izložba otkriva autora u medijima slike i u mediju skulpture. Švaljek se u hrvatskoj likovnoj sceni pojavio 70. godina, ranih 80. i od onda kontinuirano je samostalnim izložbama izgrađivao vlastitu autorsku osobnost, gradeći na tradicijskim slikarskim, kiparskim i crtačkim vrijednostima vlastiti diskurs s prepoznatljivim obilježjima koje danas možemo govoriti švaljekovskima.
5: Riječ je o vrsnoći umijeća u svim spomenutim medijima i specifičnoj švaljekovskoj imaginaciji, ističe autor.
6: Koja se uglavnom referira na krajolik, zatim na motive iz nacionalne povijesti, bilo da su riječ o nekim datumima ili povijesnim bitkama, na osobe koje su iz nacionalne povijesti, ili pak kulturološke osobe iz opće kulture, dakle iz europske baštine, slikarske i opće povijesti, ili pak o motivima floralnim, o krajolicima koji su nestvarni, primjerice nisu iz našega podneblja, recimo nekim bujnim vegetacijama koje bi mogli asocirati na prašume ili džungle, zatim na ptice koje poprimaju nadnaravna, nadrealna ili mitska obilježja. To bi uglavnom moglo biti osnovne ove sastavnice od kojih je Švaljek kroz svoje stvaralaštvo oblikovao motive. Naravno, svi su prožeti tipično švaljekovskim humorom, ironijom, može se govoriti čak i o sarkazmu.
5: Nakon Varaždina i Mostara izložba će se moći vidjeti u Zadru i u Zagrebu.
6: U Varaždinu zato što je Boris tamo startao, ako tako mogu reći, sa svojim radom, u Zagrebu gdje je educirao na Akademiji likovnih umjetnosti i gdje je završio Akademiju majstorsku radionicu Krste Hegedušća, te potom u Zadru, njegovom domicilnom gradu gdje je uglavnom živio zadnje desetljeća i preminuo, dakle gdje je njegov vječni počinak. Potom će izložba završiti u Zagrebu, 2027. godine u proljeće će se otvoriti i s njom će se otvoriti i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, dakle obnova toga prostora.
5: Retrospektivna izložba Antuna Borisa Švaljeka Oblak u glavi u Providurovoj palači u Zadru ostaje otvorena do 1. listopada.
4: Posjetite izložbu.
5: Izložba Slojevi zaboravljenog vremena Vučedolsko naselje na telu Tržnica u Vinkovcima večeras će biti otvorena u Gradskom muzeju Vinkovci. Izložba otvara pogled u duboku prapovijest Vinkovaca, prostora koji se razvijao na iznimno povoljnom geografskom položaju uz rijeku Bosut. Upravo su ti uvjeti omogućili nastanak i dugotrajan kontinuitet naseljavanja, čiji su tragovi danas prepoznaju u slojevima skrivenima ispod suvremenoga grada. Saznali smo to od jedne od autorica, kustosica izložbe, Maje Krznarić-Škrivanko.
7: Za lokalitet se zapravo naziva Tel Tržnica zato što 50. godina kada je rađene nekakve građevinski radovi na tom južnom dijelu tela su otkriveni ostaci naselja od mlađeg kamenog doba, tako da kolega, odnosno naš profesor Stan Dimitrijević koji je tada zapravo pokupio nalaze sa tih radova za novu tržnicu nazvao je lokalitet Tržnica, tako da mi u literaturi u stvari uvijek govorimo o tom telu Tržnica, danas on nema nikakve veze sa, ako mogu reći, sa današnjom tržnicom.
5: Unatoč važnosti i opsežnim istraživanjima lokaliteta, velik dio građe s istraživanja nikada nije u potpunosti objavljen niti sustavno interpretiran.
7: Velika arheološka iskopavanja provođena su krajem 70. godina 20. stoljeća kada su Vinkovci dobili današnju vizuru grada, znači na nekih 12.000 kvadrata od 77. do 79. godine istraženi su položaj za Hotel Slavoniju, za robnu kuću Zvijezda, robnu kuću Nama i poslovnu zgradu Jugobanke. Tijekom arheoloških istraživanja znači nađeni su slojevi od svih vremenskih razdoblja, a ono čime se mi bavimo u našoj izložbi je znači Vučedolsko naselje na telu Tržnica u Vinkovcima.
5: Na položajima poput Hotela Slavonija, Jugobanke, Zvijezde i Name dokumentirani su ostaci kuća, ognjišta, jama i brojnih predmeta svakodnevnog života. Naselje se prostiralo na više položaja, na telu Tržnica i na Ervenici, koji su činili povezanu, ali unutarnje raščlanjenu cjelinu. O svemu tome svjedoči i izložba.
7: Ova izložba je nastala prvenstveno zahvaljujući tablama nacrtanog materijala našeg kolege i prijatelja pokojnog Kreše Rončevića koji je radio kao crtač kod nas na odsjeku za arheologiju koji je paralelno sa arheološkim iskopavanjem na Hotelu Slavonija koje je bilo 77. i 78. godine i poslije toga je zapravo radio crteže keramičkog materijala. Iza njega je ostalo 135 tabli tog keramičkog materijala koje smo mi, Gradski muzej Vinkovci, zahvaljujući njegovoj supruzi, otkupili. I zapravo ta ideja oko te izložbe je zapravo nastala znači oko tih nalaza i onda se to, ali kako možete tako reći, proširilo znači od tablina crtanog materijala, prešli smo znači na keramičke ulomke koji su bili vezani za te table nacrtanog materijala, onda i cijele posude i zapravo cijelu priču o razvoju, odnosno o Vučedolskom naselju koje se razvijalo na toj našoj povišenoj lijevoj obali Bosuta.
5: Izložba Slojevi zaboravljenog vremena u Gradskom muzeju Vinkovci ostaje otvorena do 21. rujna.
4: Nove knjige.
5: Vjernici ste i trudite se usaditi neke vrijednosti svojoj djeci, ali dani prolaze prebrzo. Nemate vremena ni za što, a vaša obitelj katkada više nalikuje kaosu nego idiličnoj slici s naslovnice. Ono što trebate je novi pristup, o kojem govore knjige Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju djetinjstva i Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja. Glavni urednik Verbuma Petar Balta o knjigama ističe.
8: A ono što je zanimljivo jest da su knjige postigle veliki uspjeh, specifične su po tome što spajaju suvremenu znanost i kršćansku mudrost i tisućama obitelji su pomogle da na neki način ne nađu balans u odgoju između i discipline i iskazane slobode dječje, a također i da obitelj nije samo mjesto zabrana ili svađa, nego mjesto i zajedničkog rasta.
5: Imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim adolescentom. Ne želi razgovarati s vama, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete. Kazne koje su prije funkcionirale više nemaju učinka. Riječ je o normalnoj razvojnoj fazi, ističe glavni urednik.
8: Knjiga u to zahtjevno doba odrastanja unosi jedan mir, sigurnost i pokazuje roditeljima da i u tom razdoblju odgoj nije nemoguća misija, nego da na osnovu alata iz ove knjige je moguće uspostaviti odnos sa svojim tinejdžerom, adolescentom, mogu se pronaći provjerene metode koje su pomogle tisućama obitelji ponovno od izgradnje obiteljske rituale, rutina, načina na koji pohvaliti djecu, poticati ih u vrlini, do tehnika koje će ojačati emocionalnu vezu i na neki način stvoriti opet prostor za razvoj djece u slobodi i odgovornosti.
5: Knjige Roditeljstvo u milosti pomažu otkriti što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi svojega razvoja. Pomaže vam da preuzmete ulogu mentora i učitelja i postanete roditelj kakvog je Bog zamislio, ističu iz Verbuma.
4: Najavljujemo koncert.
5: Solisti zbor i orkestar glazbene škole Josipa Haca večeras će ponovno nastupiti s orkestrom HNK Split pod vodstvom španjolskog dirigenta Marcela Ortega i Martija na 11. Filharmoniji budućnosti. Filharmonija budućnosti je projekt glazbene škole Josipa Haca pokrenuta 2014. godine u suradnji s HNK-om Split i orkestrom kazališta. Projekt je pokrenut s namjerom da se mladim glazbenicima omogući iskustvo orkestralnog muziciranja na velikoj pozornici uz profesionalne kolege i pod vodstvom renomiranih dirigenata. Ovogodišnje izdanje u znaku je španjolske glazbe i tradicije te njezinog utjecaja na druge kulture i skladatelje, a kao solisti nastupit će nagrađivani mladi glazbenici, učenici trećeg razreda srednje glazbene škole Josipa Haca. Početak je u 20 sati. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute, uredila ih je i čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
4: Kulturne minute.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Vjerujem da uistinu jest vaš radio, pogotovo ako ste negdje zapeli u nekoj koloni možda ili zaglavili na cesti iz bilo kojeg drugog razloga, možda u kakvoj gužvi ili zastoju, pa odlučili pojačati radio i pomiriti se s tom činjenicom. Gužvi ima, naravno da ima, pogotovo na gradskim prometnicama i obilaznicama, te tamo gdje su u tijeku radovi, pogotovo na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na brzoj cesti Solin-Kliste, na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Hrvatski autoklub javlja i o jednoj prometnoj nesreći na autocesti A4 kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana, tamo se vozi uz ograničenje brzine, pa svakako budite oprezni. A ima i nešto problema u priobalju vezano uz jak vjetar, tako na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika vrijedi zabrana prometa za prvu skupinu vozila. Što se tiče Jadranske magistrale i ostalih autocesta, sve je u redu, samo svakako budite oprezni i ako nešto treba pojačati, neka to bude radio, a ne gas. U 16 sati u studio i u program Hrvatskog katoličkog radija dolazi nam Hrvoje Josip Bišćan i donosi najnovije vijesti iz života crkve.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vojni biskup Jure Bogdan blagoslovio ljesove s posmrtnim ostacima 500 hrvatskih žrtava iz Drugoga svjetskog rata i poraća koje je Hrvatska preuzela od Slovenije. Sveta Stolica i svećeničko bratstvo Svetog Pija X ne nalaze zajednički jezik. Papa Lav XIV posjetio Rimsko sveučilište Sapienza. Donosimo izvješća s proslava blagdane Gospe Fatimske i Svetoga Leopolda. Vojni biskup Jure Bogdan predvodio jučer na graničnom prijelazu Macelj molitvu od rješenja za pokojne te blagoslovio ljesove s posmrtnim ostacima 500 hrvatskih žrtava Drugoga svjetskog rata i poraća koje je Republika Hrvatska preuzela od Republike Slovenije, prenosi vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj.
3: Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica na području Republike Slovenije, koje prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja pripadaju hrvatskim žrtvama iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata, a njihova je povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena na temelju provedenih istraživanja, forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza. Nakon dolaska na Macelj i molitve koju je predvodio biskup Bogdan, kolona s posmrtnim ostacima hrvatskih žrtava nastavila je put prema vojarni pukovnik Marko Živković u Velikoj Gorici. Dodajmo ovome da će program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. biti nastavljen sutra u 16 sati kod spomen obilježja blajburškim žrtvama na groblju u Unterlojbahu i na Blajburškom polju. Misu 18 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu predvodi provincijal Hrvatske dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević. Misu koju prenosi Laudato TV preuzima i Hrvatski katolički radio. Dan kasnije, u subotu, komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda na zagrebačkom groblju Mirogoj počinje u 9 sati i 30 minuta. Organizator komemoracije je počasni Blajburški vod, dok je Hrvatska biskupska konferencija suorganizator u liturgijskom dijelu. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, a dovu predstavnik mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. I ta molitva bit će u prijenosu HKR-a, kao i misno slavlje koje će u 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju predvoditi biskup Bogdan. Organizator tog dijela programa je Hrvatska biskupska konferencija.
4: Crkva u svijetu.
2: Dijalog između Svete Stolice i svećeničkog bratstva Svetog Pija X nalazi se u ozbiljnoj krizi, a odnosi između dviju strana posljednjih su mjeseci dodatno zaoštreni. Prema informacijama iz vatikanskih krugova, razgovori vođeni iza zatvorenih vrata nisu donijeli konkretan napredak. Najava bratstva da će u srpnju zarediti nove biskupe bez papinskog mandata izazvala je oštru reakciju Svete Stolice. Aldo Sinković.
5: Riječ je o potezu koji Sveta Stolica smatra neprihvatljivim i opasnim za jedinstvo katoličke crkve. Situacija podsjeća na događaje iz 1988. godine, kada je osnivač bratstva nadbiskup Marcel Lefebvre bez odobrenja pape zaredio četvoricu biskupa, što je tada dovelo do jednog od najvećih raskola u crkvi nakon Drugog Vatikanskog koncila. Prefekt dikasterija za naukvjere kardinal Viktor Manuel Fernandez u službenom priopćenju ističe da najavljene biskupske posvete nemaju odgovarajući papinski mandat, te da bi takav pothvat predstavljao šizmatički čin. Dodao je i kako formalno pristupanje raskolu prema crkvenom pravu povlači automatsku eskomunikaciju. Papa Lav XIV. I dalje poziva čelnike bratstva da odustanu od planiranih posveta, no tom priopćenja pokazuje kako u Svetoj Stolici raste zabrinutost zbog mogućeg otvorenog sukoba.
2: Središte spora i dalje ostaje odnos prema Drugom Vatikanskom koncilu.
5: Bratstvo Svetog Pija X. već desetljećima osporava pojedine koncilske reforme, posebno po pitanju liturgije, ekumenizma, vjerskih sloboda i odnosa crkve prema modernom društvu. S druge strane, Papa Lav XIV. Više puta istaknuo kako je upravo nasljeđe koncila temelj suvremene katoličke crkve. Podsjetimo, papa Benedikt XVI pokušao je obnoviti odnose s tradicionalnim ukidanjem ekskomunikacija 2009. godine i otvaranjem dijaloga. Međutim, duboke doktrinarne razlike nikad nisu u potpunosti prevladane. Tijekom pontifikata pape Franje odnosi su ponovno zahladnjeli, osobito nakon ograničenja predkoncilske liturgije. Ako bratstvo u srpnju ipak povede najavljeno reženje novih biskupa, papa Lav XIV. Mogao bi se suočiti s prvom velikom krizom svog pontifikata. Za papu koji poziva na dijalog, pomirenje i jedinstvo crkve, mogući novi raskol predstavljao bi ozbiljan izazov i simbolično vrlo osjetljivo pitanje autoriteta i nasljeđa Drugog Vatikanskog koncila.
2: Sveti otac Lav XIV. Danas je posjetio Rimsko sveučilište Sapienza. Kako je rekao, to je znak novog obrazovnog saveza između crkve u Rimu i vašeg prestižnog sveučilišta koje je rođeno i raslo unutar crkve. Upozorio je na opasnost novog naoružavanja i prijetnji miru. Primjerice, tijekom protekle godine rast vojnih izdataka diljem svijeta, a posebno u Europi, bio je ogroman. Nemojmo nazivati obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, iscrpljuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, potkopava povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro. Također moramo pratiti razvoj i primjenu umjetne inteligencije i u vojnoj i u civilnoj sferi, kako ne bi ljudske odluke lišila njihove odgovornosti i pogoršala tragediju sukoba. Ono što se događa u Ukrajini, Gazi, palestinskim teritorijima, Libanonu i Iranu ilustrira nehumanu evoluciju odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Neka proučavanje, istraživanje i ulaganje idu u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu, da nevinom životu, da mladom životu, da životu ljudi koji vape za mirom i pravdom. Drugo područje zajedničke predanosti koje je spomenuo Sveti Otac tiče se ekologije. Kako je rekao, prošlo je više od desetljeća od enciklike pape Franje Laudato Si, ali od tada se, unatoč dobrim namjerama i nekim naporima u tom smjeru, čini da se situacija nije poboljšala, upozorio je papa i nastavio.
0: In questo scenario, incoraggio soprattutto voi.
2: U ovom scenariju posebno vas potičem, dragi mladi, da se ne prepustite rezignaciji, već da svoju tjeskobu pretvorite u proročanstvo. Vjernici znaju da povijest ne pada beznadno u ruke smrti, već je uvijek, bez obzira na to što se dogodi, zaštićena od Boga koji stvara život nišćega, koji daje bez uzimanja i dijeli bez trošenja. Danas sama implozija posesivne i konzumerističke paradigme otvara put novosti koja već niče. Proučavajte, njegujte i čuvajte pravdu. Zajedno sa mnom i tolikom braćom i sestrama budite graditelji istinskoga mira, razoružanog i razoružavajućeg mira, ponizni i ustrajni, radeći za sklad među narodima i zaštitu zemlje.
0: Alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra.
4: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Na blagdan Gospe Fatimske, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodi je svečano euharistijsko slavlje u Samostanskoj crkvi Sestara Klarisa u Zagrebu, izvještava tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije.
6: Nadbiskup Kutleša u propovjedi se osvrnuo na poruku Majke Božje iz Fatime, koja predstavlja trajni poziv crkvi na povratak evanđelskoj ozbiljnosti, dubini molitve i poniznosti srca. Spomenuo se i svetog Ivana Pavla II. Koji je Fatimsku poruku upućenu cijelom svijetu iščitavao kao majčinski poziv na obraćenje i povjerenje u Božje milosrđe. Marija ne posjeduje Boga kao predmet, ona prima Boga u vjeri, nosi ga u šutnji, razmatra u srcu i ostaje mu vjerna i kada ne razumije cjelinu puta, objasnio je nadbiskup i dodao: vaša klauzura nije bijeg od svijeta, nego ulazak u dubinu iz koje svijet može istinski živjeti u Bogu. Kontemplativni samostan i danas je proročki znak da čovjek ne živi samo od onoga što proizvodi, govori ili planira, nego od Boga koji mu govori u dubini srca. Monsignor Kutleša naglasio je kako se povijest može duboko mijenjati tek ondje gdje se duše otvaraju Bogu, gdje se moli, trpi i podnosi iz ljubavi. Dragi sestre, kada molite za obitelji, osobito za ranjene i odbačene, kad Mariji povjeravate svećenike, redovnike i redovnice, misionare i sve koji svojim dijelima ljubavi čine crku domom, tada u tišini svoga života sudjelujete u samom srcu poslanja crkve. Time se jasno vidi da kontemplacija nije suprotnost pastoralnoj brizi, nego njezin skriveni izvor. Samostan nije rub crkve, nego jedno od njezinih najdragocijenijih skrivenih središta, zaključio je nadbiskup Kutleša. Na kraju misnog slavlja majka opatica Marija Ivana Dolinar zahvalila je u ime svih sestara nadbiskupu na predvođenju svećenog misnog slavlja te svim svećenicima i sudionicima euharistijskog slavlja, kao i svim dobročiniteljima koji zajednicu sestara na različite načine pomažu i podupiru, osobito u obnovi i gradnji samostana.
2: Svečanu proslavu blagdana Svetog Leopolda Bogdana Mandića u njegovom rodnom Herceg-Novom predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović, prenose Kotorska i Dubrovačka biskupija. Biskup Glasnović u propovjedi podsjetio da u Svetom Leopoldu, čovjeku niska stasa, slaboga zdravlja i tihog glasa, prepoznajemo čovjeka čije je srce postalo prostrano poput Božjega. Sveti Leopold nije bio samo ispovjednik, nego brat koji je nosio tuđe boli i čovjek koji u svakom pokojniku vidio dijete Božje. Rekao je biskup i dodao da na Sveti Leopold uči kako se svetost rađa u vjernosti svakodnevici, u strpljivosti prema drugima i srcu koje sluša. Svetac voli ljude i zato je svet. Budući da voli čovjeka, on neizmjerno treba Boga s kojim surađuje na spasenju duša, zaključuje biskup. Mjesni župnik Don Siniša Jozić na kraju misije podsjetio da se ove godine obilježava 160 godina od rođenja Svetoga Leopolda, 50 godina od njegove beatifikacije, 10 godina od kako su u godini milosrđa relikvije Svetoga Leopolda i Svetoga Pije iz Pietrelcine bile izložene na štovanje vjernicima u Bazilici Svetoga Petra u Rimu. A riječki nadbiskup Ante Uzinić je na svetkovinu Svetoga Leopolda u novouređenom prostoru istimnog svetišta u Zakušcu predvodio misno slavlje i procesiju, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-Makarske nadbiskupije. Govoreći o posebnosti Svetoga Leopolda, nadbiskup Uzinić istaknuo njegovu težnju za jedinstvom crkve. Jedinstvo nije shvaćao kao projekt, nego kao Isusovu želju da svi budu jedno. Zato ga s pravom nazivamo pionirom duhovnog ekumenizma i apostolom jedinstva. Dodao je da je Sveti Leopold u svojoj maloj ispovjedaonici shvatio da se jedinstvo ne gradi velikim raspravama, nego obraćenjem srca, milosrđem, strpljivim slušanjem i praštanjem. Nakon propovjedi nadbiskup Uzinić krstio Leopolda, 6. dijete obitelji Mazarekić.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Kefa u programu Hrvatskog katoličkog radija i pjesma Na Sionu mir. Sad je 16:24. Možda je vrijeme za jednu poslijepodnevnu kavicu ili topli čaj. Vjerujem da je pred vama sad odmor i da ste veći dio današnjih obaveza uspješno završili i da ako ništa drugo barem putujete prema svom domu ako tamo već niste stigli. Za sve vas koji niste isplanirali ovu večer, preporučam da i od 18 sati budete uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uskoro poslušajte.
0: Novo izdanje Oaza mira, a Tihana Semijalac večeras nas vodi u sredinu Baskijskog gorja, u jedno svetište koje nosi ime Aran Sazu. Njena sugovornica bit će odvjetnica koja rado hodočasti u razna svetišta, između ostalog i u ovo skriveno u Baskijskom gorju. Biće vrlo zanimljivo, pa ne propustite predstavljanje ove posebne Oaze mira u istoimenoj emisiji koju vam donosimo u 18 sati.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Vi ste uz HKR, sa vama dežurna poslijepodnevna ekipa u sastavu Nikola, Vlatko i Dijana, takozvani neuništivi koji se ne daju otjerati kući. Šala mala, u svakom slučaju za sve vas koji putujete prema kući i uspješno se nosite sa ovim padom tlaka pred kišu, znajte da nas kiša svakako očekuje, tako su meteorolozi najavili, porast na oblake sa zapada, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Ako nas slušate u svojim automobilima, znajte da na A4 imamo jednu, nažalost, prometnu nesreću kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana, tamo se vozi uz ograničenje brzine. A imamo problema i sa predmetima, i to na dvijema autocestama, na A3 između Novske i odmorišta Stari Grabovac jug u smjeru Lipovca, te na A1 između Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru mora. Na autocesti A7 probleme stvara vjetar, pa između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabranjen promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. A kad smo već kod vjetra, u prekidu su i katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. A sve ostalo što trebate znati iz zemlje i svijeta doznaćete ako poslušate naš dnevnik u 17 sati. Danas ga uređuje malo prije spomenuti Vlatko Ojvan. A do daljnjega glazbu nam bira Adrian Vinković Ranhel. Uživajte uz Harija Rončevića, Nenu Belana, a prije njih Kambi.

0: A tamo gdje je Gospa Trsacka i njeno svetište, upravo tamo dolazimo ove nedjelje. Vidimo se.
1: HKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu.
2: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
3: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
4: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
5: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim. Tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
6: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
1: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Vlada usvojila zakon o potrošačkim kreditima. Uvodi se stroža kontrola kredita te jača transparentnost i zaštita građana.
2: Sabor pak raspravio zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna opskrba energijom.
3: Papa Lav XIV. Kritizirao povećanje izdvajanja za obranu u Europi, ali i cijelom svijetu.
2: Američki predsjednik Trump u službenom posjetu Kini. Kolega Xi Jinping ga upozorio na mogući sukob zbog Tajvana.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali i mjestimičnom kišom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Značajno poskupljenje sudskih pristojbi, jačanje transparentnosti u financiranju sporta i novi zakon o potrošačkom kreditiranju teme su s današnje vladine sjednice. Više donosi Petar Peko.
4: Vlada je u saborsku proceduru uputila zakon o potrošačkim kreditima kojima se među ostalim uvodi stroža kontrola kredita te jača transparentnost i zaštita građana. Zakonski prijedlog predstavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja o dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija. Uspostavlja se jedinstveni sustav licenciranja i nadzora pod nadležnošću Hrvatske narodne banke, čime se ukida dosadašnja fragmentacija nadzora i osigurava se ujednačena primjena zakonodavnog okvira.
4: Što se ostalih tema tiče, vlada je uredbom omogućila poskupljenje sudskih pristojbi prosječno za čak 115%, a predložene su izmjene zakona o trgovini kojima se lokalnim jedinicama daje mogućnost da propišu drugačije vrijeme za prodaju alkoholnih pića. Izmijenjen je i pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim se jača transparentnost kako bi se sredstva za sport trošila na zakonit i svrhovit način. Također u Banskim dvorima je s Europskom komisijom potpisan sporazum o zajmu za obranu vrijedan 1,7 milijardi eura, a koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na jučerašnje preuzimanje posmrtnih ostataka oko 500 hrvatskih žrtava partizanskih i komunističkih zločina iz Drugog svjetskog rata, koji su ekshumirani s 4 lokacije na području Slovenije.
6: Radi se o posmrtnim ostacima za koje se moglo nedvojbeno utvrditi da pripadaju hrvatskim žrtvama. Ovo je prije svega humanitaran i civilizacijski čin, jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop. Ekshumirani su u razdoblju 2013. do 2017. iz 4 masovne grobnice na lokacijama trase križnog puta hrvatskih skupina Trepče, Podstenice, Rugarski klanci, Košnica pri Celju i Cerklje ob Krki. Zahvaljujemo Sloveniji na suradnji i partnerstvu koje se nastavlja, budući da su na području Slovenije evidentirane još brojne lokacije masovnih grobnica. Sve ovo dolazi neposredno u oči obilježavanja komemoracije blajburških žrtava na Mirogoju i Maclju u subotu 16. svibnja, gdje će biti izaslanstva i vlade i sabora.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa Lav XIV. Kritizirao je povećanje izdvajanja za obranu u Europi, ali i cijelom svijetu, koja su prošle godine dosegla najvišu razinu od kraja hladnog rata. Izjava je dana usred napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je Svetog Oca više puta prozvao zbog njegova kritiziranja rata u Iranu.
7: Nell'ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo.
8: Tijekom protekle godine rast vojnih izdataka diljem svijeta, a posebno u Europi, bio je ogroman. Ne nazivajmo obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, iscrpljuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, potkopava povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro. Ono što se događa u Ukrajini, Gazi i palestinskim teritorijima, Libanonu i Iranu ilustrira nehumanu evoluciju odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Neka proučavanje, istraživanje i ulaganja idu u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu.
2: Podsjetimo, izdvajanja za obranu prošle su godine u Europi porasla za 14% na 864 milijarde dolara uslijed ruske agresije na Ukrajinu te ponovnog naoružavanja europskih članica NATO-a. Donald Trump je u više navrata zahtijevao od europskih saveznika da troše više na oružje, te je u veljači potpisao izvršnu uredbu koja je već prioritet pri prodaju američkog oružja dala državama koje više ulažu u obranu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A nakon 9 godina u službenom posjetu Kini boravi američki predsjednik Donald Trump. S kineskim kolegom Xi Jinpingom razgovarao je o Tajvanu, trgovini i carinama, te ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini.
0: Uz najviše državne počasti u Pekingu je dočekan američki predsjednik Donald Trump. Televizijske snimke prikazale su dvojicu čelnika kako se srdačno rukuju ispred Velike dvorane naroda u središtu kineske prijestolnice, nakon čega su pozdravili članove izaslanstava i prošli pokraj počasnog vojnog postroja. Sastanak izaslanstava dviju zemalja trajao je 2 sata, a glavne teme ticale su se trgovinskih odnosa i carina, američke potpore Tajvanu, ali i američke zabrinutosti zbog kineskih odnosa s Iranom. Kineski čelnik Trumpa je pritom upozorio da bi Kina i Sjedinjene Države mogle ući u sukob ako Washington nepravilno pristupi rješavanju pitanja Tajvana, koji Kina smatra svojim teritorijem. U nešto pomirljivijem tonu Sjedinjene Države pozvao je da Kini budu partnera, ne suparnik. Donald Trump je pak nakon sastanka istaknuo da SAD i Kinu očekuje zajednička vrlo uspješna budućnost.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Pregled donosi Lana Popovčić.
9: Saborski zastupnici raspravili su konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Zakonom se u skladu s europskim klimatskim ciljevima želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremeni okvir za razvoj nuklearne energije. Zastupnike međutim zanimalo hoće li se i građane pitati oko lokacije budućih postrojenja te kako će se osigurati njihovo transparentno i zakonito upravljanje. Pitanja su postavili SDP-ov Boris Piližota i nezavisna Dalija Orešković, a odgovarao im je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: U javnosti već postoje, naglasit ću, špekulacije o mogućim lokacijama nuklearne elektrane, a lokalne zajednice s pravom žele znati hoće li moći sudjelovati uopće u odlučivanju. Pa je moje pitanje za vas, možete li kao ministar već sada reći hoće li lokalna zajednica imati pravo veta ili obveznog referenduma prije donošenja odluke o lokaciji buduće nuklearne elektrane.
11: U konačnom prijedlogu zakona piše da će biti svi uključeni, od stručne do zainteresirane javnosti, pa tako i jedinice lokalne samouprave.
12: Podsjetit ću da afera vjetroelektrana Krš-Pađene nije rasvjetljena. Podsjetit ću na to da je uprava HEP-a također pod kojekakvim sumnjama. Možete li vi omogućiti provedbu svih vaših mjera na način da se doista kontroliraju kadrovi koje HDZ postavlja?
11: Ovaj zakon isto temelj za osnivanje agencije za nuklearnu energiju koja će biti regulatorno tijelo. Isto tako Hrvatska je članica Euratoma koji nadzire sve ovakve projekte kao nadnacionalno tijelo.
9: A zastupnici MOST-a najavili su da neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Tvrde kako je riječ o osobi koja je korumpirana i u sukobu interesa, te kažu da ni vladajućima ni lijevoj oporbi nije stalo do pravosuđa. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja pritom se pozvao na dokumenti iz Državnog odvjetništva prema kojem je Matić navodno svom bivšem suprugu svojedobno javila da je pod izvidima. Predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli su podijeljena stajališta o prijedlogu školskog kalendara za predstojeću školsku godinu, prema kojem se zimski praznici ponovo razdvajaju u dva dijela. Predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je tako da će njihova udruga zatražiti da se zimski praznici ponovno spoje u jedan termin kao što je bilo ove školske godine. A s druge strane, predsjednik udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Anton Kovačević kaže kako osobno smatra da razdvajanje zimskih praznika ima i određene prednosti, no konačan stav udruge još nije donesen. Humanitarna organizacija Marijini obroci u nedjelju na zagrebačkom Bundeku organizira 12. humanitarnu utrku Trčimo za obrok više. Cilj je prikupiti sredstva za prehranu djece u najsiromašnijim dijelovima svijeta, priopćili su organizatori. Sve donacije prikupljene na utrci namijenjene su u kuhinji Zagreb Hrvatska, otvorenoj u Beninu zahvaljujući volonterima i dobročiniteljima iz Zagreba i okolice, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 djece.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Izrael ponovno izvodi smrtonosne napade na Libanon, a Rusija je s više od 650 bespilotnih letjelica gađala Ukrajinu.
13: Najmanje 22 ljudi, među njima 8 djece, poginulo je u izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanonu, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Državna novinska agencija NNA izvijestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libanona, uključujući područja južno od Bejruta. Izraelska vojska priopćila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbolah u južnom Libanonu. Hezbolah je pak priopćio da je izveo više napada dronovima na izraelske snage u južnom Libanonu. Napadi su izvedeni uoči nove runde izravnih pregovora Libanona i Izraela u Washingtonu pod američkim posredovanjem, kojima se snažno protivi proiranski Hezbolah. Najmanje jedna osoba je ubijena u masovnom ruskom napadu na Ukrajinu s više od 650 bespilotnih letjelica i 56 projektila, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U napadu je ranjeno 30 ljudi, 48 sati nakon isteka primirja s Rusijom. Zelenski je rekao da operacije spašavanja u Kijevu i dalje traju, nakon što je ruski dron pogodio 9-katnicu, čiji je cijeli jedan dio potpuno uništen, prenosi France Press. Novinari te agencije s terena izvještavaju da spasilačke službe i dalje čiste ruševine u potrazi za preživjelima. Latvijska premijerka Evika Silina najavila je da će podnijeti ostavku nakon što je incident s ukrajinskim dronovima uzdrmao njezinu vladu. Silina i njezina stranka Novo jedinstvo dan ranije su ostali bez vladajuće većine u parlamentu nakon što je ljevičarska stranka Progresivni objavila da povlači svoju potporu vladi. Ta odluka uslijedila je nakon što je tijekom vikenda smijenjen ministar obrane iz njihovih redova zbog postupanja u incidentima s ukrajinskim bespilotnim letjelicama koje su skrenuvši s rute ušle u latvijski zračni prostor iz smjera Rusije. Stanovnici su kritizirali vlasti jer su dobili upozorenja tek 60 minuta nakon incidenta.
1: Kultura.
2: Nakon Varaždina i Mostara, retrospektivna izložba Antuna Borisa Švaljeka Oblak u glavi večeras će biti otvorena u Zadru. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
14: U realizaciju izložbe uključene su institucije iz Zagreba, Zadra, Mostara i Varaždina, gradova s kojima je Švaljek bio povezan svojim životom i djelovanjem. Autor izložbe Milan Bešlić ističe da je Švaljek izgrađivao likovni izraz jedinstvenih autorskih obilježja.
15: Riječ je o autoru kojega zapravo predstavljamo kao slikara i crtača, međutim i kao kipara. Dakle, izložba otkriva autora u medijima slike i u mediju skulpture. Švaljek se u hrvatskoj likovnoj sceni pojavio 70-ih godina, ranih 80-ih, i od onda kontinuirano je samostalnim izložbama izgrađivao vlastitu autorsku osobnost, gradeći na tradicijskim slikarskim, kiparskim i srpskim vrijednostima s prepoznatljivim obilježjima koje danas možemo govoriti švaljekovskima.
13: Riječ je o vrsnoći umijeća u svim spomenutim medijima i specifičnoj švaljekovskoj imaginaciji, ističe Bešlić.
15: Koja se uglavnom referira na krajolik, zatim na motive iz nacionalne povijesti ili pak kulturološke osobe iz opće kulture, dakle iz europske baštine, slikarske i opće povijesti, ili pak o motivima floralnim, o krajolicima koji su nestvarni.
13: Retrospektivna izložba Antona Borisa Švaljeka Oblak u glavi u Providurovoj palači u Zadru ostaje otvorena do 1. listopada.
1: Sport.
3: Domaća nogometna liga došla je do samog kraja. Na dolazećeg vikenda igra se pretposljednje 35. kolo koje će sutra otvoriti Vukovar i Varaždin. U subotu će na teren Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju snage odmjeriti Slaven Belupo, te prvak i osvajač kupa Dinamo. Kolo će biti zaključeno u Puli gdje igraju Istra i Rijeka.
1: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na moru od 11 do 16. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Dijana Kopjar-Mucavi i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

Jurica Pađeni, Aerodrom. Sad je 17.26 i u ovom trenutku imam dobru vijest za vas. Sutra je petak. Osim što to znači da poslije petka dolazi vikend, ima još jedna dobra vijest, a to je da se sutra budite

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: A među onima koji su to već učinili i postali naši prijatelji imamo danas 31 rođendanskog slavljenika ili slavljenicu, sad ćemo čuti. A oni su redom Dragica Rakonić, Katarina Kaštelan, Josip Kalmar, Ruža Brkanić, Nevenka Žnidarec, Ivanka Grgić, Ljubica Turi, Antoaneta Sudarić, Ljiljana Pastuović, Ljiljana Benjak, Kristina Jelčić, Ivana Grahovac, Zoran Halužan, Jadranka Tondini, Erika Blečić, Nediljko Rožić, Tomislav Brezak, Katica Matezović, Finka Perović, Ana Horvat, Marica Kulej, Vesna Šiprak Kranjčec, Sanja Mustapić, Ljubica Pejić, Veselko Vrljić, Helena Pedisić, Ana Vejkić, Brankica Grošinić, Snježana Sučić, Dominik Gabelica i Andrijana Friščić. Drage naše slavljenice i slavljenici, sretno vam i blagoslovljeno bilo i za vaš rođendan i za svaki dan u vašem životu. Hvala vam što ste ušli u sustav prijatelja Hrvatskog katoličkog radija i time dali podršku ovom radiju i dokazali, eto, svekolikoj javnosti svoje mišljenje.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Hrvatski katolički radio. Pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa na odlasku.
1: Tako je, u 17.53 pozdravljaju vas Nikola Kajmar, dežurni u tehnici ovoga poslijepodneva i još nekoliko sati. Adrian Vinković Ranhel kao glazbeni urednik sve do ponoći i ja sam Dijana Kopjar-Mucak. Ostavljam vas u društvu Tihane Semijalac i njene emisije Oaze mira, koje nas vode u neka od najljepših svetišta svijeta, a danas u samo Baskijsko gorje. Oprostit ćemo se s vama uz iste riječi s kojima smo se i pozdravili na početku smjene i s podsjećanjem na Isusovu ohrabrujuću izjavu na koju nas je podsjetilo današnje evanđelje. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Ili kako je to jutros lijepo pojasnio u emisiji U svjetlu Božje riječi velečasni Leonardo Sciardi.
2: Njegovo obećanje ostaje. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Zato ne živimo zatvoreni u strahu, nego otvoreni poslanju, u svojim obiteljima, na radnim mjestima, u svakodnevnim susretima. Ondje smo pozvani svjedočiti vjeru, nadu i ljubav.
1: Ugodan ostanak uz program Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija.

0: uvijek uz vas. HKR. Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan u emisiji Oaze mira. Danas vas vodimo na sjever Španjolske, u srce Baskijskog gorja, u Aranzazu, mjesto koje se na prvi pogled čini nepristupačnim i divljim, no koje je kroz stoljeća postalo mjesto pobožnosti, hodočašća, umjetnosti i kulture. Samo ime Aranzazu na baskijskom jeziku krije dirljivu priču koju vam donosimo u sljedećim minutama. Otkrićemo kako je jedan pastirski usklik postao ime koje ozvanja kroz vijekove i zašto se baš ovdje u baskijskim visinama nebo čini bliže zemlji. Krenimo zajedno stazama Aranzazua kojima nas vodi naša gošća, gospođa Davorka Galić, odvjetnica koja rado hodočasti u brojna svetišta. Dobrodošli.
0: Oaze mira.
1: Gospođo Galić, hvaljen Isus i Marija, drago nam je da vas opet možemo pozdraviti.
2: Uvijek je hvaljen i hvala vam što ste me ponovno pozvali.
1: Jedno od vaših hodočasničkih odredišta bilo je i svetište Gospe od Aranzazua u Baskiji. Koja je legenda koja nas veže uz nastanak ovog svetišta?
2: Da, Baskija zvuči poprilično daleko nama ovdje u Hrvatskoj, ali mogu vam reći da smo se mi od prvog trenutka u Baskiji osjećali kao doma i dolazak u svetište Majke Božje od Aranzazua je bio pun pogodak. Inače, prijevod Aranzazu bi otprilike bio zar ti u trnju. Baski govore svojim jezikom, euskera. Naravno, svi poznaju i govore i španjolskim jezikom. A legenda koja se veže uz Gospu od Aranzazua je otprilike sljedeća. Dakle, radi se o svetištu visoko u planinama, koje je svoje početke imalo u 15. stoljeću. Radi se o jednom događaju iz 1468. godine. Jedan pastir koji se zvao Rodrigo čuvao je svoje stado ovaca i u jednom momentu je čuo zvuk zvona. Privukao ga je taj zvuk i počeo se penjati uz planinu. I penjao se, dok nije došao do trnja, ja mislim da se radilo o glogu, i na jednoj grančici od gloga nalazilo se to zvono koje je zvonilo, ali ono što je njega fasciniralo je bio majčin kip. Majka je sjedila u tom trnju i u rukama je držala malenog Isusa. I kip se jako sjajio. On je bio iznenađen, u trnju, majka, statua Gospe koja sjedi i on je zapravo rekao Aranzazu, ti u trnju. Vratio se natrag u svoje selo, to svetište se inače nalazi iznad jednog bajkovitog malog gradića koje se zove Onjati i svojim mještanima, suseljanima je rekao što je našao u planini. I evo, od toga je krenulo, od tog njegovog odlaska visoko u planine, dok je čuvao svoje stado ovaca.
1: Legenda nam se uvijek čine pomalo romantizirane, ali ne vjerujem kad je Gospa u pitanju da to nije bilo tako nekako. Jer evo i do dan danas stanovnici Baskije pamte ovaj događaj, a ne samo da ga pamte, već su na tom mjestu podigli i velebno svetište. Kako se svetište razvijelo, evo, što danas možemo tamo vidjeti?
2: To je uistinu velebno svetište i prije nego što vam kažem par rečenica o svetištu, moram iskoristiti priliku i reći vam da, evo, od ove godine mi ćemo imati iz Hrvatske zapravo direktan avionski let do glavnog grada Baskije, Bilbao, što do sada nismo imali. i to je let koji traje 2 sata 45 minuta i nadam se da će mnogi Hrvati sjesti na avion i otići u Baskiju i osobno pogledati kako to izgleda sve skupa zajedno u Baskiji, pa između ostalog i to svetište visoko u planinama. Što ću vam reći o svetištu? Dakle, zaista je velebno, uređeno je do posljednjeg detalja. Nema recimo ambijent kojega smo mi navikli viđati u našim svetištima na način da ima puno apartmana, kuća za iznajmljivanje, razno raznih smještajnih jedinica, hotela. Kada dođete u svetište, prvo vidite jedan ogroman popločani parking gdje možete stati sa svojim autom ili hodočasnici koji dolaze sa busevima. Imate u cijelom svetištu jednu ogromnu suvenirnicu, odmah uz taj parking, koja je vrlo elegantna, ništa nije nametljivo u toj suvenirnici. Možete kupiti i neke lokalne proizvode, baskijske, sir, njihove poznate šunke, razne krunice, slike, suvenire i tako dalje. I 100 metara od suvenirnice nalazi se svetište Gospe od Aranzazua. I ne znam kako bih vam to najjednostavnije predočila. Baski su narod sa teškom prošlošću i dugo su se borili za očuvanje svoga identiteta. I prva stvar koju zamijetite kad dolazite u to svetište je taj otpor. Vidite to po fasadi, po ciglama kojima je obložena crkva.
1: Kako to vidite?
2: Pa, znate što, sve je u znaku otpora. Vi imate recimo fasadu koja završava, mislim da je to kamen obrađen u obliku šiljka.
1: Znači, takav je i zvonik, čini mi se, na
2: da,
1: samom svetištu crkve. Da, tako
2: je, takav je i zvonik. Imate skulpture, 14 skulptura na ulazu u samo svetište, koje su isto čvrste, stoje, ne daju se. Siđete u kriptu i u kripti ćete naći prekrasna umjetnička djela, između ostalog Isusa, raspetog Isusa na križu, koji je u crvenoj boji, koji je ogroman, moćan, on izgleda kao nekakav, ne znam, snažni borac iz mečeva, boksanja ili ne znam koje discipline, znači on nije slab, on nije nemoćan, on je jak, on je razapet, on je raspeti Isus, ali su ga Baski prikazali kao snažnog, nesalomljivog Isusa u žarko crvenoj boji.
1: To je ta njihova nesalomljivost i borbenost.
2: Da, da, to je nama bilo fascinantno, jer stvarno bili smo u mnogim svetištima po cijelom svijetu i način na koji su Baski prikazali Isusa u Gospinom svetištu je poprilično autentičan.
1: A onda kad se sjetimo kako je to sve uronjeno u divan prirodni ambijent koji bismo evo voljeli da nam malo dočarate.
2: Da, evo spomenula sam vam da to nema puno veze sa našim svetištima, recimo kakve mi imamo. Znači, to vam je visoko u planini, šuma je sa lijeve, sa desne strane, ispod svetišta je ogromna provalija i u samom svetištu uz crkvu vi imate samo 3 hotela. Samo 3 hotela. I imate puno staza od svetišta za planinarenje dalje u planine. Jel? I ti hoteli koji su napravljeni, oni su u skladu sa baskijskom tradicijom. Recimo, mi smo izabrali jedan hotel u kojem smo odsjeli neposredno uz crkvu. I to je nekada bila tradicionalna baskijska kuća, baskijsko seosko gazdinstvo. I oni vam imaju taj hotel koji je predivan, autentičan, otvorite ujutro prozor, gledate u zvonik crkve, ali vam se oni istovremeno ozbiljno bave poljoprivredom.
1: Što uzgajaju?
2: Pa, na primjer, ovi vlasnici hotela su 50 metara od hotela imali svoje konje, ovce i iza njihovog hotela su pašnjaci i vi stalno čujete tu stoku koja šeta gore dolje. Imaju prekrasan bazen, ako se odete osvježiti na bazen, ti konji se spuste, gledaju u vas, žele se s vama družiti, neku interakciju napraviti. Mislim, to je toliko autentično i naprosto su kao narod uspjeli nešto što mi za sada još nismo do kraja uspjeli, a to je očuvati i taj svoj identitet, svoju poljoprivredu, svoje stočarstvo. Kod njih su sela i ruralne sredine u potpunosti žive i uspjeli su sve to nekako uklopiti u moderan, suvremeni život. Prekrasno iskustvo. Mi imamo puno kuća za odmor u raznim selima, taj agroturizam se kod nas isto razvija, ali nećete baš naći uz te kuće stada ovaca, konja. Naprosto je taj poljoprivredni segment onako slab, ajmo reći. Evo, oni to nekako uspijevaju sve posložiti. Znači, ja vam govorim o svetištu, govorim vam o hotelu, prekrasnom butik hotelu od 4 zvjezdice, govorim vam o konjima, o ovčicama, i to vam je sve nekih 150 metara od svetišta. Evo, zamislite vi sad recimo nešto tako, na primjer, u okolici, u blizini Gospe od naše Majke Božje u Mariji Bistrici. Vrlo autentično i vrlo zanimljivo.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira danas upoznajemo svetište Gospe od Aranzazua. U prijevodu bi to bilo Gospa od Trna ili Gospa od Trnja, srce baskijskog identiteta poznato po svojoj fascinantnoj modernoj arhitekturi, ali i divljem planinskom krajoliku koji nam je tako lijepo opisala naša draga gošća, gospođa Davorka Galić, koja je posjetila ovo svetište. Gospođo Galić, rekli smo da se ovo svetište zove Gospe od Aranzazua. Zanimljiva je simbolika trnja i činjenica da se Gospa ukazala baš u trnovitu Glogovu grmu. Zapravo, zašto je važno evo spomenuti da je to baš bilo trnje, nekakva blizina možda koju Gospa iskazuje u našem trnovitom životnom putu?
1: Da, život bez trnja i život sa zvijezdama, sve je to tako daleko, a istovremeno i blizu jedno drugoga. Pa mislim da, spomenuli smo ranije da su Baski imali zaista vrlo tešku povijest i da su se borili za očuvanje svoga identiteta kroz stoljeća. I mislim da je činjenica da se majka pokazala u trnju jasna smjernica svima da to trnje koje nas prije ili kasnije u životu nađe, jednostavno i nije trnje ako je majka sa nama. Mi možemo proći kroz to. I znam recimo da je sveti Ignacije Lojolski na svome putu u Montserrat stao upravo u tom svetištu i da je imao prekrasno iskustvo i kasnije je i pisao o tome, jel? Sveti Ignacije Lojolski je također iz Baskije, možemo spomenuti vašim slušateljima. Naprosto ono što smo mi zamijetili, jer oni nemaju često posjetitelje iz Hrvatske, da imaju jednu nevjerojatnu poniznost, radišnost, izuzetno su topal narod i mislim da su puno puta kroz svoju povijest imali raznih teških perioda. Ali danas oni žive u Španjolskoj, to sve djeluje jako lijepo, civilizirano, rekla bih da su pronašli neki svoj modus vivendi. Dolaze u svetište i katolici su i taj katolički identitet u Baskiji je vidljiv na svakom koraku.
0: Što im znači Gospa od Aranzazua?
1: Gospa od Aranzazua u njihovim baskijskim planinama, njihov je podsjetnik da Bog uvijek nađe način za rješenje svakoga problema i da majka jeste uz baskijski narod i kada taj narod iznimno trpi. Kažem, zanimljiva je povijest Baskije. Vjerojatno će vaši slušatelji povezati sa raznim neugodnim situacijama iz povijesti, djelovanje Ete i tako dalje. Bilo je puno nemira i u novijoj povijesti, a naravno i kroz njihovu stoljetnu povijest, jel? Oni su se uvijek pokušavali boriti za svoju nezavisnost i na kraju je nisu dobili. Ostali su u sastavu Španjolske, ali ajmo reći da Baski u Španjolskoj imaju veliku autonomiju i kada ulazite u taj dio zemlje vidjet ćete natpis i na engleskom The Land of the Basque, baskijska zemlja, dok u francuskom dijelu Baskije, jer Baski žive i u Španjolskoj i u Francuskoj, nećete vidjeti niti jedan znak da ste ušli na područje u regiju gdje je većina stanovništva zapravo etnički Baski. Evo kažem, vrlo, vrlo teška i vrlo kompleksna povijest koja je od njih formirala narod koji se i u trnju može razviti i može biti primjer svima. Ja sam zaista pokušavala, poslala sam nekoliko mailova na grad Zagreb, predlagala sam da se uspostavi neka suradnja između Bilbaa i Zagreba, jer mislim da imaju dosta podudarnosti, ali evo, odgovor na mailove još uvijek nije stigao, nadamo se najboljem. Mislim da mi Hrvati možemo dosta toga naučiti od Baska, a istovremeno biti i zahvalni što imamo svoju državu, što imamo svoju zastavu, što imamo svoju slobodu. Nešto o čemu su oni sanjali, za što su se borili, ali na kraju, evo, ipak nisu izborili.
0: Vraćamo se sada još malo na svetište, opisali ste nam taj divni krajolik, pa svakako je dobro spomenuti da se zapravo svetište nalazi negdje uz rub nacionalnog parka, ako se ne varam.
1: Da, da, nalazi se uz rub nacionalnog parka, mislim to vam je mjesto gdje vam dolaze planinari, biciklisti, prekrasna šuma iznad svetišta, planine. Inače vam je Baskija poznata po toj svojoj klimi koja je u sred ljeta drugačija nego u ostatku Španjolske. Znaju je porediti sa Sijetlom u državi Washington, u Sjedinjenim Američkim Državama, znači često padaju kiše, ljetne temperature su ugodne, sve je zeleno, taj krajolik vam je fascinantan, visoke planine, puno šetnica, puno biciklističkih staza, maksimalno uređene prometnice, mislim, iznenadite se.
0: Kad kažete da je mnogo planinara u obližnjim visinama, onda zasigurno i neki od njih svrate u svetište, ako možda i nisu vjernici koji žive svoju vjeru, vjerujem da ima i ovih drugih posjetitelja.
1: A znate što, naš dojam je bio da je Baskija ima naglašen katolički identitet. Uistinu. I vi u Baskiji osjećate jedan red, mir, sve je uređeno, sve je izuzetno čisto. Narod je kroz tu patnju isto formiran na način da ima jedan zdrav sportski duh. Svi su u nekom pokretu, imaju te prekrasne plaže za surfanje. Vidjeli smo recimo puno i osoba zrelije životne dobi koji planinare, druže se. Jako su obiteljski naklonjeni. Vidjeli smo recimo šetajući po cijeloj Baski s koliko brige i ljubavi se brinuo o svojim starijim članovima obitelji koji su često puta bili u invalidskim kolicima. Oni vam ne odbacuju svoje starije, bore se na sve načine da se sami brinu za njih. Jedna regija koju definitivno treba posjetiti i izvući neke lekcije i za nas i za našu zajednicu i za naše društvo.
0: Rekli ste svakako, ako posjetite Baskiju, posjetite i svetište Gospe od Aranzazua, dragi slušatelji. A kada se slavi Gospa od Aranzazua, i to valja reći.
1: Tako je, blagdan Gospe od Aranzazua je 9. rujna.
0: Dakle, uz Malu Gospu.
1: Uz Malu Gospu, mm-hmm. Da. I oni su, mislim, evo sad će ispasti da ja malo previše glorificiram Baske, ali jako su topal narod. Ali ja sam imala osjećaj prije nego što smo krenuli na put u Baskiju da će nas u toj regiji dočekati vruća srca. I zaista imaju vruća srca, vrlo su dostojanstveni, paze na vas. Spomenuli smo ranije da imaju svoj jezik, euskera.
0: Koliko ste to uspjeli razumjeti?
1: Evo, to sam vam sad htjela reći, u tim nekim manjim sredinama od parkinga, jelovnika pa tako dalje, je recimo samo sve na njihovom jeziku. Ali oni će vam se maksimalno potruditi, sve će vam rastumačiti. I jako su ljubazni, prekrasni domaćini. Ta priroda, taj Baskijski zaljev, to je nešto onako, oduzima vam dah. A s druge strane, imate planine, imate šume, imate ovo svetište koje je visoko u planinama i to vas podsjeća onako kao da ste negdje u Bosni otprilike. Prolazite negdje blizu Jajca, onak sve zeleno, bogato, divno. Evo, mislim, a zapravo su mediteranska, odnosno oni su na Atlantskom oceanu, u biti su zemlja na moru, jel?
0: Još ćemo jednom zasvirati u baskijskom tonu, pa se vraćamo našoj temi.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se u emisiju Oaze mira, odnosno vraćamo se našoj priči uz gospođu Davorku Galić koja je posjetila svetište Gospe od Aranzazua. Pobožan je to marijanski naslov povezan s čudesnim ukazanjem u baskijskoj regiji. Prema predaji 1468. godine, pastir po imenu Rodrigo tražio je zalutalu ovcu u planinama, kako smo čuli, a onda je naišao na blistav kip Djevice Marije smješten u granama trnovitog Glogova grma. Gospođa Davorka, lijepo ste nam ispričali i taj trnoviti put Baska koji su, evo, kroz čitavu povijest u nekakvim borbama, previranjima, pa možemo reći da evo i danas njihova borba zasigurno traje, ako u najboljem smislu možemo reći bore se sigurno i za opstanak svoje vjere, ali kako kažete, žive oni tu svoju katoličku vjeru na snažan način.
1: Da, mislim da je velika prednost što su uspjeli sačuvati svoja sela. Kada se vozite kroz Baskiju, a mi smo ju zaista cijelu prošli uzduž i popriko, sva njihova sela su živa. I oni su uspjeli sačuvati svoj identitet, hrana, njihova hrana, namirnice koje koriste. Mislim, evo...
0: Sve je domaće.
1: Sve je domaće, tako je. To je nekakav standard. I imaju puno smisla za uređenje prostora. Ja uvijek u svakoj zemlji imam jedan svoj način na koji procjenjujem kakva je zemlja. To su kružni tokovi. Vi kad dođete u Baskiju i prolazite kroz razne sredine, pa tako imate i neka mala industrijska mjesta, imate ta poljoprivredna područja, planinska mjesta, ovi veliki gradovi San Sebastian, Bilbao, svaki kružni tok na koji smo naišli je bio piece of art, djelo umjetnosti. Evo, kako bi to bilo divno kad bismo mi to, na primjer, u Zagrebu barem preslikali.
0: Jesu li to cvjetni kružni tokovi ili što se
1: nalazi? To su vam kružni tokovi koji pričaju u sažetku priču tog mjesta gdje vi dolazite. Ako je to neki mali industrijski gradić, onda će biti neka skulptura koja upućuje na to. Prekrasno cvijeće, baski i cvijeće, to ide zajedno. Ogromna stabla, to je tako uređeno. Mislim, vi onda vidite da oni imaju ogromnu ljubav za svoju zemlju. Toliko ljepote, jer Baskija nije velika, to je jedna od regija u Španjolskoj, ali svaki detalj je bitan, sve je uređeno, cvijeće u raznim bojama, nešto nevjerojatno. Evo, iako moram priznati, uopće prije nego što smo krenuli u Baskiju, malo smo se bili našli sa jednim gospodinom iz Hrvatske koji često vodi grupe hodočasnika u Lourdes, gospodin Slavo Mandurić, pa nam je on zapravo isto rekao onako, ne, kad dođete u Baskiju, ne, to nema veze sa Španjolskom, to je nešto sasvim drugo. I evo, ja moram zaista reći da je Baskija, to je nešto što bi mi zapravo trebali prepisati i kod sebe.
0: Dobro je putovati, dobro je hodočastiti i onda ubirati one plodove i duhovne, ali i one materijalne u smislu da možda možemo pretočiti kakav dobar uzor u ovaj naš ambijent. A isto tako, ono što je dobro baskijsko, netko je prenio u daleke Filipine.
1: Da, hvala vam što ste to spomenuli, evo ja bih zaboravila, da. Filipini i Gospa od Aranzazua imaju jednu svoju prekrasnu priču. Mislim da je jedan svećenik Isusovac početkom 18. stoljeća došao na Filipine i u jedan mali gradić San Mateo, ako sam dobro zapamtila, donio je mali kip Gospe od Aranzazua. I evo, ona je postala njihova majčica zaštitnica i bile su brojne situacije u kojima su se oni molili i izazivali su njezin zagovor. I ona im je pomagala i spašavala ih od raznih vremenskih nepogoda, poplava, tajfuna, oluja i tako dalje. I oni vam časte majčicu od Aranzazua s time da kod njih Gospin kip stoji. Recimo, ne sjedi kao u Baski, u trnju, nego ona stoji na trnju, jel? I Filipini i Baskija su se i na taj način povezali preko tog svećenika Isusovca koji im je donio.

0: I o tu pobožnosti, ali gospi od Aranzasua. Jako lijepa priča.
1: Vratimo se sada u Baskiju. Taj drveni kip gospe koja sjedi u krilu drži malenog Isusa koji je pronašao ovaj pastir u Glogovu grmu. Gdje se danas nalazi? Gdje ga se može naći?
0: Mi smo ga vidjeli. On se nalazi u crkvi. S time što nije stalno izložen, nego recimo jednom dnevno svećenici vas odvedu ili otvore vam to mjesto gdje se kip nalazi, pokažu vam ga. To je mali, slatki kip, ali sve je to onak jedna nevjerojatna pobožnost i majčica od Aranzazua je naprosto živa. I ona je tu, vi ju osjetite i to svetište je prekrasno. Evo, mi našu majku u Mariji Bistrici uvijek možemo vidjeti, ona je stalno izložena. Kod Baska je to malo drugačije, znači oni ju znaju izložiti pa ju stave ili negdje u nekakav prostor gdje se taj kip čuva, ali kažem svaki dan imaju ture, možete otići sa svećenikom pogledati i preslatka je, zaista je preslatka, mali kip, evo mi smo imali priliku i to pogledati, nešto divno.
1: Približavamo se kraju emisije našeg razgovora. Već ste nam prenijeli svoje dojmove, ali evo za kraj možda da nam kažete što vas je najviše dirnulo u svetištu gospe od Aranzazua i općenito u Baski.
0: Mi dosta putujemo i ja volim putovati, a voli i moja obitelj, ali ovaj put kada smo se trebali vratiti nazad, ja sam bila beskrajno tužna što tako brzo odlazimo iz Baskije. 10 dana je bilo premalo. Puno toga vas dotakne. Rekla sam već, par puta sam spomenula, znači Baski žive katolički identitet. Oni su narod koji je prošao puno patnje, puno raznih ne tako ugodnih situacija i nisu se na kraju izborili za svoju nezavisnost, ali mislim da ih je to trpljenje i to trnje u kojem su oni stalno formiralo u jednu naciju, u jedan narod koji danas može biti uzor svim katoličkim narodima. Jer su oni autentični. Oni su autentični, oni su to što jesu, stoje iza svoga identiteta, ne srame se svoga identiteta, prihvaćaju i tu svoju tešku povijest, pa i te ružne epizode koje su se znale dešavati kroz povijest i naprosto imaju jednu toplinu i smirenost i mislim da će se Baskija u budućnosti još više razvijati i nadam se evo da će određeni broj ljudi iz naše zemlje otići i posjetiti regiju i sigurna sam da će biti fascinirani i osjetit će taj otpor, osjetit će tu jednu žilavost koju taj narod ima, dostojanstvo. Recimo, Baski su narod dostojanstva. Oni su to što jesu. Kome se to sviđalo ili ne sviđalo? Evo, meni se to jako dopada. Dopada mi se kad jedan narod ima svoje dostojanstvo.
1: I po svemu onome što ste nam rekli, ponosno čuvaju pobožnost prema gospi od Aranzazua.
0: Tako je.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vam.
2: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Oaze mira upoznali smo svetište gospe od Aranzazua, duhovnu oazu Baskije, a s nama je bila gospođa Davorka Galić, koja je posjetila ovo hodočasničko mjesto u Baskijskom gorju. Neka vas u vašim danima prati mir i poruka koju hodočasnici ondje stoljećima primaju, da je i u najoštrijem trnju života skriven najljepši cvijet nade. Snimku emisije uskoro potražite na mrežnim stranicama HKR-a. Hvala što ste bili s nama. Do novog susreta, srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite graditelji mira. Ponovno naoružanje obogaćuje elite. Istaknuo je Papalav 14. prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza. Papa je u videoporuci upućenoj sudionicima ekumenskog molitvenog događaja Thy Kingdom Come potaknuo na izgradnju novoga svijeta mira i jedinstva. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Papalav 14. je u govoru prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza ponovno snažno rekao ne ratu, te potaknuo da studij, istraživanje i ulaganja trebaju ići u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu, rekao je. Da nevinom životu, da životu mladih, da životu naroda koji zazivaju mir i pravednost. Svjestan da novim generacijama ostavljamo svijet koji je nažalost izobličen ratovima i ratnim riječima, Sveti je Otac pozvao odrasle na odgovornost i potaknuo da ne podlegnu lakim pojednostavljivanjima povijesti, da uzmu u ruke Ustav te ponovno otkriju vrijednosti na kojima se temelje demokracije te sloboda naroda i pojedinaca. Pozvao je da to čine brigom o složenosti i mudrim njegovanjem sjećanja, podsjećajući također na dramu 20. stoljeća i

0: vojnom i civilnom području, kako ljudske odluke ne bi bile lišene odgovornosti i kako se ne bi povećala tragičnost sukoba. To je upozorenje posebno važno u vremenu dosad nezabilježene brzine u područjima istraživanja koja trebaju smjernice prema ciljevima koji promiču život, a ne onima koji donose smrt i samouništenje. Petrov se nasljednik potom osvrnuo na razloge nezadovoljstva i nelagode među mnogim mladima, ističući da im trebamo pomoći da to nadvladaju, kako strašne nepravde svijeta ne bi ugušile talente i energiju te slomile nade. Papa je također podsjetio da nitko ne može ukrasti budućnost mladićima i djevojkama, ali je istaknuo da je važno držati pod kontrolom osjećaj tjeskobe da se moramo svidjeti drugima, koji je često u korijenu teškoća i nemira te životne dobi. Stoga je dodao: to danas sve više ovisi o pritisku povezanom s očekivanjima i postignućima. To je sve prisutna laž iskrivljenog sustava koji ljude svodi na brojke, pojačavajući međusobno natjecanje i osjećaj tjeskobe. Upravo ta duhovna nelagoda mnogih mladih podsjeća nas da nismo zbroj onoga što posjedujemo, niti slučajno stvorena tvar u njemom svemiru. Mi smo želja, a ne algoritam. Valja pretvoriti nemir u proročanstvo, istaknuo je Sveti Otac, osvrćući se na brigu o zajedničkom domu. Više od 10 godina nakon enciklike Laudato Si, rimski je biskup primijetio da je paradigma posjedovanja i konzumerizma ugušila dobre namjere i dobre prakse nadahnute enciklikom Pape Franje. No došlo je vrijeme za novi zamah, za prijelaz s tumačenja na djelovanje, rekao je te dodao:
1: studijate, coltivate, custodite la giustizia.
0: Proučavajte, njegujte i čuvajte pravednost. Zajedno sa mnom i s mnogom braćom i sestrama budite graditelji istinskoga mira, razoružanog i razoružavajućeg mira, poniznog i postojanog, radeći na slozi među narodima i na zaštiti zemlje. Znanje ne služi samo postizanju profesionalnih ciljeva, nego i razlučivanju vlastitog identiteta, istaknuo je na kraju Papa Lav XIV, obraćajući se osobito nastavnicima i profesorima. Napomenuo je da u tom zvanju postoji odgovornost koja se ne može svesti na pragmatično prenošenje činjenica, te zaključio: podučavanje je oblik ljubavi, jednako kao što bi to trebalo biti spašavanje migranata na moru, siromaha na ulici ili očajnih savjesti. Riječ je o tome da uvijek i bezuvjetno volimo ljudski život, da cijenimo njegove mogućnosti, da govorimo srcima mladih, a ne samo njihovom znanju. Podučavanje tada postaje svjedočenje vrijednosti vlastitim životom. To je briga za stvarnost, prihvaćanje onoga što još ne razumijemo i govorenje istine, zaključio je Papa Lav XIV. Danas je objavljena video poruka koju je Papa Lav XIV uputio sudionicima povodom početka ekumenskog molitvenog događaja naslovljenog Thy Kingdom Come, koji je ujedno i naziv pokreta nastalog 2016. godine na poziv nadbiskupa Canterburya i Yorka upućenog crkvi u Engleskoj, koji je tijekom godina prerastao u međunarodnu inicijativu koja poziva kršćane diljem svijeta da mole kako bi sve više ljudi moglo upoznati Isusa. Rimski biskup uklapa svoje razmišljanje upravo u taj kontekst, podsjećajući na zaziv u vremenu došašća, dođi Emanuele. Ta molitva postaje sve hitnija jer je snažna i želja da budemo spašeni od naših grijeha, naše bezumnosti i svega što bi nam moglo naškoditi. Papa stoga zaziva gospodinovu prisutnost kako bi izliječio ono što je slomljeno u nama i u svijetu. Ističući potom radost uskrsnuća Boga koji je s nama, Sveti Otac podsjeća da ga ni osobe najbliže Isusu nisu uvijek uspijevale prepoznati u danima nakon uskrsnuća. Pritom dodaje: Isus je dalje prisutan jer kada se vratio Ocu nije nas ostavio kao siročad. Ostaje s nama po daru Duha Svetoga te ga susrećemo na različite načine jer je uvijek istinski prisutan u crkvi. Krist je za nas sve, ističe dalje Papa, te dodaje da se u njemu nalazi smisao i punina života. O tome ne možemo šutjeti, nego moramo dijeliti tu radosnu vijest. Bog je s nama, te mi koji smo ga susreli, pozvani smo govoriti drugima o njemu. Snagom njegova uskrsnuća, uskrsnuli s njim, i mi možemo izgraditi novi svijet mira i jedinstva. Svijet mnoštva ljudi koje je istodobno jedno, jer iako su kršćani mnogi, Krist je jedan, zaključuje Papa Lav XIV u video poruci.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Početak radnoga tjedna u Zagrebu je protekao u znaku socijalnog nauka crkve. U dvorani Vijenac na Kaptolu 11. svibnja održano je predstavljanje zbornika Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, a potom i okrugli stol pod naslovom Socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj. Zbornik donosi radove s dvodnevnog simpozija održanog u Zagrebu u studenome 2023. godine, a objavila ga je Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Centrom za promicanje socijalnog nauka crkve. Ovo je ujedno bila prigoda za obilježavanje 35. obljetnice Svečane akademije, koja je o 100. obljetnici temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve, prve socijalne enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII, održana u Zagrebu 1991. godine. Prije 35 godina, dok su se u našem hrvatskom narodu osjećali nemiri i neizvjesnost, skupina crkvenih teologa, mislilaca i svjedoka vjere okupila se kako bi promišljala o 100. obljetnici enciklike Rerum Novarum. Istinska snaga toga susreta nije bila samo u riječima, nego u viziji da crkva u Hrvatskoj treba mjesta i ljude koji će sustavno razmišljati, razlučivati i djelovati u svjetlu socijalnog nauka crkve, kazao je u pozdravnome govoru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Iz te vizije, nastavio je, rodilo se ono što danas prepoznajemo kao važne putokaze – osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, kojemu dugujemo mnogo, te osnivanje katedre socijalnog nauka crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, koja već čitavo desetljeće oblikuje buduće teologe, svećenike i vjernike laike u duhu pravednosti i solidarnosti, istaknuo je zagrebački nadbiskup, zahvaljujući svima koji su tijekom svih ovih godina pridonosili razvoju i vidljivosti socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj. Ženska opća gimnazija Družbe sestara Milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu proslavila je 11. svibnja 30. obljetnicu djelovanja, a svečanomisno slavlje u samostanskoj crkvi Svetog Vinka Paulskog tom je prigodom predslavio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nije slučajno da se baš u Zagrebu u vremenu nakon Domovinskog rata u jednoj osjetljivoj društvenoj i duhovnoj situaciji rađa ideja o ženskoj katoličkoj gimnaziji. Nije slučajno ni da su upravo sestre Milosrdnice, redovnice čiji je dolazak u Zagreb motiviran dubokom potrebom odgoja mladeži i rada s bolesnicima, iznova prepoznale tu potrebu i posvetile se mladim djevojkama u novom društvenom i kulturnom kontekstu. Danas ovdje zahvaljujemo za plodove 30-godišnjeg djelovanja, istaknuo je u propovjedi zagrebački nadbiskup, te zahvalio sestrama za apostolat koji vjerojatno nikada neće ući u velike knjige povijesti, ali koji itekako ostaje upisan u Božje srce i u živote djevojaka. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić primio je 11. svibnja u svome domu na zagrebačkom Kaptolu novoga apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Girelija, kojemu je zaželio dobrodošlicu u našu zemlju, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Kardinal Bozanić i nunci Gireli u srdačnom su susretu razgovarali o raznim crkvenim i društvenim pitanjima. Ovomu dodajmo kako je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović 13. svibnja primio vjerodajnice njegove ekscelencije nadbiskupa Leopolda Girelija, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, izvijestio je ured predsjednika Republike. Uzevši u obzir da je u župi dostupan bogat duhovni sadržaj, te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se želi dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter mjesta hodočašća i duhovnog središta. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćenje, napose u vidu sakramenta pokore, stoji u dekretu zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, kojim je samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi 12. svibnja na Svečev blagdan i o 25. obljetnici župe proglašena nadbiskupijskim svetištem Svetog Leopolda, a njegovim prvim rektorom imenovan je dosadašnji župnik fra Josip Čibarić, izvijestila je zagrebačka nadbiskupija. Predvodeći svečano euharistijsko slavlje, nadbiskup Kutleša je kazao kako svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba. Trenutku proglašenja biskupijskog svetišta posvećenoga ovome poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice i svjedoku Božjega milosrđa. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti ili tražiti pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi. Učimo čuvati srce od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darivati se, svatko u svome zvanju. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji, poput njega, dopuštaju da ih Krist, dobri pastir, preobrazi, poručio je zagrebački nadbiskup. Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Drago Šimundža preminuo je u ponedjeljak 11. svibnja u 92. godini života i 66. godini svećeništva, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Služio je u župama Orah, Stilje i Split, Kman, te kao dugogodišnji profesor u gimnaziji, urednik crkve u svijetu, kanonik i biskupski vikar za pastoral. Na posljednji počinak ispraćen je jučer 13. svibnja u rodnoj župi Svetog Mihovila u Bisku. Jučer 13. svibnja preminuo je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Don Ante Čotić Stariji. Rođen je 1962. u Dubravi kraj Omiša, a za svećenika je zaređen 1987. godine u Splitu. Služio je u župama Podstrana, Strožanac, Kaštel Gomilica, Solin, Gospa od Otoka i Vinišće, objavio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.
4: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
5: HKR, radio koji želiš slušati.

što je više neka duša Bogu draga, to će više biti na kušnji. Stoga budi hrabar i uvijek idi naprijed. Sveti Padre Pio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunje i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

Govoreći neki dan o proglašenju crkve Svetog Leopolda Bogdana Madića svetištem, dogodio mi se lapsus, pa sam rekla kako će biti proglašena bazilikom. Evo isprike, znamo što je svetište, znamo što je bazilika, ali pogriješiti može svatko. Isprika. I priznaj malo pod tim dojmom da opet nešto krivo ne kažem, nastavljam jučer započete kave, a vezane uz ove dane obilježavanja blajburške tragedije. Ima puno knjiga o tome napisanih, sama već danima čitam dvije. Onu Vinka Nikolića, u Hrvatskoj prvi puta objavljenoj 1995. i ovoj najnovijoj knjizi Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji. Mislim kako se na jedan poseban način ne samo isprepliću, nego dopunjavaju sve ono što je tada mladić, pjesnik Vinko Nikolić napisao baš tako, gotovo pjesnički. Ova druga knjiga potvrđuje znanstveno, potkrijepljena istraživanjima slovenskih znanstvenika doktora Mitje Ferenca i doktora Uroša Košira. Netko bi mogao kazati čemu čak tri kave o tome, ali usuđujem se odgovoriti. Nekako to po savjesti jednostavno moram. I onako se o tome govori samo prigodno u svibnju, a onda sve te naše, pod navodnicima, nestale, ostavimo dalje u jamama, kamo su ih pobacali nakon strašnih poniženja i mučenja. Knjiga Vinka Nikolića, tragedija je počela u svibnju, dnevnički je zapis o prvoj godini egzila ratnog zarobljenika broj 324-664. Prvi puta je objavljena o 50. obljetnici blajburške tragedije. Sam dnevnički zapis autor nije mijenjao. U njemu, gotovo ošamućen veličinom tragedije, nigdje se ne iživljava osobnim napadajima, nikoga ne krivi za svoju i našu tragediju i nevolju, kako piše dr. Ivo Korski, i nastavlja. Ali 50 godina kasnije, u predgovoru knjizi, Vinko Nikolić otvoreno i bez okolišanja zauzima svoj osobni stav prema masovnom ubijanju hrvatskih vojnika i civila u svibnju 1945.

godine. Odmah u uvodu Vinko Nikolić objašnjava zašto je objavio knjigu. Preživjeli smo Bleiburg da za njih svjedočimo. Prije pola stoljeća dogodio se Bleiburg. Događao se Bleiburg, jer Bleiburg nije samo tragična godina 1945. Još manje njezin mjesec svibanj. Bleiburg je počeo puno prije i trajao više godina poslije. Tu je citat završen, a Vinko Nikolić usudio se napisati kako Bleiburg traje na neki način i preko Domovinskog rata, pa i danas kada se sva ta stradanja niječu ili se o njima šuti. Nije li to samo nastavak Bleiburga? Namjerno ne prepričavam dijelove knjige, već ih citiram da nešto krivo ne kažem. Tako dalje Vinko Nikolić piše. Tragedija u svibnju 1945. godine bila je Danteovski užasna. Nešto je što ni najbunija mašta ne može dočarati, još manje nečija riječitost izraziti ili čije pero opisati. Čini mi se da u hrvatskom jeziku nema dovoljno odgovarajućih riječi. Tu je citat na kratko završen i dalje sada već sjedi Vinko Nikolić u predgovoru dodaje: Hrvatsku vojsku porazila je hrvatska vlada, upravo tako. Hrvatska vlada na čelu s poglavarom. Citat, pa dalje nastavlja, ponovo je citat. Tragedija je bila neodgovorno povećena jer je na onaj fatalni bijeg bilo usmjereno veliko mnoštvo civila. Glas o partizanskom teroru stršio je kao crna avet nad čitavom Hrvatskom i to je zlokobno iskoristila i sama vlast, a ono izvezumljeno mnoštvo trebalo je služiti kao neki zlokobni pod navodnicima plebisit, a ujedno se u mnoštvu brzo izgube krivci. Krivicom tog fatalnog raspoloženja bježali su i mnogi koji nisu ništa imali sa samim režimom, a mnogi su mlađi po prvi put oblačili uniforme jer idu evo samo na kratko vrijeme. I tako su i zatekli partizanski krvnici, pa je sama ona uniforma proglašena zločinom koji se naplaćivao smrću bez ikakva ispitivanja, bez ikakvog suđenja. Kao da smo sami pripremili da bi nas lakše likvidirali, doslovce. I tu je ovaj citat završen, a ja ću završit s njegovim tako dirljivim riječima, s riječima tako dragog mi pokojnog pjesnika Vinka Nikolića. O Bože, da je bilo moći proniknuti u osjećaj, u misa, u onu beskrajnu bol, pa i onaj stid, ono poniženje tolikih naših ljudi u zadnjim trenucima tragičnog udesa. Kavu nastavljam sutra.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u 1339. izdanje Sakroritma. Odmah na početku želim dodati da ovaj pozdrav ide ne samo slušateljicama i slušateljima HKR-a, nego i onima s Radio Marije u BiH koji Sakroritam slušaju subotom od 13:30, te slušateljicama i slušateljima Radio Marije Srbije koji to isto čine subotom, ali od 17:00. Dakle, pozdrav vam svima, dobrodošli u novu avanturu vezanu uz hrvatsku glazbenu duhovnu scenu. Pored mene, a moje ime je Slavko Nedić, velike pozdrave vam šalje i tonski realizator Nikola Kajmar. Mi smo pripremili nekoliko noviteta i naravno prisjetit ćemo se nekih noviteta koje smo proteklih par emisija također premijerno predstavili u emisiji Sakroritam. Inače, danas je Uzršašće, odnosno Spasovo, pa evo, nadamo se da ćemo jednog dana i mi po gospodinovu pozivu uzaći u nebo, u društvo svih svetih. Osobno mislim da ćemo se prvo malo cvrljiti u čistilištu, jer mislim, nisam ja baš takav da mogu direktno u raj ući. Međutim, gospodnja ljubav velika, ona čak i to čudo može napraviti. Ali kako bilo da bilo, Isus je otišao, ali nije nas ostavio siročadi, nego je rekao: ja sam s vama. Upravo je to glazbena molitva ovog 1339. Sakroritma. Pjesmu slušamo u izvedbi zbora Izvor.

0: A u rubrici Sacro Info imamo najavu dva koncerta, u stvari tri da budem precizniji. Naime, u petak i u subotu u Zagrebu, točnije u Zagrebačkoj areni, održava se Progledaj srcem 2026. A u nedjelju u Krapini održava se prva večer Krapinskog festivala. Ivan Benz najavit će Krapinu, a prije njega poslušat ćemo najavni džingl koji će kazati i pozvati vas da ako slučajno još niste, odete i kupite karte, budući da još uvijek nešto malo karata ima za petak, subota je kompletno rasprodana. Potom će nas dečki za nas prigodnom porukom pozvati da im se priključimo, naime oni su neizrecivo sretni što nastupaju ove godine kao posebni gosti na koncertu Progledaj srcem, a iza njihove pjesme, to je u stvari nova verzija pjesme Ja sam izabran, imat ćete prilike čuti i Dominika Lučića i Jakova Jozinovića u skladbi Ispred bijele hostije. Oni će naime biti posebni gosti u subotu na koncertu Progledaj srcem. Dakle, idu najave.
1: Hvala Isusu Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime je Mateo.
2: A moje ime je Marin i mi smo za nas.
1: Ovim putem želimo zahvaliti dragome Bogu što smo dobili priliku nastupati na najvećem duhovno-glazbenom događaju u Hrvatskoj, Progledaj srcem.
2: Pozivamo vas sve, ako još niste kupili vaše karte, da to učinite putem eventima.hr, a svi vi koji ćete doći, jedva čekamo da vas vidimo i da se družimo.
1: Uživajte u slušanju naše pjesme Ja sam izabran u akustik verziji koju ćemo izvesti u Areni Zagreb.
2: Vidimo se.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

Prva večer 29. festivala duhovne glazbe Krapina Fest, koji smo nazvali Večer marijanskih pjesama, održat će se u prelijepom ambijentu Franjevačkog samostana u crkvi Svete Katarine ove nedjelje 17. svibnja. Izabrali smo mjesec svibanj jer je to mjesec posvećen blaženoj djevici Mariji, a u nedjelju marijanske proštenjarske pjesme sa svojeg prije nekoliko godina objavljenog albuma izvodit će članice ženskog vokalnog ansambla Fiola. One će uz to predstaviti i dio svojeg šireg duhovno glazbenog repertoara. Nakon prve večeri ove nedjelje želja nam je ove godine u sklopu 29. festivala Krapina Fest prirediti i ljetni koncert te glazbenu večer početkom listopada uz blagdan Svetog Franje Asiškog.

0: Započet ćemo ovo predstavljanje sa ljudima kojima je ovo prva pjesma. Oni jesu mali zbor osnovne škole Josipa Antuna Čolnića, međutim njihova voditeljica, gospođa Kristina Karaljko, već dugo vremena piše pjesme, a ovo joj je prva službena snimljena pjesma. Moram priznati da su zavrijedili da ovo predstavljanje noviteta večerašnjih počne upravo s njima. Šefica je s druge strane telefona, pa lijep vam pozdrav i evo, dobrodošli u emisiju Sacro Ritam.
1: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, hvala vam na pozivu.
0: Moram priznati da mi je bilo jako drago kad mi je Tiho poslao poruku najprije, a onda i pjesmu. Slavko, ovo je nešto novo, savršeno za tvoju emisiju. Čim se Tiho javi, onda znači da to u istinu vrijedi. Onda mi je rekao da za vas, da ste vi napisali tekst i glazbu. U međuvremenu ste mi rekli da to nije vaša prva pjesma. Dakle, tih pjesama već ima poprilično puno. Kad ste počeli pisati pjesme?
1: Uvijek sam pisala pjesme, otkad znam za sebe, to su nekad bile dječje, pa onda u razdoblju adolescencije možda neke onako ljubavne, a onda evo s vremenom sam počela pisati duhovne pjesme, ima ih isto da jako puno kao što ste rekli, ali evo ovo je baš prvi put da smo službeno snimili i pjesmu u studiju i napravili spot.
0: Evo prilika da nam predstavite izvođače, dakle oni su mali zbor osnovne škole Josipa Antona Čolnića. Malo više o zboru, evo vidim da je jedan od članova već tu.
1: Tako je, to je ovako, to su izvođači mali zbor osnovne škole Josipa Antona Čolnića. Oni su inače već duže vrijeme postoje i njihova voditeljica isto tako je učiteljica Željka i imaju već svojih pjesama, ali evo ja sam prvi put službeno voditeljica zajedno sa učiteljicom Željkom, tako da sam evo imala priliku prvi put voditi zajedno s njom zbor i ne samo to, nego evo i snimiti ovu lijepu pjesmu koja je nastala prije nekih evo 6 godina.
0: Dobro, tko je više treme imao u studiju, klinci ili vas dvije? Ili da povučem pitanje.
1: Dobro pitanje. Zapravo nije bilo čak treme, bilo je onako jako, smo svi bili uzbuđeni, sretni, a budući da je taj zbor već snimao prije pjesme, oni već imaju dosta iskustva, tako da su stvarno, iako su mali, vrlo su profesionalno to odradili, tako da nije bilo treme, bilo je baš onako vedro, veselo i mogu reći da je to vrlo brzo išlo i vrlo dobro su to snimili.
0: Dakle, oni su mali zbor velikog kapaciteta. Naravno, kad čovjek kad čovjek dođe kod Tihomira u studio, kod njega je tako lijepa domaća
1: upravo
0: atmosfera,
1: da,
0: čak i ako ste ušli sa malo treme, ona relativno brzo nestane.
1: Tako je, da.
0: Za pjesmu je snimljen i spot. Šta su djeca više uživala u snimanju, pjesme ili spota?
1: Pa, bilo je mi uzbudljivo i jedno i drugo, zato što ovo su onako posebni trenuci biti u studio, imati priliku tako malo već doći u studio i vidjeti kako se stvara pjesma, a spot je naravno bio zanimljiv i avantura svima, jer smo snimali predivne kadrove našeg Đakova, znači snimalo se i kod katedrale i kod naše male crkve i u parku, išli smo na naše jezero Jošava, snimali smo se tamo sa konjima jer smo poznati po ergeli. Tako da su naša djeca zapravo to doživjela kao jedan veliki izlet i jako smo to lijepo onako snimili. U jednom danu smo uspjeli, evo moram pohvaliti studio Kelbas koji je snimao sad s nama.
0: Slušateljica, dragi slušatelji, s nama putem telefona bila je gospođa Kristina Karaljko. Ona je autorica i teksta i glazbe i suvoditeljica ovog, kao što rekoh, malog zbora velikog potencijala. Slušamo njihovu pjesmu Bože hvala ti i ono što mogu reći, Kristina, hvala vama na najprije novoj krasnoj pjesmi, a hvala vam i na ovako lijepom svjedočanstvu. Do neke nove pjesme, Bog bio s vama i pozdrav naravno svim klincima i klincezama.
1: Evo, hvala i vama, hvala što ćete pustiti našu pjesmu, hvala što ste nas ugostili i pozdrav svim vašim slušateljima.

0: Ta molitvena zajednica, Kraljica Apostola, u stvari samo ne moli. Oni čak i pjevaju, evo, zahvaljujući njihovoj članici Emini Elizabeti Paulić. U emisiji Sacro Rhythm predstavljamo četvrtu njihovu pjesmu. Pjesma ova se zove Spusti pomazanje. S nama je Emina Elizabeta putem telefona. Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Sacro Rhythm.
1: Hvaljen Isuse Marija, lijep pozdrav.
0: Moram vas odmah pitati, s obzirom da ste vi molitvena zajednica, da li molitva stvara ovako prekrasne melodije ili naprosto vas ove melodije još više potiču na molitvu? Kako je to kod vas?
1: Jedno i drugo, rekla bih. Znači, moje sve dosadašnje pjesme su zapravo nastale iz molitve pred Svetohraništem, gdje sam uvijek od Gospodina evo jednostavno tražila njegovu volju, ako želi da neku poruku dati ljudima koji se uzdaju u njega, evo da pošalje tekst, da pošalje glazbu, i to se zapravo svaki puta i dogodilo. Ali opet i kada pjevamo te pjesme i kad ih sviramo, opet iznova molimo i svaki puta iznova molimo. Tako da ja bih rekla da je to kombinacija jednog i drugog, kružni proces.
0: Upravo ste mi uzeli riječ iz usta jer htio dokazati, pa to je kod vas u stvari jedan niz koji se u stvari vrti u krug. Molitva stvara pjesmu, pjesma potiče na molitvu i obično kažu ko pjeva dvostruko moli. A sad s obzirom da i vi molite, onda je to 2+1, dakle trostruko moli, jel tako?
1: Evo, nadajmo se da je tako, nadajmo se.
0: Emina, pjesma Spusti pomazanje, potpuno nam je jasno da svi iščekujemo i da molimo i želimo da Gospodin da pomazanje kod vas. Na koje pomazanje konkretno ste vi mislili u pjesmi?
1: Tada u tom trenutku kad sam ja dobila tu pjesmu, to je bilo pomazanje koje sam molila za svoj život. Iako sam onako vapila žarku Gospodinu da pokaže svoju volju u svim segmentima života. Jednostavno da spusti pomazanje i na moj brak, i na moju obitelj, i na našu zajednicu, znači na sve odnose. Možda i nesvjesno, čak sam molila i za tu župu u kojoj se događao seminar Duha Svetog, tako da pomazanje se prvenstveno, to je bila moja osobna molitva kada je pjesma nastajala, prvo odnosilo znači na moj život privatni, ali kasnije sam vidjela da je Gospodin onda taj tekst dao i za cijelu zajednicu i za grad i za župe koje su se tu uključile, bilo je i ovoga i župa u Zaprešiću, ali i okolnih župa i predavača koji su došli, karizmatika, svećenika i laika i iz Zagreba i tu iz okolnih župa. Evo, na kraju je to tekst koji je onda odnosio se na sve. Evo, na sve na kraju.
0: Vi ste u stvari i autor teksta i glazbe. Zanimljivo, dakle, pored vas se pojavljuje još jedan vokal. Mislim da bi svakako bilo vrijedno i njega spomenuti.
1: Da, da, to je prijatelj u bratu Kristu i prijatelj i isto i kolega u struci, gitarist Vladimir Šimunov. On evo i pjeva sa mnom, a i svira gitaru i na svim slavljenjima zajedno slavimo i pjevamo.
0: Kad već spominjemo ljude koji su surađivali, svakako je vrijedno spomenuti i čovjeka koji je ovako lijepu pjesmu obukao u fino glazbeno aranžesko ruho.
1: Da, evo, to je jedan mladi dečko iz Zaprešića, Mateo Kulić. Ove godine smo znači s tom pjesmom prvi puta imali suradnju s njim. On nam je napravio znači aranžman za pjesmu, ali mogu reći iz bilja da ga je proživljeno napravio. Osjetio je taj cijeli tekst i tu glazbu, onu melodiju koju sam ja iskomponirala i akorde, i to jako lijepo ukomponirao evo u taj aranžman. Zbilja mu hvala i Bogu hvala.
0: Naravno, kad govorimo o pjesmi, onda svakako moramo spomenuti i prekrasan spot koji u stvari baš onako fino dočarava poruku pjesme.
1: Da, evo, u ovom spotu je prikazano, ja bih rekla, na prirodan način, snimljena je

0: i neki, neću reći stariji, ali sa malo više ovoga godina, slavljenici koji sa jednako puno duha mole i slave Gospodina.
1: Da, evo, ova djeca koja se vide na spotu su zapravo evo i naša djeca, od Vladimira, od mene, još od jedne gospođe koja dolazi na naše susrete, to troje djece koje se vidi. Ovi mladi su isto od nekih polaznika naše zajednice, ali su već srednjoškolci i studenti. Imamo, evo, kak ste rekli, i malo
0: odraslije,
1: koje su već, da, odraslije, koje su već malo u podmaklim godinama, ali sa jednakim žarom i srcem. Znači, imamo onak zbilja svih godina ljude na zajednici. To isto jedno bogatstvo, jer opet učimo jedni od drugih. Tako kako je prikazano, da, tako stvarno je.
0: Vidjeh u spotu i Juru, a vidjeh i Alana, koji je očito bio gost i s kojim vi u stvari puno surađujete.
1: Jura, da, Jura je naš i prijatelj i brat u Kristu, on isto živi u Zaprešiću, često smo s njim u komunikaciji. Evo, jedni i on nama i mi njemu dajemo i sugestije i preslušavamo jedni drugima pjesme. Alan nam je zbilja i dragi prijatelj i brat u Kristu. On dolazi u Zaprešić onako jednom, dva put godišnje na te naše susrete i slavi s nama. Taj puta je isto tak došao, evo, isto je i dio slavljenja je on svirao, dio slavljenja smo mi, kao evo jedno zajedništvo koje je i u sklopu tog seminara se prikazivalo kao zajedništvo zajednica raznih, ne samo jedna nego više zajednica, da smo svi braće i sestre u Kristu, da s njim stvarno evo jako puno surađujemo.
0: Evo, slušateljica, dragi slušatelji, s nama putem telefona bila je Emina Elizabeta Paulić, koja je napisala i tekst i glazbu, a i izvodi ovoga glavnu vokalnu ovoga dionicu. Predstavili smo pjesmu Spusti pomazanje, četvrtu pjesmu molitvene zajednice Kraljica Apostola iz Zaprešića. Evo, hvala vam puno na o ovom svjedočanstvu, najprije na ovoj pjesmi, a i na riječima o tome kako je pjesma nastala, kako ste ju doživjeli i što ste s njom htjeli poručiti. Do neke druge prilike, vama i cijeloj zajednici veliki, veliki pozdrav i Božji blagoslov.
1: Pozdrav svim slušateljima, hvala i vama i Božji blagoslov.

0: malo prije nam je Emina govorila kako njezine pjesme nastaju iz molitve i činjenica je da je to jedan jako lijep zatvoren krug. Kad moliš, onda ti Gospodin podari pjesmu, a onda ti sav sretan zbog pjesme moliš u stvari još i više. Ono što slijedi, predstavljamo pjesmu koja je vrlo vjerojatno nastala na sličnim korijenima, ali ima i poprilično drugih značenja. Naime, misaoni čovjek, doktor, pametan čovjek, profesor čak što više, Josip Bošnjaković, već smo predstavili jednu njegovu pjesmu, evo prilika da popričamo i predstavimo još jednu njegovu pjesmu. Pjesma ima znakovitu poruku: Gospodine pjesmom stvorio svijet. To nam je potpuno jasno, međutim, idemo mi lijepo pozdraviti našeg dragog gosta koji nestrpljivo očekuje da pozdravi sve slušateljice i slušatelje, ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije. Josipe, lijepan pozdrav i dobrodošli u Sakroritam.
1: Lijep pozdrav vama, Slavko, i hvala vam na pozivu i pozdravljam sve slušateljice i slušatelje, onako kako ste vi naveli na onim radijom postajama koje slušaju, i hvala evo još jednom što mogu biti u Sakroritmu zajedno sa vama i opće, evo, reći nešto i o pjesmi. Hvala vam.
0: Mislim sad da ne ispadne, vi mene hvalite pa onda ja vas hvalim. Međutim, činjenica je, hvala vama na ovoga otvorenosti. Činjenica je, naime, da je nije baš tako čest i običajen slučaj da, ne znam, doktori teoloških znanosti baš su još i poete, pa onda to je rijetkost ovoga baš da se dogodi još tome i da ovoga slažu glazbu. Međutim, kod vas je situacija upravo takva. Dakle, imate vremena i za promišljanje o dubini teološke riječi, ali se pronađe vremena i na jednostavniji način izreći sve te velike, velike mudrosti koji koji puta u tim debelim knjigama znaju biti malo ovoga zakomplicirane. Vidim da vas je Gospodin odabrao da prenesete te duboke misli na jedan zanimljiv glazbeni i mislim mnogima pristupačan način.
1: A pjesma je plod više razloga koji su se dogodili, rekao bih, u isto vrijeme. Pjesma je nastala za vrijeme, ja bih rekao, COVID-a, tamo je 2022. 2023. kad sam se vraćao sa duhovne obnove iz jedne naše misije u Njemačkoj, odnosno Friedrichshafen, gdje su oni obilježavali ne znam koliko godina svoje misije. Kad sam se vraćao negdje potaknut je potom priroda Austrije, sam stao pored nekog potoka i htio sam nešto otpjevati kao dojam ljepote prirode. I tada evo su nastale negdje i riječi i melodija pored jednog potoka, evo sjećam se sad negdje od prilike gdje je to bilo. Zatim u isto doba je mene vrlo zanimala i još uvijek me vrlo privlači najljepša pjesma nad pjesmama, dakle iz Svetoga pisma, koja govori o ljepoti zapravo našega Boga, a mnoge zapravo slike iz pjesma nad pjesmama se ponavljaju u Ivanovom evanđelju. I tada moram priznati također to da je to pjesme ili riječi Gospodje pjesmom stvorio svijet, one nisu, da bih rekao, izvorno moje, nego su to postali drugi autori koji su to naglašavali, kao što je Peter Kreft, zatim i Tolkien negdje, čini mi se, o tome je govorio. A onda evo, ja vjerujem da je Bog zaista bio vrlo zadovoljan, sretan kad je stvarao svijet. Negdje evo i u knjizi o Jobu, čini mi se 308. poglavlje se govori kad Bog pita Joba: gdje si ti bio kad sam ja stvarao svijet, dok je zora pjevala. Isto tako i u knjizi Mudrih izreka se govori o toj ljepoti stvaranja. Tako da evo, ja bih rekao, moje nekako iskustvo je da pjesma se negdje rodila u mnogim tim stvarima. A evo, vjerujem negdje i nadam se, vjerujem negdje u Božem duhu, tako da evo, to je negdje pozadina toga. I ovdje možda bi još jednu stvar rekao, ja nisam izvorno glazbenik, naravno, ali obavim se, prije svega sam svećenik, no jedno vrijeme kao evo, negdje iz mog osnovnog života sam se bavio nogometom, nažalost, usred bolesti, morao sam prestati tamo 96. godine i evo tad je moja obitelj, odnosno tata, prepoznao. Uzeo sam ja svirao gitaru, pa je onda on evo kupio gitaru, ostali su podržali u moju obitelj. Ja bih rekao, mama je vrlo nadarena evo pjesmom, tako da meni iz obitelji to bih rekao proizlazi.
0: Veličasni Josipe, nije baš tako čest slučaj da se u istoj osobi spoje i homo sapiens i homo ludens, dakle čovjek znanosti i čovjek ovoga pjesme. Da li se ta dvojica u vama koji puta malo zakače, jer činjenica je da neke mudrosti baš na ovakav način sa tri akorda izreći možda se ovom znanstveniku čini malo pretjerano ili preslabo, a s druge strane umjetnik koji puta ovom filozofu veli pa daj nemoj fitiljit ovoga pojednostavni stvar da te ovoga ljudi shvate i razumije. I kako se ta dvojica u vama snalaze i podnose?
1: Hvala vam, evo ja bih rekao i igri riječi, i ima nešto istine u tome. Pada mi na pamet jedan dragi se naš psihoanalitičar Dragan Pavelić koji je rekao, je za jedno dijete koje se ne zna igrati velik, to je dobar znak da se nešto sa tim djetetom događa. Ja bih rekao nešto slično i za nas odrasle, a volio bih evo da negdje i sam sačuvam sposobnost igre i zaigranosti, jer evo negdje ona je za mene i mjesto opuštanja i kreativnosti, mjesto gubitka kontrole, mjesto uživanja. Za mene kao svećenika to je vrlo važno, a onda evo što vi kažete i homo sapiens, negdje bavim se znanošću. Ja bih rekao, dodao bi još jednu treću riječ, koja čini mi se da vrlo lijepo može spojiti i homo ludens i homo sapiens, a to je da smo svi mi homo amans. Odnosno da smo mi ljudi koji prije svega smo ljudi ukoliko volimo, jer ako sam ja i čovjek koji se igra, a ne ljubim, ili ako sam čovjek koji zna, a ne ljubim, poigro bi se. Onda je Pavlovim riječima, uzalud je moja pjesma i uzalud je onda sve ostalo što radim ukoliko ne ljubim, a evo možda negdje u ovoj pjesmi ja bih rekao sam zahvalan Bogu da evo mogu prepoznavati u prirodi njegove tragove ljubavi, a evo i iz enciklika Laudato Si negdje divno govori da je priroda zapravo prvo Bože pismo, tako da evo negdje mene to rado nosi, a onda evo i u samome spotu je da i snimljeni spot gdje se negdje i ocrtava i moje rodno mjesto Bapska, gdje evo rado prepoznajem u prirodi tragove Bože ljepote i ljubavi.
0: Upravo ste mi uzeli misao, međutim, prije no što krenemo na spot koji doslovce ocrtava sve ovo što ste rekli, mislim da je svakako vrijedno spomenuti još jednog dragog čovjeka koji je tu vašu ideju obličio u jedno prekrasno aranžmansko ruho, to je Željko Nikolin. Evo, pozdrav i njemu. Znamo da je do suradnje došlo, je li tako, što ste otišli kod njega i on je napravio prekrasan aranžman i za prvu pjesmu, i onda nikakvog razloga nije bilo da se ta suradnja ne nastavi i ovoj drugoj pjesmi.
1: Pa je upravo tako kako ste i rekli, ja sam zahvalan i vama koji ste mi preporučili njega, evo i Tanji Maleš koja negdje me isto potakla malo možda se evo pozabaviti ozbiljnije pjesmama, tako da sam evo zahvalan vama. Onda evo što reći za Željka Nikola, meni je evo ponekad se osjećam kada dođem kod njega i kad gledam, slušam kako on aranžira kao nekakav dječak koji promatra sa strane kako je moguće aranžirati pjesmu, i da tu evo njegova, ono što je meni kod njega vrlo vrlo lijepo, a to je da je on uronjen kada stvara. Csikszentmihalyi, jedan psiholog koji je jedan od temeljitelja pozitivne psihologije, napisao divnu knjigu Flow, odnosno uronjenost. Evo tako moje, kada ja evo slušam gospodina Nikolina koji je veliki majstor u tome godinama, ja sam mu zaista evo zahvalan što sam mogao evo s njega sresti, koji evo je pomogao, pomaže, evo uređuje, aranžira, da onda pjesma ima svoj odjek. A onda dakako i zadnji put kad sam bio vaše mislim spomenuo i prateće vokale, ne mogu ih ovo ponovno ne spomenuti, i od dakle Čuvidića i od Pešuta i onda i od Vlatke Kopić Tene, a onda evo i gitariste gospodina Labana. Što reći, evo zapravo je kao što svaka pjesma mora imati, prosto ako ću vrlo, vrlo suziti, barem dvije note, tako bih rekao da je i ova moja pjesma, da je ostala samo na meni, ne bi bila, nego evo tu su mnogi drugi koji su zapravo utkali svoje note u crtovlje kako bi evo onda izašla jedna ovakva pjesma. Tako da je to za mene jedna zaista velika radost i zahvalan sam zapravo svima. I kada pjesma dobije aranžman, onda je to jedno, ja bih rekao, raskoš pjesme, a kad se dodaju i prateći vokali, još dodatno A onda evo, meni to zaista postaje ljepota evo slušati.
0: U razgovoru malo prije ste spomenuli da u samom spotu se prepoznaju tragovi njegove ljepote. Spot je jedna prekrasna igra koja ocrtava sve u stvari ono što sama pjesma ovoga govori. Nešto još malo o spotu, pa onda idemo konačno pjesmu i posluhnuti.
1: Evo da, kad je u pitanju spot, zahvalan sam gospodinu Mihajlu Kelbasu, uz čiju pomoć je napravljen spot, a što reći, u 4 navrata se u pjesmi ponavlja refren: Gospod je pjesmu stvorio svijet, Gospod je pjesmu stvorio dan. I tako smo onda napravili da je u prvome tome refrenu se pojavljuje igra svjetla i tame, mjesto Babska gdje izvire sunce, u drugome se onda pojavljuju životinje, polja. Meni je bilo vrlo diljivo, evo, svi ti kadrovi ili 95% kadrova smo mi negdje, evo, kad sam pratio gospodina Kelbasa, zajedno snimili. U jednom mjestu se nalazi zec, mi smo bili na tom polju gdje smo snimali pjesmu, onda se pojavio zec, snimili smo njega, onda on otišao. Tu su se pojavile onda evo i ovce i mnoge druge, onda borovik, jezero. Zatim u trećem refrenu se smo namjerno htjeli staviti, budući da pjesma govori i o Božoj ljubavi, od pjesmi na pjesmama kao najljepšoj ljubavnoj priči, jednoj ljepših, tu je i bračni par koji izlazi vjenčan iz katedrale. I na kraju, evo, zahvalan sam svom nećaku, njegovoj supruzi, njihovoj djeci da su pristali također oni kao obitelj biti na kraju u spotu, evo, sve skupa kao dio Božjega stvaranja.
0: Evo, slušateljice, dragi slušatelji, ja vjerujem nakon ovako opsežnog opisa same pjesme da izgara to želje da pjesmu i čujete. Pa evo, s nama putem telefona bio je čovjek koji je napisao tekst i glazbu, a i je otpjevao pjesmu Gospodin je pjesmom stvorio svijet. On je velečasni Josip Bošnjaković. Josipe, hvala puno na ovim riječima, hvala puno na ovoj pjesmi i do neke druge prilike s nestrpljenjem očekujem novu pjesmu. Znam da ih već u ladici ima spremnih, prema tome pustit ćemo malo da ova prodiše, a nakon toga očekujem možda već početkom ljeta i novu pjesmu.
1: Hvala vam puno, Slavko, hvala na prilici, lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Evo, iduća pjesma je poslana, ja bih rekao, na aranžman, pa evo, vidjet ćemo kako će teći i biti. Da. Hvala vam.

Dobili smo i nekoliko pjesama koje nismo stigli predstaviti jer su ili stigle baš knap ili možda eventualno samo dan prije, dakle nakon prošle emisije. Pa evo, večeras premijerno slušamo pjesmu Mama, to je premijerno, u stvari nije premijera jer smo pjesmu već čuli u programu HKR-a. Dakle, slušamo pjesmu Mama koju je Tamara Pers namijenila majkama za majčin dan. Potom slušamo Ivonu Zgrabljić sa pjesmom Mario Gospu iz Fatime, dakle nedavno je bila Gospa Fatimska. Pa evo pjesma napravljena na tu, u tu svrhu. A nakon toga slušamo pjesmu koju izvodi Damir Ključarić, malo uz pomoć umjetne inteligencije. Međutim, vjerujte mi, tekst nije umjetne inteligencije. Njega je jako lijepo i sa puno duha sročio gospodin Mario Raguž. Pa čujmo te tri skladbe.

S obzirom da imamo još malo vremena, pa je prilika da se prisjetimo i nekih lijepih pjesama koje smo do sad predstavili u nekoj od prethodnih emisija Sacro Rhythm. Dakle, najprije tu je hvalospjev Marin, koji je stvarno prekrasno, istinu s pomoć Gabriela Prusine, snimio etno skupina Didak. Nakon toga slušamo meni dragog, velečasnog, koji se potpisuje kao Crop Cup, i njegov blues Dan je kao sunčan. Zatim Kristijan Krpan sa pjesmom Poput ovčice, pa Darko Komljenović u pjesmi Ne spominji, i kao zadnja pjesma u ovoj večerašnjoj emisiji Kontrasmjer featuring Robert Milak, pjesma Sva ljubav moja. A prije tog bloka još jednom velike pozdrave vam šalju tonski realizator Nikola Kajmar. Moje ime je Slavko Nedić. Slušateljice drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim. A!

Gregorijana. Emisija o gregorijanskom koralu. Gregorijana. Glazbena molitva i meditacija uz gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana. Gregorijana.

Večerašnja emisija Gregorijana uz Gregorijanske korale na čas Blažene Djevice Marije u mjesecu svibnju, Marijanskom mjesecu. Slušamo u nastavku Darovnu Diffusa est gratia, zatim Beatam me dicent, te pričesnu istoimenu kao ofertori Diffusa est gratia.

Večerašnja emisija Gregorijana donosi nam gregorijanske napjeve za razne blagdane i svetkovine u čast blažene Djevice Marije. U nastavku slušamo Ave Mundi Spes Maria, zatim Uskrsnu, još uvijek smo i u uskrsnom dobu, Regina Celi, te Alma Redemptoris Mater.

Na samom završetku večerašnje emisije Gregorijana, Gregorijanski korali na čast Blažene Djevice Marije u mjesecu svibnju, Marijanskom mjesecu, u kojoj smo od početka, od prve Ave Maris Stella Zdravo zvijezdo mora, pa do evo samog završetka slušali sve na čast Blažene Djevice Marije za razne prigode, marijanske svetkovine i blagdane. Ako se sjećate, ako ste pratili prošlotjednu emisiju, bila je posvećena interpretacijama nedavno preminulog jednog od najvećih gregorijanista Italije, ali i Europe, Fulvia Rampija, koji umro krajem mjeseca travnja u Cremoni. Sve večeras što ste slušali, iako ova emisija nije izravno posvećena njemu kao ona prošli put, je upravo iz njegove diskografske produkcije, gdje je napravio, kao što sam već tada rekao, a i sada ponavljam, veliku količinu snimki, gotovo nedostižnu za bilo koga drugog, i veliki repertoar obradio, odnosno snimio, tonski pripremio sa nekoliko svojih ansambala za to da mi evo imamo tu mogućnost reprodukcije i slušanja zaista i onih poznatih, ali onih manje poznatih gregorijanskih napjeva za svako doba godine. Tako i večerašnji izbor upravo ide iz njegove diskografske produkcije, pa još jednom se sjećamo Fulvia Rampija, velikog gregorijanista, ali i orguljaša i dirigenta. Na samom završetku završit ćemo sa još jednim poznatim napjevom na čast Blažene Djevice Marije, Zdravo kraljice, Salve Regina. A večerašnju emisiju Gregorijanski korali na čast Blažene Djevice Marije u Marijanskom mjesecu svibnju za vas su priredili za tonskim pultom Mihael Bosak te urednik i voditelj Josip Delivelio.

Gregorijana. Emisija o Gregorijanskom koralu. Gregorijana. Glazbena molitva i meditacija uz Gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana.

0: Birajte. Birajte. I okrijepite dušu.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedan klasični vrt. Danas govorimo o jednom od najpreciznijih, urednijih, ali i najomiljenijih vokalnih ansambala današnjice. O britanskom vokalnom sastavu Voices 8. Izvode glazbu od gregorijanskog korala do Arva Perta, od Johana Sebastiana Bacha pa do glazbe iz filma Gospodar prstenova. Tako da slobodno možemo reći da ovaj oktet ne poznaje granice žanra. Njihov zvuk je vrlo profinjen, a izvedbe tehnički besprijekorne. Kroz tri bloka ove emisije osvrnut ćemo se na povijest i misiju ansambla, zatim njihov prepoznatljiv stil i edukativni rad, te njihov utjecaj. I naravno, slušat ćemo glazbu. Krećemo s prvom izvedbom. U nastavku slušamo Agnus Dei Samuela Barbera, a potom O Magnum Mysterium Mortena Lauritsena. Dakako, sve u izvedbi vokalnog ansambla Voices 8.

Slušali smo Agnus Dei Samuela Barbera i o Magnum Mysterium Mortena Lauritsena u izvedbi vokalnog ansambla Voce Seit. Voce Seit je britanski vokalni ansambl osnovan 2005. godine. Dva brata, Paul i Barnaby Smith, odlučili su okupiti 8 glasova s istom strašću za preciznu i izražajnu vokalnu glazbu. I tako je nastala skupina koja djeluje već 20 godina i koja nastupa diljem svijeta i koja je snimila preko 15 albuma glazbe. Sastav je stalan oktet, 4 muška i 4 ženska glasa. Ono što ih izdvaja nije samo njihova tehnička usklađenost, već i sposobnost da izvode glazbu oprečno različitih žanrova, naravno bez da izgube vlastiti identitet. Ansambl je nastupao na najistaknutijim svjetskim pozornicama, od londonske Wigmore Hall do hamburške Elbphilharmonije, od Tokija do New Yorka. No zanimljivo je da su podjednako prisutni i u školama, radionicama i glazbenim projektima s raznim pa i amaterskim ansamblima diljem svijeta. Kako bismo prikazali širok spektar njihova djelovanja, u nastavku slušamo dvije veoma znane renesansne vokalne skladbe. Prvo je Palestrinin Stabat Mater, a druga skladba Allegriev Miserere Mei.

Slušali smo dvije vokalne skladbe. Prva je bila Palestrinin Stabat Mater, a potom Allegrijev Miserere u izvedbi vokalnog ansambla Voces 8. Ovom ansamblu posvećujemo današnju emisiju. Ako bi netko tražio opis zvuka ansambla Voces 8 u jednoj rečenici, bila bi to čistoća. Njihov ton je izrazito precizan, vibrato minimalan, a intonacija besprijekorna. Ali dakako, ne bez ekspresivnosti. Njihove snimke ne zvuče akademski ili možda bolje reći sterilno. Upravo suprotno. Zanimljivo je da nisu samo izvođači. Voces 8 je i pokretač obrazovne zaklade naziva Voces 8 Foundation. Kroz nju vode projekte, radionice, webinare i online masterklase. Godišnje dosegnu i do 40.000 djece i mladih. Njihov moto je Music Education for All, odnosno glazbeno obrazovanje za sve. Kako navode u opisu svojeg ansambla, vjeruju da je glazba univerzalni jezik zajedništva. Tijekom pandemije postali su globalni edukacijski centar zahvaljujući projektu Live from London. To su virtualni festivali s koncertima i pedagoškim sadržajem koji su pratili deseci tisuća ljudi diljem svijeta. Napravimo malu glazbenu stanku. U nastavku slušamo Cantique de Jean Racine Gabriela Forea u izvedbi vokalnog ansambla Voces 8.

Slušali smo Cantique de Jean Racine Gabriela Forea u izvedbi vokalnog ansambla Voces 8, kojima danas posvećujemo emisiju. Danas se Voces 8 smatra jednim od najstrimanijih vokalnih ansambla na svijetu. Na Spotify-u imaju milijune slušatelja, a njihovi videi broje stotine tisuća pregleda. Zadnjih godina surađivali su s imenima kao što su Eric Whitaker, američki skladatelj i dirigent, Jacob Collier, glazbeni inovator, Paul Mellor, suvremeni britanski skladatelj, poznati po glazbi za kraljevska vjenčanja. Njihovi albumi poput Enchanted Isle, Lux, Home, Infinity postavili su standarde ne samo za vokalne ansamble, već i za produkciju klasične i crossover glazbe. Danas često dijelimo glazbu na svojevrsne niše, a Voces 8 pokazuje upravo suprotno. Teško ih je svrstati u određeni žanr. Svojim spretnim obradama izvode glazbu potpuno oprečnih stilova. Od klasične glazbe svih razdoblja do orkestralnih dijela i filmske glazbe. Poslušajmo stoga za kraj emisije upravo ovakva dva dijela. Prvo dijelo je obrada poznate varijacije naziva Nimrod iz Elgarovih Enigma varijacija. U ovoj obradi skladba donosi latinski tekst Lux Eterna. A drugo dijelo je obrada glazbe iz filma Gospodar prstenova, Prstenova družina, točnije Song Made Be. Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u izvedbama ovog vrhunskog vokalnog ansambla. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradio Martin Justin.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: DKR. Doba
1: radio. Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Vojni biskup Jure Bogdan blagoslovio Ljesove s posmrtnim ostacima 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća koje je Hrvatska preuzela od Slovenije. Sveta Stolica i svećeničko bratstvo Svetog Pija X ne nalaze zajednički jezik. Papa Lav XIV posjetio Rimsko sveučilište Sapienza. Donosimo izvješća s proslava blagdane Gospe Fatimske i Svetoga Leopolda. Vojni biskup Jure Bogdan predvodio jučer na graničnom prijelazu Macelj molitvu od rješenja za pokojne te blagoslovio Ljesove s posmrtnim ostacima 500 hrvatskih žrtava Drugog svjetskog rata i poraća koje je Republika Hrvatska preuzela od Republike Slovenije, prenosi vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj.
4: Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica na području Republike Slovenije, koje prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja pripadaju hrvatskim žrtvama iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata, a njihova je povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena na temelju provedenih istraživanja, forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza. Nakon dolaska na Macelj i molitve koju je predvodio biskup Bogdan, kolona s posmrtnim ostacima hrvatskih žrtava nastavila je put prema vojarni pukovnik Marko Živković u Velikoj Gorici. Dodajmo ovome da će program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. biti nastavljen sutra u 16 sati kod spomen obilježja blajburškim žrtvama na groblju u Unterleubachu i na Blajburškom polju. Misu 18 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu predvodi provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević. Misu koju prenosi Laudato TV preuzima i Hrvatski katolički radio. Dan kasnije, u subotu, komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda na zagrebačkom groblju Mirogoj počinje u 9 sati i 30 minuta. Organizator komemoracije je počasni Blajburški vod, dok je Hrvatska biskupska konferencija suorganizator u liturgijskom dijelu. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, a dovu predstavnik mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. I ta molitva bit će u prijenosu HKR-a, kao i misno slavlje koje će u 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju predvoditi biskup Bogdan. Organizator tog dijela programa je Hrvatska biskupska konferencija.
5: Crkva u svijetu.
3: Dijalog između Svete Stolice i svećeničkoga bratstva Svetog Pija X nalazi se u ozbiljnoj krizi, a odnosi između dviju strana posljednjih su mjeseci dodatno zaoštreni. Prema informacijama iz vatikanskih krugova, razgovori vođeni iza zatvorenih vrata nisu donijeli konkretan napredak. Najava bratstva da će u srpnju zarediti nove biskupe bez papinskog mandata izazvala je oštru reakciju Svete Stolice. Aldo Sinković.
6: Riječ je o potezu koji Sveta Stolica smatra neprihvatljivim i opaznim za jedinstvo katoličke crkve. Situacija podsjeća na događaje iz 1988. godine, kada je osnivač bratstva nadbiskup Marcel Lefebvre bez odobrenja pape zaredio četvoricu biskupa, što je tada dovelo do jednog od najvećih raskola u crkvi nakon Drugog Vatikanskog koncila. Prefekt dikasterija za naukvjere kardinal Viktor Manuel Fernandez u službenom priopćenju ističe da najavljene biskupske posete nemaju odgovarajući papinski mandat te da bi takav pothvat predstavljao šizmatički čin. Dodao je i kako formalno pristupanje raskolu prema crkvenom pravu povlači automatsku eskomunikaciju. Papa Lav XIV. I dalje poziva čelnike bratstva da odustanu od planiranih posveta, no tom priopćenja pokazuje kako u Svetoj Stolici raste zabrinutost zbog mogućeg otvorenog sukoba.
3: Središte spora i dalje ostaje odnos prema Drugom Vatikanskom koncilu.
6: Bratstvo Svetog Pija X. već desetljećima osporava pojedine koncilske reforme, posebno po pitanju liturgije, ekumenizma, vjerskih sloboda i odnosa crkve prema modernom društvu. S druge strane, Papa Lav XIV. Više puta je istaknuo kako je upravo nasljeđe koncila temelj suvremene katoličke crkve. Podsjetimo, papa Benedikt XVI pokušao je obnoviti odnose s tradicionalnim ukidanjem ekskomunikacija 2009. godine i otvaranjem dijaloga. Međutim, duboke doktrinarne razlike nikad nisu u potpunosti prevladane. Tijekom pontifikata pape Franje odnosi su ponovno zahladnjeli, osobito nakon ograničenja predkoncilske liturgije. Ako bratstvo u srpnju ipak povede najavljeno ređenje novih biskupa, papa Lav XIV mogao bi se suočiti s prvom velikom krizom svog pontifikata. Za papu koji poziva na dijalog, pomirenje i jedinstvo crkve, mogući novi raskol predstavljao bi ozbiljan izazov i simbolično vrlo osjetljivo pitanje autoriteta i nasljeđa Drugog Vatikanskog koncila.
3: Sveti otac Lav XIV. Danas je posjetio Rimsko sveučilište Sapienza. Kako je rekao, to je znak novog obrazovnog saveza između crkve u Rimu i vašeg prestižnog sveučilišta koje je rođeno i raslo unutar crkve. Upozorio je na opasnost novog naoružavanja i prijetnji miru. Primjerice, tijekom protekle godine rast vojnih izdataka diljem svijeta, a posebno u Europi, bio je ogroman. Nemojmo nazivati obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, iscrpljuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, potkopava povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro. Također moramo pratiti razvoj i primjenu umjetne inteligencije i u vojnoj i u civilnoj sferi, kako ne bi ljudske odluke lišila njihove odgovornosti i pogoršala tragediju sukoba. Ono što se događa u Ukrajini, Gazi, palestinskim teritorijima, Libanonu i Iranu ilustrira nehumanu evoluciju odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Neka proučavanje, istraživanje i ulaganje idu u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu, da nevinom životu, da mladom životu, da životu ljudi koji vape za mirom i pravdom. Drugo područje zajedničke predanosti koje je spomenuo Sveti Otac tiče se ekologije. Kako je rekao, prošlo je više od desetljeća od enciklike pape Franje Laudato Si, ali od tada se, unatoč dobrim namjerama i nekim naporima u tom smjeru, čini da se situacija nije poboljšala, upozorio je papa i nastavio.
2: In questo scenario, incoraggio soprattutto voi.
3: U ovom scenariju posebno vas potičem, dragi mladi, da se ne prepustite rezignaciji, već da svoju tjeskobu pretvorite u proročanstvo. Vjernici znaju da povijest ne pada beznadno u ruke smrti, već je uvijek, bez obzira na to što se dogodi, zaštićena od Boga koji stvara život nišćega, koji daje bez uzimanja i dijeli bez trošenja. Danas sama implozija posesivne i konzumerističke paradigme otvara put novosti koja već niče. Proučavajte, njegujte i čuvajte pravdu. Zajedno sa mnom i tolikom braćom i sestrama budite graditelji istinskog mira, razoružanog i razoružavajućeg mira, ponizni i ustrajni, radeći za sklad među narodima i zaštitu zemlje.
2: Alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra.
1: Slušate vijesti života crkve.
3: Na blagdan Gospe Fatimske, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je svećeno euharistijsko slavlje u samostalskoj crkvi sestara Klarisa u Zagrebu, izvještava tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije.
7: Nadbiskup Kutleša u propovjedi se osvrnuo na poruku Majke Božje iz Fatime, koja predstavlja trajni poziv crkvi na povratak evanđelskoj ozbiljnosti, dubini molitve i poniznosti srca. Spomenuo se i svetog Ivana Pavla II. Koji je Fatimsku poruku upućenu cijelom svijetu iščitavao kao majčinski poziv na obraćenje i povjerenje u Božje milosrđe. Marija ne posjeduje Boga kao predmet, ona prima Boga u vjeri, nosi ga u šutnji, razmatra u srcu i ostaje mu vjerna i kada ne razumije cjelinu puta, objasnio je nadbiskup i dodao: vaša klauzura nije bijeg od svijeta, nego ulazak u dubinu iz koje svijet može istinski živjeti u Bogu. Kontemplativni samostan i danas je proročki znak da čovjek ne živi samo od onoga što proizvodi, govori ili planira, nego od Boga koji mu govori u dubini srca. Monsignor Kutleša naglasio je kako se povijest može duboko mijenjati tek ondje gdje se duše otvaraju Bogu, gdje se moli, trpi i podnosi iz ljubavi. Drage sestre, kada molite za obitelji, osobito za ranjene i odbačene, kad Mariji povjeravate svećenike, redovnike i redovnice, misionare i sve koji svojim dijelima ljubavi čine crku domom, tada u tišini svoga života sudjelujete u samom srcu poslanja crkve. Time se jasno vidi da kontemplacija nije suprotnost pastoralnoj brizi, nego njezin skriveni izvor. Samostan nije rub crkve, nego jedno od njezinih najdragocijenijih skrivenih središta, zaključio je nadbiskup Kutleša. Na kraju misnog slavlja majka opatica Marija Ivana Dolinar zahvalila je u ime svih sestara nadbiskupu na predvođenju svećenog misnog slavlja te svim svećenicima i sudionicima euharistijskog slavlja, kao i svim dobročiniteljima koji zajednicu sestara na različite načine pomažu i podupiru, osobito u obnovi i gradnji samostana.
3: Svečanu proslavu blagdana Svetog Leopolda Bogdana Mandića u njegovom rodnom Herceg Novom predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović, prenose Kotorska i Dubrovačka biskupija. Biskup Glasnović u propovjedi podsjetio da u Svetom Leopoldu, čovjeku niska stasa, slaboga zdravlja i tihog glasa, prepoznajemo čovjeka čije je srce postalo prostrano poput Božjega. Sveti Leopold nije bio samo ispovjednik, nego brat koji je nosio tuđe boli i čovjek koji u svakom pokojniku vidio dijete Božje. Rekao je biskup i dodao da na Sveti Leopold uči kako se svetost rađa u vjernosti svakodnevici, u strpljivosti prema drugima i srcu koje sluša. Svetac voli ljude i zato je svet. Budući da voli čovjeka, on neizmjerno treba Boga s kojim surađuje na spasenju duša, zaključuje biskup. Mjesni župnik Don Siniša Jozić na kraju misije podsjetio da se ove godine obilježava 160 godina od rođenja Svetoga Leopolda, 50 godina od njegove beatifikacije, 10 godina otkako su u godini milosrđa relikvije Svetoga Leopolda i Svetoga Pije iz Pietrelcine bile izložene na štovanje vjernicima u bazilici Svetoga Petra u Rimu. A riječki nadbiskup Bante Uzinić je na svetkovinu Svetoga Leopolda u novouređenom prostoru istemnog svetišta u Zakučcu predvodio misno slavlje i procesiju, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o posebnosti Svetoga Leopolda, nadbiskup Uzinić istaknuo njegovu težnju za jedinstvom crkve. Jedinstvo nije shvaćao kao projekt, nego kao Isusovu želju da svi budu jedno. Zato ga s pravom nazivamo pionirom duhovnog ekumenizma i apostolom jedinstva. Dodao je da je Sveti Leopold u svojoj maloj ispovjedaonici shvatio da se jedinstvo ne gradi velikim raspravama, nego obraćenjem srca, milosrđem, strpljivim slušanjem i praštanjem. Nakon propovjedi nadbiskup Uzinić krstio Leopolda, 600 dijete obitelji Mazarekić.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Danas slavimo svetog Izidora, zaštitnika španjolskog glavnog grada Madrida. Izidor je rođen u tome gradu u obitelji pobožnih, ali siromašnih seljaka u 11. stoljeću. Život je proveo kao najamnik u bogatog zemljoposjednika u okolici Madrida. Sve što je imao, pa i svoje skromne obroke, dijelio je sa siromašnima. Oženio se djevojkom imenom Marija, koja se i sama, premda nije službeno kanonizirana, smatra sveticom. Zajedno su dobili jednoga sina. Ovaj je jednom prilikom pao u dubok bunar, ali su roditelji zajedničkom molitvom uspjeli postići da se voda u bunaru čudesno podigne i izbaci dijete van. Kao zahvalu za ovo čudo, Izidor i Marija odlučili su se suzdržavati od bračnih odnosa, te su od tada živjeli zasebno. Sin im je ipak preminuo u mladenačkoj dobi. Izidor je umro na današnji dan, jedni kažu 1130. dok drugi navode 1172. godinu kao godinu njegove smrti, a pripisuju mu se brojna čuda. Jedna priča govori kako je Izidor svakoga dana prije posla išao na svetu misu. Njegovi kolege tužili su ga vlasniku imanja govoreći da zbog mise uvijek kasni na posao. Kada je ovaj došao izvidjeti o čemu se radi, našao je Izidora u molitvi, a umjesto njega za plugom je stajao i orao anđeo. Drugom prilikom vlasnik imanja vidio Izidora kako ore, a sa svake mu je strane stajao po jedan anđeo. Pripovijeda se da od mrtvih vratio zemljoposjednikovu kćer, kao i da je učinio da iz zemlje čudesno izbije izvor vode. Jednom je po dubokom snijegu u mlin nosio vreću žita. Vidjevši usput neke ptice kako se muče, pokušavajući iščeprkati hranu iz dubokoga snijega, smilovao im se i pred njih istresao polovicu sadržaja vreće. Kada je došao do mlina, vreća je opet bila puna. Tijelo svetog Izidora je poslije smrti ostalo neraspadnuto, a i razni španjolski kraljevi pripisivali su svoje pobjede protiv Maura upravo njegovom zagovoru i pomoći. Blaženim ga je proglasio papa Pavao VI, a svetim Grgur XV, zajedno s Ignacijem Lojolskim, Franjom Ksaverskim, Terezijom Avilskom i Filipom Nerijem. Sveti je Izidor zaštitnik seljaka i poljoprivrednika općenito, te grada Madrida. Prikazuju ga kao seljaka koji drži srp ili klip kukuruza, ili s anđelima koji mu pomažu pri oranju.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Žena kad rađa, žalosna je, jer je došao njezin čas. Ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi, sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onome dan nećete ništa više pitati. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, prije svoje muke i smrti, Gospodin Isus daje posljednje upute apostolima i priprema ih za događaje koji će se uskoro zbiti. Nakon jučerašnje svetkovine u Zašašća, možemo, vjerujem, poistovjetiti se sa žalošću Isusovih učenika koji su trebali prihvatiti da je došao trenutak rastanka, dok Gospodin ponovno ne dođe na zemlju o svojem drugom dolasku. Na početku današnjeg evanđelja, Gospodin poneprije govori o događaju Velikoga petka, kad se svijet raduje njegovoj smrti jer je u zabludi. Svijet misli da su ubili bogohulnika, a učenici se nalaze u strahu, plaću i jauku, odnosno teškoj boli, neizvjesnosti, razočaranju. No Veliki petak nije kraj, ne donosi konačan odgovor, već se konačni odgovor